0: 32. žalm.
1: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený. Dávidov, poučenie.
2: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjmu hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodliví. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce.

0: 33. žalm.
1: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi.
2: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi. Statočný im pristane chválospevu. Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na 10-strunovej harfe. Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť naplňa zem. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kvôni je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sveté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame.

0: 34. žalm.
1: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.
0: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal. Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chrán si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti. Ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pikať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať.

0: 41. žalm.
1: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Zbor majstrovi, Dávidov žalm.
2: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive. Bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. Povedal som, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav ma, zhrešil som proti tebe. Moji nepriatelia o mne zlomyselne hovoria, kedyže už zomrie, kedy zanikne jeho meno. Keď ma niekto navštívi, hovorí prázdne reči, hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma. Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne. Doľahla na ňo zlá choroba. Kto takto uľahol, už nevstane. Baj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. Podľa toho poznám, že ma máš rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný. Postavíš ma navždy pred seba. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Amen. Amen.

0: 42. žalm.
1: Ako laň dychtí po Bystrinách. Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2: Ako laň dychtí po Bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom, dňom i nocou. Keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam. Ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu, slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny Jordánskej, z končiarov Hermónu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vodne mi Hospodin preukazuje milosť. V noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, dnes budeme hovoriť o zasľúbenej zemi a o obroch. Najúžasnejšia vec na príbehu Izraela podľa Pavla je táto. Národ, ktorý je starý 4000 rokov, ktorý prechádzal fázami viery a neviery, sa stáva prostredníkom spasenia sveta. Je pozoruhodné, že napriek ich vlastnej rebélii, slabosti, kontinuálne boli vystavovaní moci temnoty, ktorá sa stále snaží zničiť ich, aj tak Boh Biblie práve cez nich uskutočňuje svoj zámer. Aký? Spasiť svet. Zástupy mužov a žien zo všetkých kmeňov a národov sa stávajú deťmi Abrahamovými. A na konci tento národ, ktorý bol prostredníkom spasenia pre celý svet, sám vstúpi do obdobia bezprecedentného požehnania a radosti. Ich dlhá púť utrpenia a temnoty sa skončí a poprvý raz, odkedy ich Boh povolal k existencii, svet porozumie skutočnosti, že izraelský ľud bol preň darom. Svet pochopí, že prostredníctvom izraelského ľudu každá rodina, každá čeľaď na zemi je požehnaná. Čo sa udialo v púšti, keď ich ňou Boh prevádzal do zasľúbenej zeme? Ako súvisí ich pobyt, ich chodenie v púšti, ich bývanie v stánkoch, v pustatine, so vstupom do zasľúbenej zeme a s obrami, ktorí v zasľúbenej zemi žili? O tomto bude v dnešnej relácii reč. Počúvate Šabat klub Rádia 7. Prajem vám príjemné počúvanie.

Priatelia, ako to bolo s tým putovaním izraelského zmluvného ľudu na púšti? Ak chceme prechádzať životom úspešne, potrebujeme si ctiť to, kto je Boh. Preto je uctievanie pre nás Božie deti také dôležité. Uctievanie v pôvodnej forme znamená opísanie hodnôt, atribútov Boha. Zo začiatku sa to volalo v angličtine worship, čo má súvisť s hodnotou, čo sa neskôr skrátilo na worship, to je iba taká perlička. Keď uctievame Boha, to nie len v sobotu, v nedeľu alebo v strede týždňa, keď sa zídeme na skupinke, ale keď uctievame Boha, v skutočnosti myslíme na jeho charakter, na to, kým on je. A nedokážeme dôverovať niekomu len tak, bez toho, aby sme vedeli, kým on naozaj je, kto to je, či sa môžeme na ňo spoľahnúť. Božia sláva, to je jeho charakter. Nádherná vec je prísť do jeho prítomnosti a premýšľať o atribútoch jeho charakteru. Vtedy je náš fokus na Bohu. Izraelci na púšti rozpoznávali, kto tento Boh je. Potrebovali mať fokus na ňom, aby mohli nebezpečenstvami a nástrahami prejsť. Keď pozeráme na jeho charakter, začíname ho opisovať, vtedy mu začíname pripisovať, priznávať slávu a problém sa začína zmenšovať. Tak čo sa Boží zmluvný ľud naučil o Bohu? A čo sa môžeme o ňom naučiť my? Kto je tento Boh? On je verný Boh, spravodlivý Boh. Je väčší ako každý problém na svete, je svätý, je ústrednou silou vo vesmíre, stvoril všetko. Tento Boh je vševediaci, nič mu neunikne. Je všade prítomný. Aj dnes je tu s nami. Teší sa, že môže prebývať s nami teraz. Je všemohúci, má moc nad všetkým. Vieme, čo znamená slovo všetko nad všetkým? To znamená všetko. Inými slovami, na zemi neexistuje problém, s ktorým by si tento Boh neporadil. A keď dvíhame svoje srdce do jeho prítomnosti, to je uctievanie. Keď začneme sami sebe rozprávať o jeho charaktere, to je uctievanie. To nie je len používanie hlasiviek v piesňach. Znamená to, keď sami sebe hovoríme o tom, kto on je. Náhle jeho prítomnosť naplňa naše srdcia, lebo vieme, uvedomujeme si, kým on je. No a toto je lekcia, ktorej sa mali Izraeliti v púšti naučiť. Porozumieť, kto je ich Boh. Je zaujímavé, ako Boh svoj zmluvný ľud púšťou viedol. Prvá vec, ktorá ma zaujala, bola, že ich chcel ochrániť od vojen, ktoré na určitom území prebiehali, pretože ešte na to neboli pripravení, a preto zvolil okľuku, ktorou ich viedol. Vedel, v akom sú stave? Potreboval ich pripraviť. Prvá lekcia učeníctva, ktorú potrebovali, bolo práve na púšti porozumieť, kým ich Boh je. A ak boli schopní porozumieť, kto je ich Boh, a vidieť jeho vernosť, vpísanú do piesku ich skúsenosti na púšti, potom už ani on nemal pochybnosti o tom, že budú posmelení uveriť mu, keď budú mať vstúpiť do zasľúbenej zeme. Prečo? Pretože v zasľúbenej zemi boli obry.

Skúsme si predstaviť putovanie zmluvného ľudu izraelského púšťou a vstup do zasľúbenej zeme. Týmto ľuďom bolo o zasľúbenej zemi rozprávané celé roky. Kam ideme? Deň za dňom putujeme do nejakej zasľúbenej zeme. Mojžiš, povedali, aká je tá zasľúbená zem? A Mojžiš im možno odpovedal takto. Hovorím vám, že je neopísateľná, najkrajšia zem na celom svete. A tak putovali a dostali sa až k hraniciam zasľúbenej zeme a mali poradu a rozhodli sa vyslať špiónov. Zvedovia vstúpili do zasľúbenej zeme a vrátili sa nie s úplne dobrou zvesťou. Je to krásne miesto, to je pravda, len sa pozrite na ovocie a zeleninu, ktoré sme odtiaľ priniesli. Jediný problém je, že v krajine bývajú obry. Skúsenosť v púšti. S prebývaním v stánkoch ich mala naučiť, že Boh je väčší ako akýkoľvek problém a že je verný akýkoľvek problém vyriešiť a schopný vyriešiť. Potrebujete vodu? Nie je problém, on ju zabezpečí. Potrebujete jedlo? Ani to nie je problém, pošle prepelice. Potrebujete ochranu a lásku? Žiadny problém, posiela oblak cez deň a ohnivý stĺp v noci. Čokoľvek potrebujeme, tento Boh to dokáže urobiť. Túto lekciu sa mali naučiť. Boh, ktorý sa o nich staral v púšti, bude schopný postarať sa o nich aj v zasľúbenej zemi. Aj keby to malo znamenať, že ich bude musieť zbaviť ich nepriateľov. Neboli schopní tomu veriť. Ako čelíme našim obrom my? Stiahneme sa, upadneme do depresie, do sebaľútosti. Začneme trúchliť a bedákať, že Boh ma nemá rád. Šabat klub, ktorý práve počúvate, pripravujem na základe brožúr Malcolma Headinga pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading píše, po 30 rokoch pastorovania a pasenia stáda Božieho viem, že toto sú bežné reakcie Božieho ľudu, odhliadnúc od toho, že im už všetko dal vo svojom synovi. Ako by nám ten, hovorí Pavol, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nebol s ním daroval všetko? Stánky boli to chatrné obydlia, v ktorých Izraeliti bývali počas putovania na púšti. A sviatok stánkov, ktorý im Boh prikázal svetiť a sláviť, je pre nás výzvou, ako rozumieme plnosti Božej a našej schopnosti byť na ňom úplne závislí. Učí nás to nelimitovať Boha. Učí nás to rozumieť, kto Boh je a toto urobiť hlavným cieľom nášho života ako detí Božích. Ak sa máme v živote niečo naučiť, zamerajme sa na Boží charakter, píše Malcolm Heading. Na porozumenie toho, kým on je. Čo to prináša, keď porozumieme, kým Boh je? O tom si niečo povieme o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Keď porozumieme, kým Boh je, prestávame ho limitovať. Je vždy väčší ako naše problémy. Preto náš fokus musí zostávať na ňom. Vyzerá to tak, že do svojej zasľúbenej zeme vždy vstupujeme prostredníctvom boja. Boh nám zasľúbil veľa úžasných vecí v Ježišovi, ale musíme do toho všetkého, čo pre nás Boh má, sa ako keby vtlačiť. Prejsť do toho cez boj. Niekedy si myslíme, že stačí, že máme spoločenstvo s Bohom, chodíme do cirkvi, odovzdávame desiatok, máme stíšenie, osobný čas s Bohom a všetky tie zasľúbenia nám nejako spadnú do lona. Koľký z nás už prišli na to, že to nie je pravda? Keby to bola pravda, nič by sme sa možno o Bohu nenaučili. Dôsledkom toho by bolo, že nič v našom živote by sa neupevnilo, nenapravilo, nezmenilo, píše Malcolm Heading. Princíp obra a zasľúbenej zeme je v tom, že Boh nám v Ježišovi dáva úžasné veci, ale my musíme bojovať alebo prekonávať prekážky, aby sme ich obdržali. To je jediná cesta, ako sa do našich životov môžu dostať dôležité duchovné skutočnosti. Je to pre nás jediná cesta, ako byť posilnený prítomnosťou a mocou Božou. Jediný spôsob, ako sa naučiť cestám Božím a ako mať v našich životoch vtlačený obraz Ježiša. Keď ti cestu zatarasí obor, potrebuješ sa mu postaviť. Píše sa v brožúrach od Malcolma Headinga. Potrebuješ veriť, že Boh ich dokáže skoliť. Zvláštne na tom je, že obor, lebo nás uschopňuje obdržať veľké duchovné požehnanie, ktoré sa zakorení do nášho života. Keď som sa pýtal pána, prečo zápasím s určitým obrom, ktorý ma vyzýva na súboj už viac ako rok, pán mi dal nasledovnú odpoveď. Učím tvoje ruky boju novým spôsobom. A kým tohto obra nezdoláš, nenaučíš sa tomuto spôsobu boja. Chcem ťa pripraviť na konflikty, ktoré sú pred tebou, a keď sa naučíš, ako bojovať teraz a premôžeš tohto obra, budeš pripravený na moje väčšie zámery. Dnes viem, píše Malcolm, že on je so mnou. Som uistený o jeho charaktere a tak sa učím, ako narábať s veľkým mečom. Keď prejdete bojom ako Káleb a Jozua a podrobíte si obra, tak zem, ktorú následne získate, vám nebude môcť len tak ľahko niekto spod nôh ukradnúť. Tá zem je vaša. Potrebujeme násilím vniknúť do svojej zasľúbenej zeme a keď tak učiníme, tak príslušný obor sa stane našim požehnaním a nie prekážkou. Uschopní nás k tomu, aby do nášho života preniklo kráľovstvo Božie. No a tak keď Jozua s Kálebom odkráčali od niekoľkých svojich víťazných stretov s obrami, hovorím vám, píše Malcolm Heading, že sa vrátili silnejší, než boli predtým. Poslúchli Boha, nasledovali jeho slovo a Božia pravda, v ktorej kráčali, triumfovala nad zlom. A zaujímavosťou na reči Božej, na slove Božom, na zákone, na napísanom slove je, že Ježiš zomrel, takže tento vzácny morálny zákon mohol byť vpísaný do našich srdc, aby sme ho mohli žiť ako princíp spontánne s radosťou. To vypôsobuje, že nechcem viac klamať. A keď pochybím a spácham hriech, tak niečo vo mne hovorí, potrebuješ z toho urobiť pokánie. Cítim sa vtedy nepríjemne. Asi aj vy to poznáte. Každý z nás to asi zažil, keď sme urobili niečo zlé a hriešne. Niečo v nás hovorilo, hej, nemal si to urobiť, potrebuješ sa z toho kajať. A ako je nová zmluva popísaná v písme? O chvíľu si to prečítame z Jeremiáša z 31. kapitoly.

Biblia hovorí, že esenciou nového zákona, novej zmluvy je to, že Boh vkladá svoj morálny zákon do našich srdc. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoď som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viac učiť druh druhá ani brat brata hovoriac poznajte Hospodina. Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Toľko z Jeremiáša z 31. kapitoly. Áno, je to ten vnútorný hlas. Hlas Ducha Božieho. Toto je moc novej zmluvy. Zisťujeme, že toto znamená poznať Pána. Nie je to úžasné? A tento zákon je zosobnený v osobe Ježiša. Princíp zákona je vložený do srdca človeka. Ako dôsledok smrti, pochovania a zmrtvých vstania Ježiša. Hovoríme tu o morálnom, majestátnom zákone, všeobecne známom ako desatoro. Nie je reč o rituálnom zákone, tak ako sa píše v Rímanoch 8. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobe tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorý nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Inými slovami, sme úplne neschopní dodržať zákon. Na morálnom zákone nebolo nič zlé, problémom sme boli my, naše telo, naša hriešna prirodzenosť. Ježiš prišiel na to, aby to, čo zákon spravodlivo žiada, mohlo byť v nás splnené. Teraz sa môžeme radovať. Práve tak, ako na 8. deň sviatku stánkov sa Židia vyroja do ulíc zo synagóg, tancujú s Tórou, so zákonom, s napísaným slovom, tak sa môžeme radovať, pretože Božia moc vzkriesenia v Mesiášovi premieňa naše životy. Dáva nám radosť, uschopňuje nás odrážať jeho charakter.

Áno, milí poslucháči, Boh má pre nás zasľúbenú zem. A jediná vec, ktorá nám bráni do nej vstúpiť, sú obry. Ja to neviem urobiť, ja neviem hovoriť. Ja? Nie, nikdy, ja som na nič. Nuž, mám pre vás správu, hovorí Malcolm Heading. Prekonaj to. Dôverujme Bohu. Vystúpme z člna a zistíme, že vieme kráčať po vode. Vzoprime sa svojmu obrovi a nedávajme Bohu limity. To je posolstvo stánkov pre Izrael a pre nás. Posolstvo, ktoré si odnášali zo skúsenosti z púšte. A my sme zaštepení do tej istej olivy a môžeme sa učiť to isté, čo židovský ľud, čím už on prešiel. Posolstvo celému svetu začal Boh prinášať cez Izrael. Chcel zasiahnuť celý svet. Zaujímavý je symbol, ktorý sa používa počas sviatku stánkov. Izraelci držia nad hlavou štyri vetvy, každá je iná, symbolizuje iný typ človeka a mávajú nimi do všetkých štyroch svetových strán zeme. Demonštrujú tým, že Boh sa špeciálne stará o všetky ľudské bytosti. Malcolm Heading k tomu píše, je to dosť dôležitý princíp, lebo mi hovorí, že naša snaha zasiahnuť ľudí ako cirkev Božia má byť motivovaná láskou a starostlivosťou. Toto je výzva. Mali by sme žiť s tým zámerom, že komunikujeme ľuďom toto. Viete, my sa o vás chceme starať. To nie je o tom, aby sme vás dotiahli do cirkvi alebo do nejakého spoločenstva, aby nám narástli čísla, alebo aby sa zväčšila naša skupinka. Sviatok stánkov nám ukazuje, že dôležití sú ľudia a že naša snaha dotknúť sa ich by mala byť poháňaná túžbou starať sa o nich. Keď ľudia cítia, že sa o nich niekto stará, že naplňa nielen ich potreby, ale aj túžby, cítia sa milovaní, priťahovaní k posolstvu, ktoré chceme odovzdať. Boží fokus je cez Izrael na celý svet. A práve Izrael bol tým, ktorý nás prevyšiel, on bol tou prvotinou. A keď je prvotina svätá, i celé cesto je sväté. A Ježiš bol prvotinou vzkriesenia. Boh dal povstať Izraelu cez veľkého patriarchu Abraháma a povedal mu, v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Izrael je prostriedkom k dosiahnutiu toho, že Boh chcel zachrániť celý svet. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

Pozdravujem vás všetkých z Rádia 7, začína sa relácia Rady od susedy. V dnešnej dobe má väčšina ľudí mobil, na ktorom sa dá fotiť, ale ľudia si aj tak radi kupujú fotoaparáty, aby ich fotografie boli čo najviac kvalitné, aby všetky zážitky boli zachytené a uložené vo fotoalbumoch alebo počítačoch. A práve na túto tému sa viac pozrieme aj v tej dnešnej relácii. Ako si vybrať vhodný fotoaparát, ako zachytiť prírodné scenérie, ako zachytiť udalosti, ktoré trvajú zlomok sekundy a ako odfotografovať zvieratá a rastliny. Tak to nás dnes čaká a ja vám prajem príjemné počúvanie.

Často používaný fotoaparát sa nazýva zrkadlovka. Pri tomto type fotoaparátu slúži objektív súčasne ako hľadáčik. Vy a váš prístroj vidíte to isté, takže nastaviť a zaostriť obraz sa dá jednoducho a presne. Môžete si zvoliť rôzne nastavenie času a clony. Niektoré zrkadlovky používajú automatický systém zaostrovania, ktorý si však vyžaduje špeciálne vybavenie. Používanie blesku. Používajú sa prevažne dva typy elektronických bleskov. Prvý typ je zabudovaný do fotoaparatického prístroja. Dnes ho majú aj lacnejšie fotoaparáty. Na niektorých sa blesk automaticky spúšťa pri nepriaznivých svetelných podmienkach. Iné majú svetelnú signalizáciu, ktorá vás upozorní, že treba použiť blesk. Druhým typom je samostatný blesk, ktorý sa na fotoaparát pripája konektorom a zároveň s ním musí byť kompatibilný. Ak sa chcete vyhnúť šmuhám na fotografii spôsobeným chvením fotoaparátu, pri stlačení spúšte použite čas 1:60 sekundy alebo ešte kratší a spúšť stláčajte opatrne. Ak neviete, akú expozíciu by ste mali použiť, spravte 3 snímky s 3 rôznymi hodnotami expozície, tak sa vyhnete veľmi tmavým alebo veľmi svetlým snímkam. Pri ostrom slnečnom svetle môžu byť jasne osvetlené časti snímky biele a tie, ktoré boli v tieni, zase čierne. Ak sa chcete tomuto efektu vyhnúť, umiestnite objekt fotografovania do slabého tieňa a bleskom osvietite tie časti záberu, ktoré sú v hlbokom tieni. Ako zachytiť prírodné scenérie? Kvalitu snímky krajiny ovplyvňuje intenzita svetla, farba, počasie a denná hodina, ale varí najväčší význam má kompozícia. Teraz sa pozrieme na niekoľko praktických rád, ako dosiahnuť dobré výsledky. Tú časť krajiny, ktorú chcete vyfotografovať, zamerajte v hľadáčiku. Fotoaparát s bežným objektívom neobsiahne taký priestor ako vaše oko. Nerobte zábery vzdialenej krajiny s málo členitým a plochým pozadím, nad ktorým sa črtá prázdne, otvorené nebo. Ak chcete snímky s dobrou perspektívou, hĺbkou, tak sa usilujte, aby v popredí boli ohrady, múriky, cesty alebo živé ploty. Na fotografie si zvolte objekt, ktorý je niečím zaujímavý. Môže to byť napríklad zrúcanina vidieckého domu alebo pustá koruna lisnatého stromu v zime, ktorá navodzuje dramatickú atmosféru. Ak sa objekt vášho záujmu nachádza uprostred snímky, fotografia vyzerá fádne. Skúste si zvoliť takú kompozíciu krajiny, aby bol objekt mimo stredu, na jednej alebo na druhej strane. Nájdite si vyvýšené miesto, alebo si klaknite a skúšajte rôzne uhly pohľadu, aby ste získali zaujímavejší záber. Vyhnite sa fotografovaniu okolo poludnia. Najlepším časom na fotografovanie krajiny je ráno alebo popoludnie, keď sú tiene dlhšie a výraznejšie. Svítanie a súmrak poskytnú mimoriadne zaujímavé svetelné efekty. Ak musíte fotografovať so slnkom v zenite, použite slnečnú clonu, aby ste objektív zatienili pred slnečným žiarením. Ako zachytiť udalosti, ktoré trvajú zlomok sekundy? Ako sa dajú vyfotografovať ľudia, zvieratá alebo vozidla v pohybe bez toho, aby zo snímky zostala iba rozmazaná spleť šmuch? Kľúčom k tajomstvu je schopnosť predvídať. Skúste si predstaviť perspektívu pohybu, vývoj udalosti a jej vyvrcholenie a samozrejme kompozíciu fotografie. Ak snímate napríklad prvého bežca v cieľovej rovinke, vrcholom bude okamih, keď pretne cieľovú pásku. Fotoaparátom sledujte akciu a krátko pred stlačením spúšte vyostrite. Ak chcete zabrániť neostrosti určitej časti pohybu na snímke, použite krátky čas expozície. Predpokladajme, že chcete vyfotografovať muža, ktorý rýchlo kráča paralelne s vašou pozíciou. Ak ste v strednej vzdialenosti, jeho postava zabera asi polovicu výšky hľadáčika. Ak pôjde smerom k fotoaparátu alebo od neho, bude stačiť expozícia v dĺžke 1:60 sekundy.
ako robiť fotografie rastlín a zvierat v prírode. Ak chcete úspešne fotografovať rastliny a zvieratá, potrebujete fotoaparát, zrkadlovku vybavenú objektívom s 35 mm ohniskovou vzdialenosťou. Živá i neživá príroda si vyžaduje špecifické postupy, iné objektívy a odlišné doplnky. Drobné kvetiny a hmyz môžete fotografovať zblízka. Na snímke potom budú v životnej veľkosti. Živočíchy a rastliny zachytené na tzv. Makrofotografii vyzerajú naopak väčšie ako v skutočnosti. Fotografovanie zvierat. Na fotografovanie zvierat treba mať veľkú trpezlivosť, rýchle reakcie a neraz aj prefíkanosť. Zvieratá sa môžu nečakane odvrátiť od fotografického aparátu, prípadne dosť dlho stáť na mieste, ktoré je pre fotografa nevyhovujúce či nedostupné, alebo sú v ideálnej pozícii a pohnú sa práve v momente, keď fotograf stláča spúšť. Poďme sa pozrieť, ako na to. Usilujte sa upútať pozornosť zvieraťa a dosiahnuť, aby sa pozeralo smerom k vám o zlomok sekundy skôr, ako stlačíte spúšť. V známom domácom prostredí bude zviera nielen pokojnejšie, ale bude aj lepšie spolupracovať. Obľúbené miesto a činnosť vám pomôžu získať jeho pozornosť a umožnia vám lepšie predvídať jeho pohyby. Ak sa k mačke alebo k psovi veľmi približíte, môžu si myslieť, že sa s nimi chcete hrať. Teleobjektív alebo zoom vám umožní robiť detailné fotografie z veľkej vzdialenosti. Ak nemáte špeciálny objektív, zväčšite najzaujímavejšiu časť fotografie a vynechajte zbytočné okolie. Pri fotografovaní zblízka si musíte kľaknúť, zohnúť sa alebo si ľahnúť na zem tak, aby ste sa dostali na úroveň výšky zvieraťa. Pri fotografovaní malých zvierat v klietke alebo za sklom sa priblížte s fotoaparátom čo najbližšie k pletivu alebo ku sklu. Drôty nebude vidno, keď sa pousilujete o čo najmenšiu hĺbku ostrosti, nastavte si teda veľkú clonu.

0: thing.
1: Končí sa relácia Rady od susedy. Dnes sme si hovorili o fotografovaní a tak ja vám prajem, aby aj každá fotka, ktorú urobíte, sa vám podarila, aby ste mali krásne spomienky na ľudí, na chvíle, ktoré ste s nimi zažili, ale taktiež na miesta, ktoré ste navštívili. Tak vám prajem krásne a úspešné fotografovanie. Počúvali ste poradňu Rádia 7.

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú?
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu: tu som, použij ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 4. verš. Blahoslavení pláčúci, lebo oni budú potešení. Ela sa vracala do Austrálie. Na letisku sa musela rozlúčiť so svojou mamou. Viac sa už nikdy nevideli. Pri pohľade na krehkú mamu na invalidnom vozíku sa jej srdce naplnilo smútkom. Tak to je všetko, povedala jej matka jednoducho. Elu táto dojímavá rozlúčka bolela. O 4 roky neskôr sa Ela ocitla presne na tom istom mieste,

potešení. V tejto slávnej kázni Ježiš prevrátil svet hore nohami, keď ľuďom vysvetľoval, ako funguje svet jeho otca. Napríklad aj to, ako dáva oslobodenie tým, ktorí smútia nad smrťou svojich blízkych. Dôverujme Pánu Bohu, že skrze svojho syna nám aj dnes dáva rovnakú útechu.

0: Hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť a prihovárať, je Afganistan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko tém, za ktoré sa budeme modliť. Afganistan je vnútrozemský štát ležiaci v Južnej Ázii. Na severe hraničí s Uzbekistanom a Tadžikistanom, na severovýchode s Čínou, na východe s Pakistanom, na západe s Iránom a na severozápade s Turkménskom. V polovici 2. tisícročia pred Kristom tu sídlili iránske kmene. Afganistan je horskou krajinou s veľmi členitým povrchom. Celých 33% plochy štátu leží medzi 1800 až 3000 metrov nad morom a 10% krajiny je vyššie ako 3000 metrov nad morom. Väčšina štátu leží na suchom a neúrodnom území, prevažne sú to hlavne púšte. Podnebie je ovplyvnené hlavne polohou a povrchom štátu. Je vnútrozemské, suché a veľmi premenlivé. V Afganistane žije približne 29 miliónov obyvateľov. Ide o obyvateľov rôznych národností, mnohých etník, ale takmer výhradne jedného náboženstva, a to islamu. V Afganistane sú dva úradné jazyky, paštčina a dáričina. Najväčším a zároveň hlavným mestom je Kábul. Žije v ňom viac ako 2 milióny obyvateľov. K ďalším významným centrám patria Kandahar a Herát. Paštčinou hovoria prevažne paštúni, to je viac ako 1/3 obyvateľov, a dáričinu potom počuť z úst Tadžikov, Hazárov, Almakov, Kilbašov a mnohých ďalších iných národností. Ďalšie indoeurópske jazyky sú zastúpené už len okrajovo. Celkový počet jazykov v Afganistane sa odhaduje na 50. Afganistan patrí medzi štáty, kde vládne islám. Od roku 1994 islám vládol Afganistanu v tej najhoršej forme, ako si len možno predstaviť. V tomto roku bolo totiž založené v južnom Afganistane v provincii Kandahar hnutie Taliban. To si dalo za úlohu oživiť islamské tradície. Toto hnutie sa potom preslávilo predovšetkým násilím, ktoré páchalo na obyvateľstve, a to v mene Božom, teda v mene Allaha. Prihlásilo sa tak k džihádu, teda k svetej vojne, vďaka ktorej by sa mal stať islám svetovým náboženstvom. Postupne sa podarilo Talibanu ovládnuť asi 95% územia celého Afganistanu. Napriek tomu žije v Afganistane okolo 30% kresťanov, ktorí sú dennodenne ohrozovaní extrémistickým islamským hnutím. Kresťania sú väznení, často sa skrývajú s celými rodinami, nesmú verejne prezentovať kresťanské symboly alebo sa verejne stretávať na zhromaždeniach. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje niekoľko pastorov zborov v tejto krajine. Pretože všetci kresťania v Afganistane sú vlastne konvertiti, nemôžu svoju vieru vyjadriť verejne ani privátne. V mnohých prípadoch boli považovaní za nenormálnych, že opustili islám, keď bola ich viera odhalená. Ak ich nedokážu prinútiť sa navrátiť k islamu, niekedy ich donútia prihlásiť sa na psychiatrickú inštitúciu. Iní veriaci zakúsili stratu osobného vlastníctva a obchodu, bitku alebo dokonca aj smrť z rúk vlastných rodinných členov a komunity. Vediac toto, kresťania riskujú všetko, keď rozprávajú iným o Kristovi a zároveň ohrozujú tých, ktorým svedčia. Kresťania konvertujúci z islamu čelia silnému tlaku z rodiny, priateľov a susedov kvôli priznaniu sa ku kresťanskej viere. Závisí to od rodiny, ale niektorí sa boja o svoje vlastné životy. Žiť otvorene ako kresťan je nemožné. Milí priatelia, môžeme sa modliť za odvahu a ich ochranu. Islamská republika Afganistan nedovoluje konvertovanie, pretože konvertujúci prinesú hanbu na rodinu a na komunitu. Môžeme sa modliť za zmenu v krajine, aby mohli byť otvorení aj k iným náboženstvám, ako je islám. Malé množstvo kresťanov, konvertitov, sa musí stále schovávať. Narastajúca úroveň násilia vytvára všeobecnú neistotu a neexistujú žiadne náznaky pre zlepšenie do budúcnosti. Môžeme sa modliť za stabilitu a pokoj v krajine a v mysliach či srdciach kresťanov, ktorí žijú v Afganistane. Drahý Bože, ďakujem, že môžeme stať pred Tvojou tvárou ako Tvoje deti a prihovárať sa za našich bratov a sestry v tejto vzdialenej krajine, Pane, v Afganistane. Ďakujem, že ich veľmi miluješ a mnohí poznajú, čo znamená prenasledovanie, mnohí poznajú, čo znamená mať problémy kvôli Tvojmu menu, Pane. Odmieta ich rodina, odmietajú ich blízky, odmieta ich komunita, Pane. Nerozumejú, že prežili niečo nové, nerozumejú, že prečo sa rozhodli žiť podľa teba. Ďakujem za tú milosť, Pane, za všetkých tých, ktorí poznali tú milosť, ktorá je v Pánu Ježišovi. Ďakujem za všetkých tých, ktorí boli oslovení tvojim slovom, za všetkých tých, ktorí prežili nadprirodzené zjavenia. Ty sa im ukázal, Pane. Ďakujem, Bože, že si živý Boh. Tebe patrí chvála, Pane, že v každom národe a v každej, Pane, komunite medzi ľuďmi máš svoj ľud, Pane, ktorý sa Tebe jedinému živému Bohu klania. Odmieta démoníkov a, ja neviem, iné náboženstva, iných bohov, ktorí ani nie sú bohmi. Ďakujem Ti, Bože. Pane, zaujmi sa ich, prosím. Ty ich poznáš po mene, Pane, a všetkých tých, ktorí ťa prijali do svojho srdca, do svojho života. Drž ich vo svojich rukách, Bože. Daj im poznávať Tvoju milosť, Pane, Tvoje zázraky. Veď ich svojim, prosím, drahým Duchom Svätým. Nech ostatní na nich vidia Tvoju slávu, Pane. Pane, nech Afganistan prežije prebudenie, Pane. Možno to vyzerá ako bláznivé teraz, ale modlíme sa, Pane, za Afganistan, za túto krajinu, ktorá prežila niekoľko vojen, kde možno v každej rodine sú postihnutí vojnou nejakým spôsobom. Prosím, môj Boh, aby si požehnal túto krajinu. Aby si požehnal Afganistan sebou samým, Pane. Lebo tma musí ustúpiť svetlu. Ja ťa chválim, môj Boh. Nech príde Tvoje svetlo, Pane. Tvoj pokoj, Tvoja radosť do tejto krajiny, Pane. Tvoja prosperita a požehnanie. Nech Tvoj ľud rastie na množstve. Nech Tvoj ľud ťa poznáva stále viac a viac, Pane, v tejto krajine. Požehnaj svoj ľud v Afganistane. Amen.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.
2: 20. kapitola Boží pokoj. Urobte všetko pre pokoj so všetkými. Z listu Hebrejom 12. kapitola 14. verš. Mama, Jeffrey Steele a priatelia, ktorí vedeli o našom rozhodovaní, prijali moje rozhodnutie s uľahčením. Bol to Jeffrey Steele, ktorý navrhol, aby sme napísali list ľuďom, ktorí použili moju báseň. List sme napísali a datovali 30. novembra 1987. Vzhľadom na môj list zo dňa, v zátvorke dátum, chcem urobiť posledné vyhlásenie. Bola som v styku s právnikom, odborníkom na autorské právo zo San Francisca. Odporúčal mi, aby som podnikla legálne kroky na ochranu svojho autorstva básne Mala som sen a rôzne verzie básne rozširované pod názvom Stopy v piesku. Ako kresťanka som sa rozhodla, že nepoužijem oprávnený postup vo forme súdneho procesu. Požadujem však, aby všetky budúce výtlačky básne Stopy v piesku boli označené mojim autorstvom. Báseň som napísala 10. októbra 1964. Originál rukopisu sa stratil pri sťahovaní z Toronta do Vancouveru. Báseň Mala som sen bola znova publikovaná v zborníku poézie Srdce k srdcu pod mojim menom v roku 1985 vo vydavateľstve Hamilton, Bermuda, s ktorým som začala komunikovať o uverejnení vo februári 1980. Práve sa objavil originálny výtlačok básne. V roku 1987 Hallmark Cards požiadali o práva použiť Stopy v piesku, ako aj básen List od priateľa. A ďalšie 4 spoločnosti v Spojených štátoch amerických taktiež použili moje básne. Dnes môžem zájsť do každého kníhkupectva a cítiť sa dobre zvedomím, že som urobila správne rozhodnutie. Už sa nezlostím, že iní použili moju prácu, hoci všetky jej adaptácie sa mi nepáčia, pretože boli prispôsobené svojmu účelu. Naučila som sa odpúšťať a zabúdať, ako mi to Pán jemne naznačil pri viacerých významných príležitostiach. A odhliadnúc od svojich pocitov vlastníctva týchto slov, ktoré mi Boh vložil do srdca, napokon som unikla frustráciám, ktoré robili môj život i život mojej rodiny taký ťažký. Cítim, že som znovu objavila plnosť svojho srdca. A práve to vám môže zabezpečiť len Boží pokoj vo vás. Súdne procesy, ktoré sme mali nedávno, hrozný pád Pauli v Golden Ears Parku a Paulova srdcová príhoda mi pripomenuli, že si musíme zachovať silu žiť svoj život pre Božie zámery a nepremárniť ho v osobných problémoch. Moja rodina i ja máme po ťažkých časoch opäť pokoj. Naša misijná práca s deťmi, občanmi zajtrajška, nerušene pokračuje. Som hlboko pohnutá, keď počujem, že báseň Stopy v piesku pre niekoho znamená. Napríklad počas vojnovej krízy v Perskom zálive v rokoch 1990 až 1991 som čítala v novinách o mladom skromnom námorníkovi z Tennessee, ktorý riskoval svoj život v irackom mínovom poli. Zázračne prežil. Na druhý deň tankisti skúmali terén a pozdĺž jeho stôp našli 7 mín s pripojenými drôtmi. Povedali mu, že je buď hlúpejší, alebo najšťastnejší živý námorník. Desietník Mark Schrader povedal svojim druhom a neskôr aj médiám. Nevidel som žiadne drôty. Členovia skupiny neskôr hovorili o tomto prípade a niekto z nich spomenul básen Stopy v piesku. K tomu mladý hrdina poznamenal. Stopy, čo viedli cez mínové pole, zrejme neboli moje, boli to stopy Boha, čo ma vtedy niesol. Samotný tento prípad priniesol mnoho úžitku. Je mojim najvrúcnejším želaním, aby sa pravdivý príbeh básne Mala som sen, ktorá je väčšine ľudí známa pod názvom Stopy v piesku, stal Božím požehnaním pre ľudí v ďalších dňoch, pretože čitateľ určite vidí, ako jej autor ťažko bojoval so svojimi pocitmi, ale ako ho Boh cez všetko zlé láskavo preniesol. Čo Boh urobil pre mňa, čo urobil pre mladého námorníka, to urobí pre každého, kto ho prosí, aby s ním kráčal životom.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli. Amen.

0: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Vôňa nedele.

0: Boh nás obdaril schopnosťou vidieť srdcom. A to je dneskajší názov, dneskajšej kázni. On nám dal schopnosť, aby sme videli, aby sme pozorovali veci, aby sme mali zdravú predstavivosť. Musíme si uvedomiť, alebo predstavme si, že keď bol Adam aj s Evou v raji, Boh im povedal, dajte mená týmto zvieratám a všetkému, pomenujte, že akú mal Adam predstavivosť a schopnosť vidieť veci a potom to ešte aj pomenovať. Takže Boh nás veľmi, veľmi miluje a on nám dal schopnosť tvoriť. A každý z vás má určitý talent, má určitý dar a viete robiť. Je to dobré, aby sme mali dobrú ale predstavivosť, pretože diabol sa veľmi snaží o to, aby naša predstavivosť bola zlá. On to chce poškodiť. Boh nám vložil čistú a dobrú predstavivosť. Čiže on aj sám hovorí, Pavel apoštol píše, že na to myslíte, čo je hore, a mnohí povedia, na čo mám myslieť, keď neviem, čo je hore. Nebol som v nebi. Ale Božie slovo veľmi veľa píše o nebi a my máme možnosť si predstavovať. Keď si čítame zjavenie Jána, tak vieme, čo tam všetko je, že sú tam zlaté cesty, že sú tam perlové brány a diamantové a čo všetko tam je, to je opísané a môžeme si predstavovať. Niektorí by povedali, fantazíruješ, že? Nie, Božie slovo hovorí, predstavovať si to, čo je dobré. A jeden o druhom máme rozmýšľať dobrými myšlienkami a predstavovať si zlé je, není dobré. Pretože ľudia mnohokrát práve že v tejto oblasti si predstavia niečo zlé. Reagujeme na to, že reagujeme zle. A hneď máme predstavivosť. Podívajme sa, že ako v starej zmluve ľudia si predstavovali novú vyvolenú zem kananejskú, že? Kanán, tak. A dosi čítame 4. Mojžišovej 13. kapitole, kde Hospodin povedal Mojžišovi, aby vyslal izraelský ľud 12 z každého pokolenia, a to boli vedúci teda, ktorí mali na starosti každý svoj rod, svoj kmeň, a títo potom išli do tejto zemi, Kanánu, do krajiny Kanánu, preskúmať, čo tam všetko v tej krajine je. Boh im povedal, preskúmajte, aby ste videli a potom, aby ste tam išli a získali tú zem. A oni tam išli, tieto kniežatá, to boli kniežatá, každý z nich, čiže to neboli obyčajní pastieri, ale to boli vyššie postavení, ktorí mali na zodpovednosť celý ten svoj kmeň. A vieme, že bolo 12 a každý mal na starosti ten svoj ľud a musíme si uvedomiť, že tam bolo okolo 2 milióna ľudí. Čiže to bolo množstvo ľudí. 2 milión ľudí, to je skoro polovica Slovenska. Takže tam je množstvo ľudí, od ktorých sa oni starali a teraz oni išli do tejto zemi a boli tam 40 dní. A teraz tam preskúmávali rôzne veci, aké majú stavby, čo sadia, aké majú stromy, vinič, olivy, to všetko, všetko, akí ľudia sú tam, ako žijú. Oni to museli robiť potajme, lebo boli cudzí samozrejme, a tak chodili a skúmali, že čo sa deje v tej krajine. A oni potom, keď aj tam boli, tak povedali od 26. verša si čítame, tej 4. Mojžišovej, 4. Mojžišova, 13. kapitola, 26. verša. A navrátili sa z preskúmania zeme po 40 dňoch. A išli a prišli k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci synov Izraelových na púšť Fárán do Kádeša a doniesli im správu o celej obci a ukázali im ovocie zeme. Rozprávali mu a riekli, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom a toto je jej ovocie. Keď si spomínate, tak sú malby a na takej jednej malbe je, jak nesú na takom hrubom tyči, nesú hroznový strapec a to je ukážka toho, že aká je to úžasná zem. 29. verš. Lenže, a teraz už začínajú rozprávať. Na jednej strane povedali, to je úžasná zem, tá je plná dobroty a dobrých vecí, len, že je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mestá sú opevnené, veľmi veľké a videli sme tam aj deti Enákové. Amalech býval v zemi na juhu, Hetej, Jebuzej, Amorej býva na vrchoch a Kanenej býva pri mori a popri Jordáne. A Kálev tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel, áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa je istotne zmocníme. Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním, tá hore, vraveli, nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových, povediac. Zem, ktorou sme prešli, na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my im videli. Podívajte sa, ako opísali celú situáciu. Oni mali takú predstavivosť, že dokázali v tej svojej predstavivosti ešte si predstaviť aj to, čo si mysleli tí obrovia. Že takí sú a takými sme sa aj my im videli. Čo nie je možné, pretože sa s nimi nerozprávali. Ani nehovorili oni. Ale vlastne tá ich predstavivosť už bola tak chytená, už bola tak infikovaná, že lebo sa báhali. A strach je práve ten, ktorý dáva ľuďom zlú predstavivosť. Starosti, strach je niečo, čo človeku dokáže dať takú schopnosť si predstavovať niečo hrozné, že to nevieme ani namalovať. A oni toto urobili práve. A keď si to potom ďalej čítame tam v tej 14. kapitole, tak vidíme, že ich chceli ukameňovať a že sa búrili a jednoducho na základe tejto jednej hlúpej predstavivosti, ktorú mali, stratili všetko požehnanie a museli čakať 40 rokov, aby potom Jozua a Kálev mohli vstúpiť do tej krajiny a vieme, že boli požehnaní. Čiže na základe výroku jedného alebo dvoch alebo desiatich ľudí sa ten osud tých celého národa pokazil. A to môže byť aj dneska v 21. storočí, keď niekto začne zo zúfalstva, zo strachu alebo z nejakej zlej, poškvrnenej, zlej predstavivosti rozprávať niečo, čo nie je pravda. Viete, sám pán Ježiš nám hovorí, že keby si niekto len vo svojom srdci, vo svojej mysli pomyslel a podíval sa na ženu so žiadosťou byť s ňou, už aj zosmilnil. Tam je nejaká predstavivosť. Pozre sa na ženu, ktorá, prepáčte mi, nemusí byť ani vyzlečená, ale on má svoju predstavivosť a už je úplne niekde inde. A tam vlastne hovorí, už s ňou aj zosmilnil. To je predstavivosť a preto nám hovorí Božie slovo, aby sme dávali pozor, čo rozmýšľame, a aby sme si obnovovali svoju myseľ, aby sme dobre mysleli, aby sme čisto mysleli, aby pre mužov ženy neboli nejaký sexuálny objekt a zase opačne pre ženy muži. Čiže tu je veľmi dôležité, aby sme my tu si chránili a dávali veľký pozor nad tým, čo rozmýšľame. A každý z nás jeden sa môže nájsť na určitom mieste a si uvedomiť, wow, musím si dať pozor. Čo to rozmýšľam? Neviem, či sa vám to už stalo, mne sa to stalo, že človek jednoducho začal rozmýšľať o veciach, ktoré som nechcel. Prišli myšlienky. Tak som si jednoducho začal uvedomovať, že Božie slovo hovorí niečo iné. A tak som začal, a hlavne sa to potom udialo, počas pandémie, veľa strachu bolo a vtedy som si uvedomoval, čo všetko sa hlásalo aj v televízii, aj vôbec v médiách, čo všetko je, čo to je, COVID-19, čo všetko to je. A samozrejme vec, mnoho ľudí na to reagovalo strachu. A ten strach prinášal predstavivosť. A ľudia, mnoho ľudí, čo zomrelo, zomrelo pre strach. Lebo strach, ten paralizuje a strach silný. A ja som si uvedomil, áno, musíme hlásať smelosť, slobodu. Musíme hovoriť vyslobodenie ľuďom a pokoj Boží. Pretože keď sú aj vážne veci, vždycky je dobre hovoriť pozitívne. Božie slovo. A Božie slovo je životom. Božie slovo je silou. Čiže ja som začal práve v tomto období, čo sme mali aj tam na tabuli, 91. žalm a sme si to, učili sme sa a sme prehlasovali, ale viete, to je tak, že môžeš mať dobrú pamäť a môžeš si zapamätať celý 91. žalm, aj celú Bibliu, ale to musí prísť do srdca. A ja som si to viacej a viacej uvedomoval, práve čo sa týka aj krvného tlaku, aj nejaké choroby alebo bolesti, že to musíš mať tu, v srdci. tak som si uvedomoval potom, jak som hovoril Božie slovo, lebo som povedal, Hospodine, Ty si môjim hradom, Ty si mojou pevnosťou. A nakoľko je to tam napísané, nakoľko Ty si to povedal, tak sa Ti nič zlého neprihodí ani Tvojmu domu. A ja som si to začal predstavovať. A ja som tak rozmýšľal, nemôže sa mi nič zlého prihodiť, ani môjmu domu, príbytku, teda tam je zahrnuté všetko. Ty môžeš mať 10 domov a všetko je v tom, aby si bol ochránený, lebo Hospodin je tvojim hradom. A potom ďalej máme Božie slovo, ktoré nám hovorí Rimanom 8. kapitole, že Hospodin nám dal tú obrovskú milosť, že nás naplnil Svätým Duchom, ktorý je tak silný, ktorý sa pohyboval, keď Boh povedal slovo a Svätý Duch sa pohyboval a konal. A tvorili sa vrchy, tvorilo sa more, všetko bol, on tam bol. A pri každej jednej oblasti vidíme, že Svätý Duch pôsobí a on je v našom duchu, on je v nás. My sme pokrstení Svätým Duchom, my sme zapečatení Svätým Duchom ku dňu vykúpenia, on je v nás. Tento duch skriesenia, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych na tretí deň, on prebýva v nás. Naplnil nás, dal nám tú milosť Pán, že nás naplnil Svätým Duchom, aby nás prevádzal, aby k nám hovoril, aby nás vyučoval, aby nás potešoval. Máme všetku božskú milosť, ktorú sme dostali na to, aby náš život mohol byť úspešný. Ale ja som si uvedomil aj to, a keď sa rozprávam s ľuďmi, tak si uvedomujem, že tu je veľká chyba. V rozmýšľaní a v predstavivosti. Že to je naozaj tak, že ty musíš trénovať. Ty musíš trénovať svoju myseľ, ty musíš uvažovať Božie slovo a nerozmýšľať to, čo ty vidíš, ale to, čo hovorí Božie slovo. Viete, Pavel Apoštol tam jasne píše, v tej 6. kapitole, 11. verš, považujte seba za mŕtvych pre hriech. Považujte, predstavujte si, predstavuj si, že už nežiješ pre hriech. Ale keď ty máš nejaké problémy s hriechom, tak vždycky to je v popredí ako to predstavovanie si Božieho slova, že ty si zomrel pre hriech. A to isté aj s chorobou. Ja ho vyhlasujem, ja som zomrel aj pre chorobu, aj pre hriech. Pretože Ježiš Kristus dobrovoľne vzal všetky naše hriechy, moje hriechy, aj chorobu na seba, aby som ja zomrel hriechu, žil spravodlivosti, lebo jeho ranami som bol uzdravený. A ja si to predstavujem. A ja to hovorím o tom a predstavujem si. A koľkokrát hovorím so Svätým Duchom, Svätý Duchu, regeneruj moje telo teraz, moje orgány, každú moju bunku, každý môj nerv, každý orgán, regeneruj, obnovuj, aby som ja sa cítil ako 40-ročný, ako povedal Kálev, keď mal 83 rokov, ja mám takú istú silu, a keď som mal 40 rokov. Čiže on chápal to, čo to je tá dobrá predstavivosť, a on sa nebál obrov, ktorí tam boli. A on povedal, daj mi ten vrch, ja tam idem, ja sa nebojím. 83-ročný muž. Viete, takto by sme mohli pokračovať ďalej, pretože Rimanom 4. kapitole hovorí Božie slovo, že my máme vieru ako Abraham. My sme dedičmi Abrahámovými. A Abraham, keď mal už 75 rokov, tak Bohu povedal, že bude mať syna, že bude požehnaný a že bude veľkým národom. A mu povedal, poď so mňou von a bola noc a videl tie krásne hviezdy. A hovorí, podívaj sa, koľko ty budeš mať potomkov, potomkov. A ukázal mu, predstavuj si to, predstavuj. Pretože on nemal deti. Predstavuj si. On mu dal príklad, predstavuj si. Aby to nebolo len za noci, povedal mu na druhý deň pod so mňou a ukázal mu, pozri sa ako piesku na mori, pri mori, predstavuj si, toľko budeš mať detí, toľko budeš mať potomkov. A on o tom začal rozmýšľať. A keď sa ho opýtali, jeho meno, ako sa voláš, tak už sa nevolal Abram, ale už povedal, volám sa Abraham, otec mnohých detí. A ľudia si mysleli, čo je s ním. Však nemá deti. Ale on už začal rozprávať to, čo nebolo, ako keby bolo. Tak je to napísané. A my máme tú chybu, že stále rozprávame realitu. Ja som chorý, ja som chorý. Však už sa za teba pomodlili. Ja som chorý, nič necítim. A prečo nevyznávaš a nemáš tú predstavu? Ja už nie som chorý. Ja som zdravý. Ježiš bol chorý za mňa. Ježiš niesol všetky moje choroby a všetky moje neduhy. A ja už nemusím viacej. A predstavujem si to a rozprávam o tom. A mám to v sebe, žijem to, som zdravý. Ale keď budem ho, ach, ja ešte nie som zdravý, tak stále ten diabol,
1: ťa môže podložiť ti takto nohu, aby si padol na nos. Toto je chyba. Viete, a potom sú ľudia, ktorí prinášajú strach. Niektorí ľudia dokážu obližovať slovami. Preklínajú. To a to ti spravím. To a to ti urobím. A človek to vypočuje a potom prichádza ten zlý takým vtieravým hlasom a povie, no vidíš? A ten človek sa začne báť. Dochádza strach. A potom samozrejme vec, ten strach paralyzuje. A keď je strach, tam potom prichádzajú aj choroby. A nesmieme dať tomu miesto. My o tom hovoríme skutočne už často, ale chcem vás posilniť a pozbudiť, aby sme začali vyznávať dobré veci. Ale však ja mám ešte tie nejaké bolesti a lekári povedali. Lekári sú rozumní, samozrejme vec. Ale Boh je najmúdrejší. A on povedal, keď my veríme, lebo keď k nemu prichádzame, tak veríme, že je. A že nám je odplatiteľom. A že keď povieme, Bože, ja to ti dávam, ja nechcem byť chorý, ja ti to dávam, lebo verím, že ty si niesol všetky choroby, tak si mu to dal. Prečo sa naspäť k tomu vracáš? A znovu o tom hovoríš, a znovu o tom hovoríš. Boh by mohol povedať, ako dobrý otec, povie ti, synu môj, dcera moja, ja nie som hlúpy, ja viem, čo si mi povedal pred rokom, na čo to stále opakuješ? Ja som už začal niečo v tvojom živote a ty sa stále vracáš na ten začiatočný bod. A tu si musíme uvedomiť to slovo, čo povedal Pán Ježiš učeníkom Marka 11. kapitole. Keď budete mať vieru a keby ste povedali tomu vrchu, hoď sa do mora, tak sa hodí do mora. Pretože im ukázal deň predtým, alebo v ten istý deň im ukázal jednu praktickú vec. A síce bol tam figovník, ktorý nemal ešte figy. Ježiš tam nevidel žiaden plod a povedal, nech už viac nikto z teba nie je ovocia. On ho v podstate preklial. A učení sa divili, rozmýšľali, čo to rozpráva. Potom išiel do chrámu, tam vyčistil chrám, lebo tam boli peňazomenci. Čiže vidíte, že je dôležité. Nám ukáže Božie slovo, aký je postup. Že aby sme my vedeli byť domom modlitby, musíme byť čistí od všetkého. Potom na druhý deň, keď išli, tak učeníci povedali, Pane, podívaj sa, ten figovník, ktorému si zlorečil, vyschol. Ale on už hneď vtedy vyschol. Od koreňa. Koreň ale nevidíme. Tu je veľmi dôležitá naša viera. Lekár povie, ešte to nie je. A ty povieš, ja to už mám. A to je to dôležité. Ja mám zdravie. Vo mne to už všetko pracuje. Boh pracuje. Niekedy je potrebný na uzdravenie skutočne nejaký čas. Viete, je to úžasné, čo robí Pán, jeho slovo je pravda, jeho slovo je mocné, jeho mocné slovo je na spasenie, každému človeku je napísané. Čiže mocné Božie slovo zasiahlo do tvojho života a ty nehaj to slovo, aby pôsobilo, aby pracovalo, aby vykonalo to, na čo je poslané, lebo je napísané, že to sa nevráti naspäť len tak, ale vykoná to, na čo je poslané. A keď je poslané na uzdravenie, tak si uzdravený. Keď je poslané na vyslobodenie, tak budeš vyslobodený. Čo kazí tvoju predstavivosť? Starosti napríklad. Nemám peniaze. Ako zaplatím účty? Stratí človek prácu. Čo ďalej? Iné veci sú, kde človek stratí. Čo teraz? Starosti. A dokáže človek sa do toho tak dostať, že začne rozmýšľať. Dávid hovorí, len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A on si to predstavoval. A pritom ho Saul prenasledoval. A on to vyprával. Len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A takisto to vidíme na viacerých miestach v Biblii, kde nám Božie slovo hovorí o dobrej a zlej predstavivosti. Napríklad Ananiáš a Zafíra mali zlú predstavivosť. Oni si pomysleli, že budú trošku kamuflovať a že oklamú Petra. Prišli, my sme predali majetok a tu máte peniaze. Ale oni si nehali nejakú čiastku. A boli ich peniaze a bolo to ich všetko. Oni si to mohli všetko nehať, nemuseli vôbec chodiť za Peťom, ale oni povedali, my chceme byť videní, ako bol Barnabáš a my chceme, aby aj nás obdivovali, lebo Barnabáša obdivovali. Ale že klamali a mali zlú predstavivosť. Ale Peter bol Boží muž, ktorý mal poznanie a povedal, prečo ste oklamali Svätého Ducha? Viete, to bolo silné, to bolo veľmi silné, pretože jak mu to povedal, padol na zem a bol mŕtvy. Tam bolo tak silné pomazanie, že tam bol boj medzi tým hriechom a pomazaním a on nezniesol, on padol na zem. Niekto povedal, Boh ho potrestal. Moji milí, Ja vám veľa čo poviem. Boh miluje každého človeka. My žijeme ešte v čase milosti. On miluje toho najväčšieho hriešnika. Ale diabol je ten, ktorému môžeš otvoriť dvere. A Boh veľmi dobre vie, on je spravodlivý, on veľmi dobre vie, napísal to aj Pavel Apoštol v Korinským 4. kapitole 4. verš, že pánom tohto sveta je diabol. A tí, čo nemajú Ježiša Krista, sú jeho otroci. A teraz ešte, keď niekto sa hlási, akože je kresťan, a potom klame, alebo urobí zlé veci, diablovi otvoril dvere a tam môže ten zlý muž škodiť. Dokonca ho až zabiť. Lebo Božie slovo hovorí, Jána 10:10. Diabol prišiel na to, aby nás oklamal, okradol a zabil. Ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby nám dal život, aby sme ho mali hojne. Hojnosť života, to znamená kvalita života, to znamená požehnanie, zdravie, to znamená, že ti je dobre, že nemusíš pozerať do peňaženky, môžem si to kúpiť, nemôžem si to kúpiť. Máš prosperitu vo všetkom, máš priazeň u ľudí dokonca. A je to veľmi dobre, keď my máme vlastnosti Božie. Vlastnosti Božie máme. Máme život, Boží život v sebe. Máme Svätého Ducha v sebe. A teraz, keby sme začali trénovať svojho ducha, ktorý je znovu zrodený, moji milí, tak by sa nám začali objavovať veci, ktoré sú nám ešte cudzie. Na život by úplne ináč vyzeral. Ale práve cez túto predstavivosť, ktorá bola možno poškodená, lebo nie všetci sme sa narodili v kresťanskej rodine, nie od 10-12 rokov sme sa obrátili, čiže tam je mnoho škody a preto hovorí Božie slovo v 10. kapitole Korinským, aby sme búrali všetky pevnosti, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. A čo všetko sa stáva proti známosti Kristovej? Ty všetky negatívne predstavivosti. Zomreš, ty budeš chorý, nebudeš mať peniaze, nebude sa ti dariť, nebudeš mať prácu, zbor nebude rásť a tak ďalej. To sú všetko diablové klamstvá. A Pán chce, aby sme sa mali dobre, aby sme mali pokoj. Aby sme dobre rozprávali o svojom živote. No a samozrejme vec, tu môže každý jeden z nás sám seba dať na váhu a si uvedomiť, aká je moja predstavivosť. Ako rozmýšľam, čo si predstavujem. A podľa toho môžeš posúdiť, aká je tvoja viera. Keď tvoja predstavivosť je viacej už ako za polovicou len dobrá, tak už je to dobre. Keby tam mala byť nejaký stupeň, tak by si si mohol povedať chvála Pánovi za to, ja už viacej si predstavujem dobré veci ako zlé. A tam začínaš vidieť ovocie, to dobré ovocie v tvojom živote. Že máš pokoj, nerobí si starosti. Bože slovo hovorí, nerobte si starosti, ale všetky svoje starosti dávajte mne, lebo ja sa starám o vás. Keby sme poslúchli len toto jedno slovo, tak náš život rozkvetá, je plný pokoja, je plný zdravia, alebo kde je, keď sa má dobre tvoja duša. Hovorí Božie slovo, 3. Jánovej je napísané. Nech sa ti darí tak dobre, ako sa darí tvoje duši. Čo to znamená? Keď je človek spokojný, keď je človek vďačný, keď nemáš starosti, tak aj tvoje telo prekvitá. Tvoj duch rastie, tvoj duch dostáva poznanie. Pavel Apoštol hovorí, modlím sa, aby ste dostali ducha múdrosti a poznania, pravého poznania Krista. Lebo my málo poznáme Krista. My o ňom hovoríme, my hovoríme, aký je, ale my ho sami osobne niekedy málo poznáme. A Pán chce, aby sme ho osobne poznali, aby sme sa s ním rozprávali, aby sme si uvedomali, on je pri nás. On je nám bližší ako naše dýchanie. On chce len to dobré pre nás. A potom si musíme uvedomiť a predstaviť, ako sa nám môže dariť zle, keď sme s ním zrastení na viniči. A cez neho prúdi živá šťava Svätého Ducha. A tá nesie to ovocie. My sme len konár. Môže sa nám zle dariť? Nie. A ešte tam dobrý záhradník, keď vidí, že sú tam nejaké konáriky, ktoré nie sú dobré, tak ich ostrihňa, zaleje s vodou a čaká. A má dobrú nádej. Náš nebeský Otec má dobrú nádej. Vie, z tohto niečo bude ešte. Toho nezahodím, toho nevyseknem len tak. Čiže vidíš, že keď ti je vložený večný život do tvojho srdca, Boh ťa len tak ľahko nezahodí. On je s tebou a on ti pomôže v každej situácii. Len začni predstavovať veci už ináč, ako si to robil doteraz. Vidíme, Abraham zatiaľ ešte nemal za tých 25 rokov čakania, mal trošku problém. Aj Sára mu urobila problém. On si už aj predstavoval a hovorí, už som Abraham, už som není Abraham, ale Abraham. Už to aj vyznával, ale Sára povedala, dlho to trvá, počúvaj, vieš čo, zober si tú moju slúžku a budeme mať dieťa. A tak vznikol Izmael, s ktorým je dodneska trápenie. Ale to nebola Božá predstavivosť. On povedal, budeš mať ty, tvojho potomka. A on si to predstavoval a hovorí, Sára, vieš čo, ty si úžasná žena, ale už si stará. Pozrel sa do zrkadla a ja som úžasný, ale všetko už na mne visí. Ako to môže byť? A začal vyznávať to, čo nie je, ako keby bolo. A odrazu všetko fungovalo. A Abraham sa dožil 162 rokov a mal ešte veľa detí. Nie zo Sárov už, ale toho syna mal zo Sárov, Izáka. Ale začal to vidieť. A potom už, keď sa stala tá ukrutná vec, ktorú by sme si mohli pomyslieť, keď povedal Boh, vieš čo, obetuj tvojho syna. Fúha, tak najprv mi dáš zasľúbenie, ja 25 rokov čakám, medzi tými sme spravili aj chyby a teraz mi povieš, daj mi svojho syna. Čo to je? Ale Božá milosť bola tak veľká s ním, že povedal, keď on o toto odo mňa chce, tak ho určite skriesi. Lebo Boh je láska. Boh ma miluje. Doteraz som videl, že ma miluje a on ma neprestal milovať. Čiže mu dôveroval. A preto on išiel smelo počas tých troch dní, keď tam išiel na ten vrch Moria, tak tam poviazal svojho syna na ráždie, zdvihol nôž a vtedy anjel zavolal, zadrž, zabrzdi. A vtedy si uvedomil tú obrovskú silu Božú. A odrazu vidí tam nejaké zvieratko v kríku, jak je chytené na parohy a hovorí, tu je tvoja obeť. Rozviazal svojho syna, ten musel mať také oči, ale tato objal svojho otca Abraháma, tešil sa a hovorí, jaký je úžasný náš Boh. Začali dobre rozmýšľať a vedeli, náš Boh nás nikdy neopustí. Náš Boh je stále s nami. A preto je napísané Židom, že on nás nikdy neopustí, on nás nikdy nezanechá. Keď povedal nikdy, to je nikdy. Ale ja sa na to necítim. Ja som niečo zlé urobil. Aj Abraham urobil zlé. A stále sa volal Abraham už potom, jak vyznával, že Boh zmení celú situáciu. A on mu veril. A preto on vyznával veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Začni aj ty. Ľudia ti, lekári povedia, ešte to tak nie je. Ja verím, že to tak je. Božie slovo je pravda. A preto je dobré, aby sme boli múdri, aby, tak vám to poviem, moja viera je taká a ja neviem, aká je tvoja viera. Každý máme mieru viery. Každý máme Kristovú vieru. A podľa toho, ako ty žiješ Božie slovo, tvoja viera môže rásť. A ty môžeš rásť vo viere. Ty môžeš sa učiť rásť vo viere v praktickom živote. To, čo žiješ, tam, kde si, a vidieť výsledky v rôznych situáciách. Ja to neviem, lebo je toľko ťažkých situácií. A ty môžeš jednoducho začať dôverovať Pánovi. Každý deň potrebujeme rozprávať s našim Otcom. On to chce. A on chce, aby sme ho poznali. Ako poznáš svojho Otca? Že s ním komunikuješ. A že s ním vieš rozprávať o všetkých veciach. Viete, niektorí otcovia nemajú ten vzťah svojim deťom, a preto deti idú za kamarátmi. A potom tí kamaráti im povedia všeličo možné, čo by nemali počuť. Keby bol ale dobrý vzťah s otcom a ten otec miluje svoje dieťa a miluje Boha, tie deti sa majú úžasné. Viete, ako je veľmi záleží na tom, keď otcovia majú dobrú predstavivosť aj o svojej rodine, aj o svojich deťoch a hovoria na svoje deti požehnanie, hovoria na svoju manželku požehnanie. O, ja to mám, ale za ženu. Tá moja žena. Ešte radšej, keby som si zobral inú. Moji milí, ty si kazíš svoje manželstvo. Keď pochybuješ so svojou ženou, Boh je tvoje, akokoľvek tam je. Čokoľvek prežili tí ľudia, manželka alebo manžel, ty môžeš zmeniť tvoje manželstvo na fantastické a dobré. Začni vidieť svoju manželku tú najlepšiu, tú najkrajšiu. Ale neber si ty príklad z nejakých hollywoodských katalógov, ako by mala vyzerať tvoja žena. Maj svetú predstavivosť, maj čistú predstavivosť a svoju manželku ber ako svoju čistú manželku. Ale je veľmi dôležité, aby sme čisto rozmýšľali. A takisto aj manželka o svojom mužovi. Preto hovorí Božie slovo, nech to je preč, vyzlečte starého človeka so všetkým tým zlým, vy ste noví. Vy máte úžasnú vieru, vy ste dostali dary Svätého Ducha, vy ste moje deti, vy ste služobníci Boží na to, aby ste boli požehnaní a požehnaním pre druhých. Čiže, čo robíme? Čo s tým spravíme? To záleží na každom z nás. Od dneska môže zmeniť svoju predstavivosť. Ja nechcem nikoho uraziť, moji milí, ale tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že Božie slovo má pravdu. A keď Božie slovo hovorí, že obnov svoju myseľ, vydaj svoje telo na oltár ako živú obeť, aby si poznal Božú vôľu. Vidíte, ak je to dôležité? My sa pýtame mnohokrát, Pane, čo je tvoja vôľa? Ale nevieme urobiť jednu vec. Svoje telo vydať na oltár. Čo to znamená? Svoje žiadosti, svoje požiadavky, svoje predstavivosti, všelijaké, si požadovať, to chcem. To je len z jedna vec. Tam je toho veľmi veľa. Ale ty, keď dokážeš zomrieť, ako hovorí Pavel apoštol, s Kristom spolu ukrižovaný som a už nežijem viacej ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo doteraz žijem, žijem vo viere v Ježiša Krista, ktorý si ma zamiloval. Čiže považujem seba za mŕtvého. Dobre, ty si úžasný, Dušan, ale ja ešte hreším. A nechcem. A niekedy viem dobre robiť a nerobím. Mám hriech. A niekedy aj myšlienky mi prídu rôzne. A prídem k Pánovi, Pane, tu som. A určite ste zažili ako otcovia, keď nejaké dieťa urobí nejakú nezbedu. Celý je zablatený, roztrhané gate, príde domov. Tato! Hodí sa okolo krku a tato povie, čo si zase spravil, ale ho drží. Pripomeňme si ten príbeh marnotratného syna. Marnotratný syn, poznáte ten príbeh. Syn odinde od svojho otca, zobere celé svoje dedičstvo, premárni to v baroch a všelijakých kluboch. A potom nemá nič, nemá čo jesť, je hladný. Tam je vlastne ukázané, že ten človek bol nešťastný, plný strachu. Nevedel, čo bude s jeho budúcnosťou, čo so mňou bude. U môjho otca sa majú dobre tí nádenníci, tí majú čo jesť. A ja som tu, ja nemám čo jesť. Bál sa, existenčný strach. Strach vôbec zo života. Čo spravím? Idem ja za svojim otcom. A keď ma vybije, tak ma vybije. Keď mi dá za ucho, tak mi dá za ucho. Keď zoberie palicu na mňa, tak zoberie palicu. Viete, toto je obraz mnohých otcov. Takto sa možno niektorí otcovia by správali. Ale tu je krásny obraz nebeského otca, ktorý čaká na svojho syna. Každý deň. A dobre o ňom myslí. To je môj synko. To je môj dobrý syn. On ho mal stále v dobrom. Ja sa nehnevám na ňo. Urobil chybu. Bol mladý. Musí sa naučiť. A on príde domov a otec ho objíme. Môj syn. A viete, čo hovorí? On bol mŕtvý, ale ožil. To je láska. On bol mŕtvý a ožil. Príjme ho, umie ho, okúpe ho, naparfúmuje. Taký parfém na ňo dá, lebo smrdel od svíň. Svíne smrdí, a viete, to hnusne smrdí. A on musel zaparfémovať. Umyte ho, dajte mu nové rúcho, dajte mu prsten, že to je môj syn. A dajte mu aj dobré sandále, lebo vtedy nemal každé papuče. Ale to sú symboly. Evangelium pokoja, autorita a oblečenie, ktoré máme. Čiže my sme oblečení do Božej spravodlivosti, moji milí. A on sa stal za nás hriechom. Takže začneme dobre rozmýšľať. Ja to budem možno ešte niekoľkokrát kázať, možno, že vám to pôjde trošku, ale aby sme si zapamätali, naša myseľ sa musí zmeniť. Keď chceš mať úspech, keď chceš chodiť zdravý, začni ináč rozmýšľať. Tuto to je len. Boh sa nezmenil. On všetko vykonal, všetko je uspravené, všetko máme, je napísané, Pavel apoštol hovorí, všetko sme dostali. Ale čo s tým robíme, s tým všetkom? Vieš si predstaviť, že máš na účte máš 1 000 000 euro a ty z toho nič neužívaš? Máš kartu? Zabudol si PIN kód? Musíš prísť k Pánovi a povedať, Pane, nauč ma to, ako to mám užívať? Ja chcem užívať všetko požehnanie. Ja viem, že si mi to dal, začni to vyznávať. Priazeň u ľudí. Kenneth Hagin hovorí, že on bol niekoľko mesiacov bol chorej, bol uviazaný na posteľ a jednoducho sa neučil. A on bol štvorkár. On sa dobre neučil. A potom, keď bol uzdravený, tak si začal pýtať od Pána priazeň, aby mal priazeň u učiteľov a aby život Boží, ktorý je v ňom, Zoe, začalo fungovať. On si nárokoval na známosť, na poznanie. A teraz si predstavte, že z dejepisu mu prečítali nejaký príbeh alebo nejakú históriu, on to nečítal v živote a všetko vedel zopakovať doslovne. Že jak je to možné? Ja som nemal tú schopnosť tu, ale vo svojom duchu. A ja som sa učil vnímať svojho ducha a vidieť svojho ducha, čo mi hovorí. A to je tréning. Toto sú všetko veci, ktoré trénujeme. Ako našu vieru, ty ideš do telocvični a zdvihneš 100 kíl. Nezdvihneš. 50, ani to nie. Ale musíš cvičiť. Dávid je najlepší bežec, že vraj som čítal. Rýchly je. Ale si musí vypočítať čas, aby koľko minút hráš. Jo? A musíš si rozpočítať ten čas, aby si vydržal až do konca. A keď si to nerozpočítaš, tak padneš tam. A v našom živote je toto isté. Naša viera rastie. Naša viera rastie s tým, že vyznávame a veríme. A ideme. Niekedy to vyzerá, ako keby sme išli po vode alebo po tenkom ľade. Ale máme to. Prejdeš a zbadáš. Vyplatilo sa to. Neboj sa, čo bude. Ty si s Bohom, Boh je s tebou. Ty robíš dobré veci. Nehovor si o sebe, ja som taký. Neporovnávajme sa s nejakými veľkými už služobníkmi. Každý z nás je originál. Každý z nás má určený svoj život. Každý z nás má nejakú prácu. A preto sa neporovnávaj. My nesúťažíme, moji milí, ako na niekde na olympiáde. My sme pred Pánom každý zodpovedný a vďačný za to, že nám dáva milosť. A preto ďakujme Pánovi a obetujme sa mu. A keď bude tvoja viera skutočne taká silná, že povieš stromu, aby ožil, tak ožije. Ty trénuješ svoju vieru a začínaš možno s 50 dekovým závažím. A nakoniec to končí, takže si víťazom na majstrovstvách. Tvoja viera rastie. Ale to není takto zo dňa na deň. A ja to chcem. Príde nejaký služobník, tebe sa to zalúbi, si celý begeistert, si celý nadšený, prídeš domov a padneš na nos. Lebo to neskúšaš. Musíš začať v malých veciach. Bolí ťa hlava? Menej Ježišovom bolesti hlavy ustúpte. Hlava bolí, tak si dám dinilku. A tie už nevyrábajú, čo? Ale viera, to nemám nič proti liekom a ja si dám. Nie vždycky mám taký dobrý deň. Naša predstavivosť má silu zmeniť náš osud, moji milí. Začni vidieť dobré veci. Začni žiť, začni sa tešiť zo života, začni ďakovať. Povedz Ježišovi, Pane, ja ti ďakujem, ty si všetko urobil za mňa, ja už nemusím. Ja som jeho rana uzdravená. Budeš vidieť ten pokrok, jak ľudia dokážu sa zbaviť a lekári povedia, ja to nemám na to slov, neviem, čo sa stalo, ale vy ste zdravá, vy ste zdraví. To je Boží zásah. Takže v našej predstavivosti sa rodia veci, ktoré môžu mať veľmi dobré ovocie. Alebo sa rodia veci, ktoré sú zlé. Nech vás Pán požehná, takže tvoja predstavivosť môže zrodiť dobré veci. Zapamätaj si to, maj dobrú predstavivosť. Máme Večeru Pánovu a Večera Pánova je úžasná vec. Moji milí, pripomínať si pamiatku Ježišovu. Pamiatku, keď bol ukrižovaný. Preto hovorí Pavel apoštol, ja budem kázať ukrižovaného Krista. Prečo? Vtedy sa stal zásadná zmena v celom ľudstve. Ježiš bol ukrižovaný, hriechy celého sveta išli na neho, on to zaplatil svojou krvou, tretí deň bol skriesený z mŕtvych na naše ospravedlnenie, ale jeho krv zaniesol do svätine svätých pred Otcom. A tam bola bodka. To bolo víťazstvo, lebo nebolo žiadnej poškvrny, žiadnej, nič nebolo na jeho krvi. A povedala, svätá krv. A preto hovorí Božie slovo, máme víťazstvo v krvi Beránkovej. A to víťazstvo môžeme oslavovať aj dneska a preto si pripomíname jeho smrť, pripomíname si jeho pamiatku a keď bereme víno alebo bereme chleba, tak jeho reprezentuje jeho krv a chleba jeho telo. V jeho tele boli všetky choroby položené. On bol zbitý, trňovú korun, vybili ho, plúvali na neho, vyzliekli ho do náha. Všetká hanba, ktorá si zažil, bola položená na neho. Všetká chudoba bola položená na neho. Všetko nerozum bolo položené na jeho hlavu, dopichaná jeho hlava, aby ty si mal múdrosť Božiu a používal ju. To sú také úžasné veci. Jeho chrbát bol zbitý a tam všetky choroby, všetko, čo môže existovať, on zobral na seba. A tie krvavé rany na rukách, na nohách a v boku. Moji milí, tam je víťazstvo pre nás. Aby sme si uvedali, to je náš Pán. My sme neuverili nejakého žobráka, ale Pána Pánov a Kráľa Kráľov. A jemu patrí všetká sláva. A on povedal, a vy budete mojimi nasledovníkmi. Vy ma budete zastupovať na zemi. Dávam vám všetkú moc a budete robiť väčšie divy a zázraky, ako som robil ja. To je náš Pán Ježiš. On je veľkorysý. Záleží na tebe. Čo si predstavíš? Ach ja nič, ja biedný červík. Tak budeš mať ako biedný červík len život. Ale keď ty budeš vedieť, že si Bože dieťa, Boží syn, Božá dcéra, tak sa ti bude tak aj dariť. A môžeš si nárokovať na veci. A môžeš v tom žiť a vedieť si predstavovať. Mne patrí všetko, ja mám bohatstvo, mám požehnanie. Budeš mať. A preto, moji milí, aj teraz prečítam Božie slovo ešte. 1. Korinským 11. Ja som prijal, hovorí Pavel, od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, ktoré bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Čiže máme to robiť na jeho pamiatku. Tým si úctime nášho Pána, ale živého Pána, nie ukrižovaného. On je už živý, on sedí vedľa Boha, vedľa svojho Otca, po pravici svojho Otca a on dostal všetku moc na zemi, na nebi, pod zemou a každý sa mu musí pokloniť. Takže, a poďakujúc lámal, povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čiňte na moju pamiatku. Čiže my to robíme, symbolizujeme to s chlebom a takisto s vínom. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoril, tento kalich je tá nová zmluva mojej krvi, to čiňte. Koľkokoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Koľkokoľvek raz. Čiže za deň aj trikrát, no ale nie 2 deci, trikrát, lebo potom večer nebudeš vedieť, ako sa voláš. Lebo koľkokoľvek rák by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže my zvestujeme smrť Pánovu. Prečo smrť Pánovu? Čo myslíte? Smrť Pánovu. Prečo? Tam je naše vykúpenie. On zomrel a my sme boli spasení. Ale on bol aj skriesený na naše ospravedlnenie. Čiže tá smrť je veľmi dôležitá, lebo viete, vždycky sa platilo v starej zmluve krvou. Keď niekto urobil hriech, musel sa zabiť nejaký baránok alebo nejaké zvieratko. A tá krv predstavovala zaplatenie. Adam, keď zhrešil, tak prvé, čo bolo, Boh obliekol Adama aj Evu do kožené rúcha alebo šaty. To bol najmodernejší oblek vtedy. Musel zabiť nejaké zvieratko. Tam vytiekla prvá krv. To bolo zaplatené. A o čo viac krv Ježišova? Keď jeden baránok mal schopnosť prikryť hriechy na celý rok, alebo za hriechy človek prikryť, nie vymazať, ale prikryť. A tí ľudia mali potom požehnanie. O čo krv Ježišova, ktorá má moc zbaviť ťa hriechu, vymazať všetko. Nezaslúžiš si to. Bol si zlý, bol si taký a taký. A on vymazal všetky tvoje hriechy, ako keby neboli. A nazval ťa spravodlivým. Ty si spravodlivý. Spravodlivý, keď je človek, to znamená, keby bol aký trestný záznam, tak príde niekto, zaplatí za teba a sudca povie, môžete odísť, vy ste spravodliví už. Zbavení ste všetkej viny. A jak je to možné? Áno, niekto to za vás zaplatil. A to je Pán Ježiš. On za teba zaplatil, za mňa zaplatil. Ja som nebol dobrý. Kto z vás bol dobrý? Vidíte, neboli sme dobrí. Jedine Boh je dobrý. A Pán Ježiš bol ochotný ísť na kríž a povedal, ja zaplatím. Oče, ja zaplatím. A to je tá obrovská milosť. Čiže my žijeme, moji milí, z viery a z milosti Božej. Mojžišov zákon priniesol čo? Smrť. Ježišov zákon priniesol život. Ježiš prišiel z vrchu a doniesol im zákon. V ten deň zahynulo 3000 ľudí. Peter prišiel, kázal a bolo obrátených 3000 ľudí. To je tá Božá milosť. Ale tie skutky neboli dobré. Ani tam, ani tam. To je Boh, to je náš Boh. Takže koľkokoľvek krát je tento chlieb alebo pije kalich Pánov, nehodne bude vinným tela krvi Pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, pije a je si súd, nerozsudzujúc tela Pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Moji milí, a tu je to, čo som hovoril. Začni o sebe hovoriť, čo si v Kristu Ježišovi. A začni vidieť aj chyby, ktoré máš. Mať zdravú seba kritiku, seba súdenie, seba kázeň. Toto nie je dobré, Pane. To ti odkrývam, nedávam to pod koberec, to nič nie je. Hriech nazvi hriechom. A nie, ja za to nemôžem. Ja som niečo zdedil. Ty si osobnosťou, ty máš identitu Kristovu, a ty sám si zodpovedný za svoj život. Tvoj osud je v tvojich rukách. Nie v rukách ani matky, ani otca. Tvoj život je v tvojich rukách. A ty si určuješ, ako budeš žiť. A keď budeš žiť s Pánom a budeš zostávať v jeho slove a budeš nielen vyznávať, ale aj konať jeho slovo, zostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán, a za čokoľvek si budete prosiť, bude vám dané. Tam to funguje. Takže ideme zobrať večeru Pánovu, seba súdime, ako súdime seba. Niekto sa s niekým poháda, napríklad. Ty si na vine. A tak ďalej, že? A príde a povie, ešte mrzí ma to. Odpusti mi. A je vybavená vec. Seba súdenie, seba kázeň. A tedy sa roztrháva akékoľvek puto a zlý nemá už žiadnu možnosť, aby ti ublížil. Nemôže ti ublížiť, lebo ty si si vyznal a priznal si si svoju vinu. A keď si ty priznáš, že toto nie je správne, toto nie je správne, oklamal som, ukradol som, chcem pracovať, lebo kto nepracuje, nech ani nie je, je napísané.
2: Oče nebeský, ďakujem ti, že si ty daroval svojho jednorodeného syna za nás. On sa stal za nás hriechom, on svojim telom išiel na kríž, bol zabitý za naše hriechy, pane. Vyznávame, pane, že si kvôli nám zomrel. Aj teraz pripomíname tú tvoju smrť, ale aj tvoje zmrtvých stanie. Ďakujem, že, pane, mohli sme aj my zomrieť pre hriech a môžeme žiť pre teba. Haleluja. A ďakujem, že môžeme žehnať vierou aj tento chlieb a môžeme zobrať vierou, aby sme potvrdili tú zmluvu, ktorú máme, tvojej krvi, haleluja, a aby sme boli všetci posilnení na vnútornom človeku. Menej Ježiš, amen.

Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

0: Príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Vôňa nedele.

0: Nemôžeš budovať úzky vzťah s niekým, ak s tým človekom nehovoríš ani ho nepočúvaš. Čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje seba. Naladili ste si dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. Biblia nám neustále hovorí, aby sme sa venovali modlitbe, vytrvávali na modlitbách, dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že sa nič nedeje. Aby sme sa upli na modlitbu v našich ťažkých chvíľach. Prečo je to tak, že nás Pán tak vehementne povzbudzuje, aby sme s ním trávili čas na modlitbe? Nuž dnes doktor Charles Stanley preskúma túto otázku a odhalí viacúrovňovú odpoveď. Náš čas, ktorý strávime sami s Bohom, je viac ako len cesta k tomu, čo chceme získať. Mal by to byť náš zdroj síly pre efektívny, plodný, spokojný život. Zostaň teraz s nami a dozvieš sa, ako nás modlitba privádza do kontaktu s Ježišom Kristom.
1: Ak si následovník Ježiša Krista, čo je tvojím najmocnejším prínosom? Čo je tvojou najväčšou výhodou? A čo je tým najpraktickejším darom, ktorý ti Boh kedy dal? Odpoveďou na všetky tieto tri otázky je modlitba. Takže rád by som v tomto posolstve hovoril o celej tejto problematike modlitby. Ovplyvňuje modlitba Boha? Áno či nie? Poďme si spolu prečítať jednu veľmi známu pasáž z Kázne na hore, ktorá je zapísaná v 7. kapitole Matúša a začína v 7. verši. Sú tu niektoré z tých najjednoduchších vecí, ktoré Ježiš kedy povedal o modlitbe. Častokrát si ľudia myslia, no, potrebujem si len vypýtať a dostanem to, čo žiadam. Ale musíš si pamätať jedno. Čistota nášho srdca ovplyvní Božiu reakciu voči našej prosbe. Matúš 7, 7 až 11. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Potom kladie v 9. verši otázku. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Taký je Boh. On je dobrý Boh, ktorý túži dať svojim deťom dobré veci. Kým máme toto na pamäti, položme si jednu otázku. Prečo nás Boh vôbec žiada, aby sme sa modlili? No, jeden z tých prvých dôvodov, prečo nás žiada, aby sme sa modlili je, že modlitbou si uctíme Boha. Pozrime si teraz Izaiáša 57. Pozrime sa spolu na pár veršov, pretože v tejto pasáži Izaiáš opisuje Boha tak, ako by sme ho mali aj my vidieť. Keď sa modlíme, uctíme si tým Boha. Tak začneme v 15. verši. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý. Prebývam na výšinách a vo svetosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom. Aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Boh hovorí, som vyvýšený a vznešený nad všetkým a za hranice všetkého. Moje meno je sväté. Prebývam na vysokom a svetom mieste. Ale tiež hovorí o všetkých, ktorí majú skrúšené srdce. Boh sa zaujíma o to, aby si vypočul naše modlitby. Druhý dôvod, prečo nás žiada, aby sme sa modlili, je, že je to primárny prostriedok nášho duchovného rastu. Ukáž mi človeka, ktorý sa nemodlí a ja ti ukážem, že ide o človeka, ktorý nerastie vo svojom duchovnom živote. Bez ohľadu na to, kto to je. Jeden z najdôležitejších aspektov nášho duchovného života je náš modlitebný život. Preto verím, že ty a ja by sme mali vstať každé ráno a začať sa s Bohom rozprávať. Je v tom niečo, keď ideš večer spať a poslednú vec, na ktorú si spomenieš, je rozhovor s ním. Pravda je taká, nebudeš rásť vo svojom úzkom vzťahu s ním, kým sa nenaučíš rozprávať sa s ním. Kým sa nenaučíš počúvať ho a kým sa nenaučíš vyčleniť si čas, ktorý chceš s ním stráviť. Preto sa len tak nerozprávaš s otcom. Keď ráno vstaneš, Biblia hovorí, že vtedy sa máme vždy modliť. Znamená to, že stále mám padnúť na kolená? Nie, ale znamená to následovné, že v mojom duchu som pripravený kedykoľvek sa s ním rozprávať. Niečo ma môže bodnúť v mojej mysli, aby som sa modlil za konkrétneho človeka alebo nejakú situáciu. Potrebujem múdrosť a usmernenie a vedenie v danej situácii v našom živote. Modlitba má byť živou súčasťou života každého veriaceho. Ak nie je, nebudeš rásť vo svojom kresťanskom živote. Môže sa učiť state z písma na spameť, ktoré chceš, ísť do zboru, byť pokrstený, prijať večeru pánovu. Môžeš hovoriť ľuďom o Ježišovi. Môžeš robiť čokoľvek, no keď budeš zanedbávať modlitbu vo svojom živote, obdobie bez modlitby je istým znakom o tom, že si na ceste k úplnej duchovnej porážke. Pretože Boh to stvoril. Dal nám toto úžasné privilégium. Aby sme robili čo? Aby sme si vytvorili tento úzky vzťah s ním. Nemôžeme budovať úzky vzťah s niekým, ak sa s ním nerozprávame. Alebo ho nepočúvame, pretože niečo za tým je, keď počúvame a rozprávame sa a učíme sa o tom, kto je ten druhý človek. A čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje sám seba. Niekto povie, no, chcem vedieť, aký je Boh. Keď s ním stráviš dostatok času na modlitbe, keď ho počúvaš, čítaš si jeho slovo, odpovedáš mu a Boh počúva. On sa ti zjaví do tej miery, do akej sa mu dokážeš vydať. Počúvať ho a jednoducho nielen počúvať, ale aj poslúchať. Tou najväčšou výsadou je, že si schopný tráviť s ním čas. Tretí dôvod, kedy nám hovorí o modlitbe a žiada nás, aby sme sa modlili, je ten, že nás zapája do svojej práce. Koľkokrát som počul, vieš čo, aký rozdiel už len tie moje modlitby urobia? Predovšetkým, čím sa stáva tvoja modlitba malou? Čím sa stane niekoho iného modlitba veľkou? Nesnaž sa posudzovať svoju modlitbu reputáciou niekoho iného alebo pozíciou niekoho iného. Keď ty, ako Božie dieťa, prichádzaš k svojmu nebeskému Otcovi s čistým srdcom, vyhľadávaš Boží zámer, kedy túžiš po Božej vôli v tejto situácii. Chceš to, čo chce On. Túžiš potom, po čom túži On. Tá modlitba je mocná, ako modlitba kohokoľvek iného. Tým vlastne obviňujeme sami seba, keď si povieme, aký rozdiel urobí moja modlitba. Porozmýšľaj o tom. Toto je jeden z primárnych spôsobov. Jeden z najúžasnejších, mocných spôsobov, kedy ťa Boh zapojí do služby vo svete. Pretože nezáleží na tom, kde si a v akej situácii. Keď rozprávaš s Bohom, môžeš s Bohom rozprávať o komkoľvek na tejto zemeguli. Rád o tom rozmýšľam ako o trojuholníku. Boh je na vrchole trojuholníka. Je na vrchole. A ja som tu. Tu je Boh a tu je moja modlitba, alebo je to niekto, za koho sa modlím. A tak sa deje to, že Boh vidí potrebu toho človeka. On potom kladie jeho potrebu na moje srdce. A tak mi Boh pomáha vidieť, čo je tá potreba. Čo mám potom robiť? Rozprávam sa s otcom o potrebe toho človeka a otec reaguje na moju prosbu v jeho prospech. Odpovedá na jeho modlitbu a ja môžem vidieť, čo sa stane. A čo sa stane? Som požehnaný. Ten človek je požehnaný. A Boh je oslávený. Neexistuje jediný človek na tvári tejto zeme, ktorého sa nemôžeš dotknúť, ak si ochotný dotknúť sa ho s modlitbou. To je na tom tá úžasná vec. Boh je ochotný počúvať. Ak prídeš k nemu, tak si ťa zapojí do svojej práce. Ľudia často povedia, ale veď ja nie som učiteľ a nie som ani misionár a nie som ani to, ani ono. Dávajú Bohu všetky možné výhovorky o tom, kým nie sú. Prečo nezačneš hovoriť o tom, kto si? Hovor o tom, čím si. Hovor o svojich daroch, svojich kladoch. A niekto si povie, ale ja neviem spievať. Množstvo ľudí nedokáže spievať tak, ako si myslíš, že by mali spievať. No, ale ja nedokážem učiť ani kázať. A nedokážem robiť to ani tamto. Položím ti jednu otázku. Dokážeš sa modliť? No, neviem, či to dokážem alebo nie. Podstatné nie je to, či to dokážeš alebo nedokážeš. Podstatné je, či sa budeš modliť alebo nie. Urovnaj si vzťah s Bohom. Príď pred Neho s otvoreným srdcom a čistým srdcom, ako aj čistou mysľou. Vieš, čo sa stane? Boh z teba urobí úžasný, mocný nástroj v Božom kráľovstve. A dokážem si predstaviť niektorých ľudí, ktorí vo veľkej miere urobili dojem na môj vlastný život a ktorých by som nazval modlitebnými bojovníkmi. Pretože sa odovzdali službe modlitby. A nikto nebude poznať ich mená. Ich tváre nie sú v televízii. Ani ich nepočujeme v rádiu, ani nie sú v novinách či časopisoch. Vieš čo? Sú to Boží úžasní svätí. A keď si pomyslím na všetkých tých ľudí, ktorí sú na dôchodku a povedia. Vieš, ja budem teraz na dôchodku. A tak to vezmem zľahka. Ak ideš na dôchodok, rob niečo užitočné. Je jedna najužitočnejšia vec, ktorú môžeš robiť a pritom nemusíš dokonca ani odísť z domu. Nepotrebuješ na to peniaze. Skutočne nemusíš vytiahnuť pety z domu. Môžeš kľaknúť, padnúť na svoju tvár pred Bohom a začať volať k Bohu kvôli rôznym potrebám. Nielen za svoje vlastné potreby, ale aj potreby iných. Tak sa môžeš dotknúť kohokoľvek a to kdekoľvek na svete. Keď ľudia leteli do vesmíru, nemodlili sme sa za nich. Prečo sa za nich modlíme? Pretože veríme, že Boh, ktorý stvoril vesmír, sa o nich dokáže postarať, aj keď sú tam vonku. Keď si spomeniem na mužov z ponoriek, stovky a stovky stôp pod hladinou vody, dokáže sa ich Boh dotknúť aj pod vodou? Áno, dokáže. Žiadna duša sa nemôže pred ním skryť. Je to naša hanba, keď nepraktizujeme tento úžasný Boží dar, aby sme mohli vidieť zmenené ľudské životy. Pomôcť iným, keď sú chorí. A pomôcť im, keď prechádzajú ťažkosťami. Pomôcť im, keď majú finančné potreby. Tou najmocnejšou vecou, ktorú môžeme pre niekoho urobiť, je, že predniesieme jeho alebo jej meno pred živého Boha, ktorý všetko riadi a povieme mu. Oče, môj brat, moja sestra je v núdzi. Prosím ťa za nich. Prihováram sa za nich. Viem, že ty poznáš ich potreby. Ty si ten, kto mi ich uložil na srdce. Volám k tebe, drahý Bože, aby si pre nich niečo urobil. Myslíš si, že Boh to bude ignorovať? Nie, nebude. On to skutočne nebude ignorovať. Ak máš nejaké potreby, ktoré nie sú naplnené, otázkou je, či si poprosil Boha, aby ich naplnil. Ak máš priateľov a svojich blízkych, ktorí majú problémy, ktorí prechádzajú cez utrpenie a smútok a bolesť srdca, alebo sú možno chorí, alebo čokoľvek iné. Čo hovoríš Bohu o nich? Vieš, častokrát dôverujeme tej medicínskej stránke veci, že urobí to, čo len Boh dokáže urobiť. A existujú veci, ktoré dokáže robiť len Boh. Sú niektoré veci, ktoré neurobí, ak je to niečo, čo môžeme urobiť aj my, keď s ním spolupracujeme. Porozmýšľaj o tom. Neexistuje jediný bod na tejto zemeguli alebo vo vesmíre, ktorého sa nemôžeš dotknúť svojim životom tým, že sa budeš rozprávať s nebeským Otcom, ktorý všetko vlastní. Ktorý to všetko stvoril bez ohľadu na to, kde to je. Potom, jeden z dôvodov, prečo nás žiada, aby sme sa modlili, je, že je to spôsob, ako sú naplnené naše modlitby. Vráť sa o jednu kapitolu. Do 6. kapitoly Matúša a všimni si, čo tu hovorí. Hovorí tu o tom, ako sa modliť. A tak ďalej. A že sa nemáme modliť ako pokrytci. Potom pokračuje vo 8. verši. Nebuďte im teda podobní, veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete skôr, ako ho poprosíte. Vieš, nemusíme Boha o ničom informovať. On chce, aby sme sa modlili. On túži potom, aby si k nemu prišiel a prosil ho za svoje potreby a svoje túžby. Pretože vieš, čo sa deje? Uctievaš tým Boha. Povieš si, ako to môže prinášať Bohu úctu. Preto, lebo ty uznávaš, že On je zdrojom tvojich potrieb a túžob. To je milujúci Otec, ktorý zasľúbil, že bude naplňať naše potreby. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Filipským 4:19. Taký je náš Boh. Vieš, dôvod, prečo sa skutočne modlíme je, že nevieme, kto On je. Zabúdame, kto je. Zabúdame, aká je to výsada. Aká úžasná je prosba v rukách živého Boha, ktorý riadi všetky veci. Preto hovorí v Jakubovi v 4. kapitole 2. verš. Máš potrebu a nedostáva sa ti jej naplnenia? To je preto, že neprosíš. Je úžasné, koľkokrát si myslíme, že Boha prosíme. Ale vieš, modlitba je závažná vec, pretože hovoríme s Bohom celého stvorenia. Hovoríme s Bohom, ktorý nás miluje tak veľmi, že poslal svojho jednorodeného syna, aby za nás zomrel. Hovoríme tu o vážnej veci. Modlitba nie je niečo, čo len tak vyriekneme do vzduchu. Nie je to len také mrmlanie popod nos, aby ma Boh požehnal. Niekedy nad tým rozmýšľam, ako sa ľudia modlia. Pane, požehnaj ho, požehnaj mňa a moju rodinu a požehnaj financie. Požehnaj moju prácu, moje zamestnanie, moju budúcnosť, moje deti v škole a chráň ich a to všetko v mene Ježiš. Amen. A skočíme do postele. Nemyslím si, že Boh by venoval veľkú pozornosť takejto modlitbe. Poviem ti prečo. Pretože mnohí ľudia sa modlia tými istými slovami po celý čas. Vyzerá to tak, že by im stačilo každý deň povedať. Bože, pamätáš si, čo som ti povedal včera večer? Ešte horšie na tom je skutočnosť, že tí ľudia povedia. V mene Ježiš, amen. Povieš si, ty si robíš srandu z modlitby? Nie, robím si srandu zo spôsobu, ako sa ľudia modlia. Pretože to nie je správne. Hovoríme so svätým Bohom. Hovoríme s niekým, kto to tu všetko riadi. Niekedy sa možno modlíš unáhlenou modlitbou. Ľudia sa ma často pýtajú. Chcel by som vedieť, čo si myslíš o tom a tom. Ja vždy poviem, Bože, daruj mi včasnú múdrosť, pretože ju potrebujem rýchlo. Odpovedá Boh na takúto modlitbu? Áno, odpovedá. Ale rýchle modlitby sú len do takej miery efektívne, koľko času trávime pri nich, keď sú predĺžené, keď sa neponáhľame, keď je naše absolútne zameranie na Neho. Keď sedíme, alebo kľačíme, alebo ležíme pred Bohom a On počúva a my hovoríme a počúvame. Boh má v úmysle urobiť niečo úžasné. Túži naplniť naše potreby. Ale ak k nemu prichádzaš len vtedy, keď máš nejakú potrebu, spomeň si na jeden z našich hlavných dôvodov. Tým je budovanie úzkeho vzťahu s Bohom. Zistíš nasledovné. Už som žil a modlil sa dostatočne dlho, aby som mohol toto odpozorovať. Čím dlhšie žijem, tým menej prosím za seba z jednoduchého dôvodu. Pretože viem, že On sa o mňa postará. Myslím na všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú, aby som sa modlil za nich. Za okolnosti a situácie v ich živote. Viem, že v tom úzkom vzťahu s ním je pre mňa ľahké prosiť ho za veci a za ľudí. Za seba, ako aj iných. Pretože mám dosť rokov na to, aby som chápal a pozrel sa dozadu a videl, že On je absolútne verný. Nemusíš sa nad tým zamýšľať. Neexistuje žiadne, dúfam, že je to tak. Keď hovoríš o Bohu. On je Boh. On ti dáva svoju úplnú pozornosť. Nikdy ti nepovie, počkaj chvíľu. Teraz tu mám niekoho iného, s kým sa potrebujem rozprávať. Počúvam práve toho a toho. K tebe sa vrátim neskôr. Nie, nič také. Naši priatelia sa tak zachovajú, lebo si nemôžu pomôcť a my tomu rozumieme. Ale čo sa Boha týka, máš jeho kompletnú pozornosť. Máš úžasný potenciál v tom, že sa môžeš dotknúť ktorejkoľvek oblasti na tomto svete. Prečo sa potom nemodlíš? Možno preto, ako sme pred chvíľkou povedali, že si položil otázku o tej svojej malej modlitbičke. Ale nič také neexistuje. Myslím práve na jednu pani. Keď som vyrastal ako dieťa, chodieval som okolo jej domu. Počul som, ako sa táto žena modlí. Tá žena volala k Bohu. Hoci si nepamätám nič z toho, čo vtedy hovorila. Ale pamätám si jej hlas. Ako volala k Bohu. Nikdy nezabudnem na ten dojem, ktorý to vo mne vyvolalo. To jediné, čo si o tejto žene pamätám, bol ten spôsob, ako sa modlila. Pamätám si, že som mal vtedy taký zvláštny pocit, keď som prechádzal popri jej dome. Ako by mi Boh pripomínal, že kráčam cez sväté územie. Táto žena vedela, ako sa modliť. Uvedomuješ si, že nemáš ani potuchy, ani to nemôžeš vedieť, koľko dobrého sa deje v tvojom živote, pretože sa za teba modlí niekto iný? Nikto z nás si to ani nedokáže predstaviť. Je to tak bláznivé brať si zásluhy za niečo, čo robí Boh v našom živote. A to z jednoduchého dôvodu. To množstvo vecí, ktoré robí Boh, nemá dočinenia s tým, čo sme urobili my alebo čo robíme. Má to dočinenia s ľuďmi, ktorí sa modlili za teba. Možno si spomenieš na svojich starých rodičov, ktorí sa za teba modlili. Tvoji rodičia, ktorí sa za teba modlia. Tvoji priatelia, ktorí sa tiež za teba modlia. Uvedomuješ si ten úžasný potenciál, ktorý máš vo svojich vzťahoch, že máš okolo seba ľudí, ktorí prinášajú tvoje meno pred Pánom? Toľkokrát povieme: Pane, požehnaj všetkých mojich priateľov. Ale čo to vlastne znamená? Nemyslím si, že Boh počúva, čo to znamená. Ale ak poviem tvoje meno a poviem: Pane, rád by som ťa poprosil, aby si urobil niečo pre a vyslal meno svojho priateľa. Špecificky, prosím, aby si urobil toto pre Máriu a toto pre Jána. Prosím o tieto veci pre nich. Uvedom si tú výsadu, ktorú máš. Takže otázka znie: ovplyvňuje naša modlitba Boha? Ak tým myslíme, či naša modlitba vyvolá jeho reakciu, potom áno. Ak to znamená, či môžem Boha presvedčiť, aby niečo urobil proti jeho vôli, potom odpoveď znie nie. Nikdy. Nikdy. Nikdy. Ale vypočuj si niektoré pobádania k modlitbám. Sú také, ktoré berieme ako samozrejmosť. Napríklad, v Biblii sa píše v 16. kapitole Lukáša, verš 28. Sleduj, čo sa tu píše. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. A modlite sa za tých, čo vás potupujú. Boh by mi nepovedal, aby som sa modlil za niekoho, kto ma zneužíva, alebo mi nejakým spôsobom ubližuje, ak nemá v úmysle niečo s tým urobiť. Pánova modlitba zahŕňa slová: Daj nám chlieb každodenný a odpusť nám naše viny. On by nám nepovedal, aby sme sa takto modlili, ak by nemal v úmysle urobiť čo? Že ti zabezpečí ten chlieb a odpustí ti tvoj hriech. On povedal učeníkom v záhrade v tú noc pred jeho ukrižovaním, aby sa modlili, pretože on vedel, že budú pokúšaní, a aby sa teda za to modlili. Prečo? Pretože vedel, že to potrebujú a vedel, že Otec vypočuje ich modlitby. Prečo by dal takú požiadavku? Vtedy si spomeniem na 9. kapitolu Matúša. V Matúšovi 9, verš 37 sa píše: Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Nikdy by nám nepovedal, aby sme sa modlili k Bohu, aby povolal ľudí do služby. Aby povolal ľudí, ktorí budú učiteľmi v nedeľnej besiedke. Ktorí budú hrať chválospevovej skupine, spievať v zbore, pracovať na parkovisku. Inými slovami, on by nás o to nepožiadal, ale povedal, že žatva je tak veľká. Ľudia sú všade naokolo, ktorí potrebujú evanjelium. Preto sa modlite k pánovi žatvy, aby ich poslal. Ak by bol Bohom, ktorý ignoruje tvoje modlitby, nikdy by takéto slová nepovedal. Ale prečo to povedal? Pretože tak zabezpečí, že sa jeho dielo vykoná. Zapojí teba do svojho diela tým, že urobí čo? Položí ti bremeno na tvoje srdce. Voláme k nemu a on odpovedá na našu modlitbu. On hovorí vo svojom slove. Proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov. Pavol povedal v Efeským v 1. kapitole, že sa modlil, aby Boh otvoril srdcia a mysle čitateľov, aby mohli porozumieť tomu, kým sú vo vzťahu s Bohom. Napríklad v Kolosenským v 4. kapitole, 3. verši povedal kresťanom: modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. Aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Modlíme sa, aby mi Boh otvoril dvere. Prečo by ich prosil, aby sa za toto modlili, keby neveril, že Boh vypočuje ich modlitbu a odpovie na ňu? A potom napríklad v Jakubovi 5. kapitole hovorí o uzdravení. Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad tým, keď ho v pánovom mene pomazali olejom. Jakub 5.14. A modlitba z viery zachráni chorého a pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Jakub 5.15. Je množstvo pobádaní ku modlitbe. Prečo nás Boh pobáda, aby sme sa takto modlili? Pretože nám dal túto výsadu. Pozná moc tejto výsady aj svoju ochotu na ňu odpovedať. Počúvaj, pravda je, že väčšina z toho, čo Boh robí, sú odpovede na modlitbu. Prečo je cirkev slabá? Pretože sa často nemodlí. Prečo sú jednotlivci slabí vo svojom kresťanskom živote? Pretože nehľadajú Boha na modlitbách. Ale je niečo výnimočné v tom vzťahu, v tom prepojení. To citeľné, ale aj tiché prepojenie medzi tebou a Bohom, ktoré spôsobí večnú zmenu v životoch ľudí a spôsobuje každodennú zmenu v tvojom živote.
0: Modlitba je prepojením medzi Bohom a nami. Tak si ťa dokáže zapojiť do svojej práce a zároveň je to prostriedok, ako sa naplňajú tvoje potreby. Doktor Stanley objasnil, že nemôžeme rásť bez pravdivého, stáleho času stráveného na modlitbách. Obnov teda svoje rozhodnutie modliť sa a uvidíš zmenu vo svojom živote. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: meno je Dávid, môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.
1: Milé deti, dnes vám porozprávam ďalší príbeh z knihy Martina Vömela. Má názov Mojžiš a Egypťan. Mojžiš dostal na egyptskom kráľovskom dvore najlepšie vzdelanie, aké vôbec bolo možné. Učiteľmi mu boli najväčší vzdelanci krajiny. Starí mudrci naučili chlapca Mojžiša čítať, písať a počítať. Keď vyrástol v mládenca, zasvetili ho do všetkých tajov matematiky, hvezdárstva i lekárstva. Učil sa dejiny, umeniu bojovať, spoznávaniu obchodného hospodárstva Egypťanov a čoskoro zbadal, že sú najmocnejším a najvzdelanejším národom. Aký úbohý a opovrhovaný bol naproti tomu otrocký národ Izraelitov. Napriek všetkému šťastiu sa Mojžiš nestal namyslený nevďačný človek, ktorý by bol zabudol na svojich jednoduchých rodičov a svoj porobený národ. Naopak, z roka na rok rástla jeho láska k národu a v srdci mu stúpalo želanie pomôcť im. Keď Mojžiš skončil čas svojho vzdelávania, opustil kráľovský palác, aby sa prizrel na svoj národ. Sotva sa vedel dočkať toho, aby bol pri nich. Keď však videl ich ťažký údel a biedu, pripadalo mu ako krivda, že sa až doteraz mal tak dobre. Bol predsa tiež Izraelitom. Prečo si mal vhovieť v bohatstve a šťastí, keď druhým sa tak zle vodilo? Jeho rozhodnutie bolo pevné. Nikdy viac sa nevráti do kráľovského paláca. Radšej bude znášať útrapy vlastného národa. Nebolo to však také ľahké. Veľmi zaťažko mu padlo, keď videl, ako sa egyptskí vojaci a dozorcovia posmievajú jeho národu. Či ich to zaujímalo, keď sa voľa, ktorý z nich zvalil pod ťažkým bremenom v takej horúčave? S nemilosrdnými slovami a tvrdými údermi ho hnali opäť do roboty. Mojžišovi to všetko pripadalo ako výsmech a pohanenie Božích sľubov. Čiazda nezasľúbil Boh Abrahámovi a jeho potomstvu? Tvoje potomstvo zdedí bránu svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Raz opäť videl, ako akýsi Egypťan kruto zaobchádza s jedným z jeho úbohých izraelických bratov. Nemilosrdne švihal palicou po chrbte ležiaceho. Čo na tom, či bude o jedného Izraelitu menej na svete? V Mojžišovi zovrela zlosť. Zahnal sa a mohutným úderom zrazil Egypťana na zem. Ležal pred ním bledý a bez pohnutia. Izraelitovi však zachránil život. Mojžiš bol v prvej chvíli spokojný s tým, že sa mu podarilo zachrániť aspoň jedného z jeho spolubratov pred ukrutnou smrťou. Neľudský Egypťan dostal iba to, čo si zaslúžil. Keď však pominul prvý nával hnevu, počul hlas, ktorý mu našepkával. Dopustil si sa krivdy. Bolo to jeho svedomie. Mojžiša sa zmocnil strach. Dúfal, že nikto nič nevidel. Mojžiš rýchle vykopal jamu v mekkom piesku a zahrabal do nej Egypťana. Dobre to myslel, ale konal nerozvážne. Žiadny človek nemôže v rozčúlení a v hneve vykonať niečo naozaj dobré. Mojžišovi ešte zostala malá nádej. Keď sa jeho druhovia dopočujú o jeho čine, možno nadobudnú novú odvahu a uveria, že v ňom prišiel záchranca národa. Potom už by azda nebolo také ťažké primeť ich k oslobodzujúcemu boju. Ako vďačne by ho všetci nasledovali. Nasledujúci deň mu však aj táto nádej spliasla. Stretol dvoch mužov zo svojho vlastného národa a tí sa spolu veľmi škriepili. Ako mu to spôsobilo bolesť? Či nie je dosť na tom, že Egypťania s obľubou ich bičujú po chrbáte korbáčom? Musia si aj vlastní príslušníci národa strpčovať život? Pristúpil k ním a povedal tomu, ktorý kriudil. Prečo biješ svojho blížneho? Ten sa však pozrel na ňo nevraživo a vmietol mu do tváre. Kto ťa ustanovil za sudcu nad nami? Či ma azda chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana? Mojžiš sa zľakol, už sa jeho čin dostal na verejnosť. Teraz mu to budú vyčítať jeho vlastní? Ako sa len prepočítal? Iba teraz si jasne uvedomil, aký nedomyslený a predčasný bol jeho skutok. Tým však celá záležitosť nebola vybavená. Jeden Izraelita rozprával príhodu druhému a čoskoro sa dozvedeli aj Egypťania, kto zabil ich druha. Oznámili to faraónovi. Ten už dlhší čas s neľúbosťou pozoroval priateľstvo princa s Izraelitmi. Teraz ho však odhalil. Chce azda podnietiť tento národ otrokov k povstaniu? Potom je najvyšší čas, aby bol odstránený, preto sa usiloval, aby Mojžiš prišiel o život. Mojžišovi nezostalo nič iné, ako opustiť svoj národ a uísť práve vtedy, keď sníval o jeho oslobodení. Akej hlúposti sa to dopustil. A teraz sa spoločne pomodlíme. Milý Bože, neviem, čo si mám myslieť o Mojžišovi. V predchádzajúcom príbehu mi bol taký milý, ale teraz predsa zabil človeka. Aj keď bol jeho nepriateľom, nemal na to právo. Možno by však mali aj iní poznať, prečo to vykonal a že vlastne chcel iba dobre. Žiadny človek nemôže v rozčúlení a hneve vykonať niečo naozaj dobré, hovorí sa v tomto príbehu. Milý Pane Bože, nedopusti nikdy, aby som bol hnevlivý a daj, aby som vždy správne konal. Amen.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Vôňa nedele.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli. Amen.

0: Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Kniha Micheáš, 7. kapitola, 19. verš. Boh uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Corrie-Ten Boom, ktorá jediná z rodiny prežila holokaust, si bola vedomá dôležitosti odpustenia. Celé jej dielo je plné zvesti o odpustení, ku ktorému človek sám nemá silu. Vo svojej knihe Tulákom pre Krista udáva, že jej obľúbeným obrazom z Biblie sú odpustené hriechy zahodené do mora. Keď vyznáme svoje hriechy, Boh ich uvrhne do najhlbšieho oceánu, kde navždy zmiznú. V mojich predstavách tam Boh potom umiestni tabuľu s nápisom Zákaz lovu. Poukazuje na dôležitú pravdu, ktorú veriaci v Ježiša niekedy nedokážu uchopiť. Keď Boh odpustí naše previnenia, úplne nás očisťuje. Nemusíme vyťahovať zahambujúce skutky a utápať sa v pocitoch špiny. Radšej príjmime jeho milosť i odpustenie a slobodne ho nasledujme. Myšlienku zákaz lovu vidíme aj v 130. žalme. Žalmista prehlasuje, že hoci je Boh spravodlivý, odpúšťa hriechy tých, ktorí činia pokánie. Ty však máš moc odpúšťať. Kým žalmista očakáva na Hospodina, vkladá do ňoho svoju dôveru a vo viere poznamenáva, že on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí, tí, čo veria, objavia plné vykúpenie. Nedokážeme slúžiť Bohu celým srdcom, ak sme uviazli v pocitoch viny a bezcennosti. Sme totiž zväzovaní minulosťou. Ak ťa brzdia zlé veci, ktoré si urobil, popros Boha, aby ti pomohol úplne prijať jeho dar odpustenia a nového života, aby uvrhol tvoje hriechy do hlbín mora. A tam je ten nápis Zákaz lovu.

všech strán.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú.
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu. Tu som, použij ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu po 20. hodine.
2: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: si mi ty. Kým dôjdem do cieľa,
1: žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcem.

niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne spievaj aj nahlas.

Prvý a druhý list Korinťanom adresoval Pavol zboru, v ktorom bol poriadny chaos. Mali veľa problémov. Bola to veľmi nezrelá skupinka kresťanov. Potrebovali si objasniť veľa vecí. Pavol vo svojich listoch z času na čas používa frázu, z ktorej vidíme, koľko problémov mala táto cirkev a koľko usmerňovania potrebovala. Aj vy sa možno sem tam spýtate niekoho, z koho ste rozladení, či nevieš? Myslíš si, že by mal niečo vedieť lepšie? Možno sa správa nezrelo. Pavol to povedal Korinťanom niekoľkokrát. Všimnime si, čo im hovorí v 16. verši 3. kapitoly Korinťanom. Bol som na mnohých miestach a videl som zopár fantastických budov. Bol som v indickej Agure, videl som Taj Mahal, úžasný hrob manželky indického mogula. Videl som zvyšky veľkolepého chrámu v Jeruzaleme. Videl som rímske koloseum a niektoré úchvatné staroveké stavby a pravdaže Panteón v Aténach. V staroveku budovali chrámy bohom a bohyniam. Boli to nádherné stavby a predsa z Božieho slova vidíme, že Boh nepotrebuje budovy. V starom zákone prikázal Izraelitom, aby najprv urobili tabernákulum svojim spôsobom prenosný chrám. Neskôr kráľ Šalamún vybudoval chrám v Jeruzaleme. A predsa, nepostavili ich preto, že by Boh potreboval nejaké stavby. Chrám bol postavený najmä preto, aby sa Boží ľud mal kde schádzať. V 8. kapitole knihy Kráľov Šalamún povedal pri zasvetení chrámu, že ho nepostavil preto, lebo Boh potrebuje budovu, ale preto, parafrázujem, že je to centrum modlitieb. A prosí Boha, aby počúval z neba, keď sa ľudia v chráme zídu v jeho mene. Keď sa ľudia budú modliť tvárou k tomuto miestu. Boh v nebi ich bude počúvať a odpovie. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa stavajú kostoly. Pre Boží ľud je to miesto zhromažďovania a modlitby. Kresťan je v 3. kapitole prvého listu Korinťanom nazvaný Božím chrámom. Niečomu však potrebujeme porozumieť. V Biblii je výraz ty, či vy, v angličtine you, vyjadrený rôznymi slovami. V 2. kapitole jednotného čísla ty, anglicky you, tým oslovujeme jedného človeka. V 2. osobe množného čísla oslovujeme skupinku či niekoľko ľudí. Pavol v 2. osobe prvého listu Korinťanom hovorí, či neviete, že ste Boží chrám? V tejto súvislosti nazýva Božím chrámom celú skupinu ľudí. Inými slovami, ľudia, ktorí sa zídu, sú ako tehly či kamene, ktoré vytvárajú stavbu. Tuto tému nachádzame aj na mnohých miestach v Novom zákone. V 12. kapitole 1. listu Korinťanom sa hovorí o rôznych častiach tela. Máme oči, uši, ústa a všetky časti spolu tvoria jednu osobu, ľudskú bytosť. A tak sa aj kresťania schádzajú, aby spolu tvorili cirkev, ktorá je jeho telom. V 2. kapitole 1. listu Petra sú kresťania prirovnávaní k živým kameňom, zabudovaným do stavby zvanej Boží duchovný dom. V Biblii je to veľmi častá téma. Myšlienka jednoty a zjednotenia v Ježišovi. Táto fráza je však v 1. liste Korinťanom 6 použitá aj iným spôsobom. Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého. Raz sa prihovára k jednotlivcovi, ktorého nazýva chrámom Božím, inokedy nazýva chrámom skupinu veriacich, ktorí žijú vo vzájomnej jednote. Ty, ako jednotlivec, si príbytkom Ducha Svätého. Je teda dôležité, aby sme pochopili obe tieto aspekty viery. Očividne to funguje tak, že keď počuješ dobrú zvesť o spáse v Ježišovi Kristovi a uveríš v Neho, prebýva v tebe Duch Svätý. Stal si sa Božím príbytkom a celý tvoj život sa mení, všetky tvoje postoje, spôsob myslenia, to, čo v živote robíš, či sa prispôsobuješ bezbožnému a hriešnému davu, alebo chváliš Boha a zostávaš spravodlivý. Tieto rozhodnutia robíš ty sám. A teraz
keď v tebe prebýva Duch Svätý, keď si sa stal chrámom Božím, už nerobíš to, čo svet. Už sa viac nemôžeš oddávať nemorálnosti, hriechu a chlípnosti. Skúsme to pochopiť. Nemorálnosti je navôkoľ priveľa. V cirkvi je priveľa neslušností a ľudia nežijú tak, ako by mali žiť s vedomím, že sú chrámom Božím. Medzi kresťanmi je ešte jeden nebezpečný problém, a to najmä na západe. Nedávame svetu veľmi dobrý príklad toho, čo je kresťanstvo. Snažíme sa robiť všetko sami. Okolo nás je priveľa nezávislosti, priveľa egocentrizmu. Inými slovami, ľudia uvažujú takto. Môžem mať svoju vlastnú spiritualitu a robím si svoje, nemusím sa schádzať s inými kresťanmi, nemusím uctievať, môžem byť kresťanom aj sám. To je nezmysel. Ukazuje to hlboké nepochopenie nového zákona a toho, čo znamená byť kresťanom. Autentický kresťan je vždy súčasťou spoločenstva. V kresťanstve nie je individualizmu. Kresťan nemôže žiť len zo svojho vzťahu k Bohu a nebyť súčasťou komunity. Vedie to k tomu, že sa jednotlivec stáva zraniteľným voči satanovi, ľahko sa zatúľa nesprávnym smerom, vyberie si akúkoľvek doktrínu, ktorá sa mu zapáči. Pozrie si niečo v televízii, vypočuje v rádiu a môže si osvojiť nejaké zvláštne učenie. Nemá nikoho, kto by ho vyviedol z omylu. Taký človek nemá skúseného pastora, vedúceho, ktorý by ho usmernil, alebo mu ukázal, kde sa odchýlil a v čom sa mýli. Keď sa človek oddelí od spoločenstva, ľahko sa mu vľúdia do života nepravdivé názory na kresťanskú vieru a v zmetku stráca svoju odovzdanosť Kristovi a stáva sa ľahkou korisťou pre satana, ktorý sa ho snaží postupne priviesť k strate viery. Vidíš už, prečo je dôležité, aby si patril do nejakého spoločenstva? Preto ťa dnes pozývam. Kristus prišiel, aby ťa spasil, aby ťa zachránil. Nespravil to však preto, aby si v tom zostal sám. Chce, aby si sa stal súčasťou chrámu, cirkvi, ktorú tu Ježiš buduje. Dôležitou vecou, ktorej potrebuješ porozumieť, je to, že si súčasťou chrámu a musíš vyvinúť vážne úsilie, aby si sa stal čistým a svätým a dobre zastupoval Krista. Ak útočíš na cirkev Ježiša Krista, ak žiješ v opozícii voči nej, neprehliadni toto varovanie. Boh zahubí toho, kto kazí jeho chrám. To nechce nik z nás. Vo svete sú ľudia, ktorí útočia na Ježiša, jeho cirkev. Nechaj ich, nech to skúšajú. Boh si s nimi poradí. My nesieme zodpovednosť za svoj život. Máme žiť spravodlivo a sveto. Podobne ako chrámy, ktoré boli vybudované na slávu pohanských bohov, naše telá majú byť vydané Ježišovi, ktorý si nás vydobil. Či už rozprávame alebo slúžime vo všetkom, čo robíme, uctievajme Pána Ježiša Krista. Vždy majte na pamäti, že vo vás prebýva Boží Svätý Duch a že máte Kristovu spravodlivosť, ktorá z vás robí svätý príbytok a svätú skupinu na Ježišovu slávu.

je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Ahojte, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete, každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

Milí poslucháči, vítajte v relácii Svet okolo nás. V dnešnom dieli relácie Svet okolo nás sa spolu vyberieme do Ženevy. Zdraví vás Vanessa Pellerová a rada sa s vami vydám na cestu do Švajčiarska. Malebné mesto Ženeva sa totiž nachádza na juhu Švajčiarska, avšak takmer zo všetkých strán je obklopené Francúzskom. Ja som mala tú možnosť pred niekoľkými rokmi navštíviť toto prekrásne mesto a tak sa dnes veľmi rada s vami podelím o tie krásy, ktoré som v ňom našla. S rozlohou 15,93 km štvorcových má okolo 200 tisíc obyvateľov. Vďaka mnohopočetnosti úradných jazykov Švajčiarska tu môžete počuť, ale aj vidieť rozmanitosť troch jazykov. A to francúzštiny, nemčiny a taliančiny. Z prírodného hľadiska je mesto obklopené dvoma pohoriami. Alpami a švajčiarskou Jurou. Mestom pretekajú aj dve rieky. Arve, ktorá sa už v meste vlieva do rieky Rôny a tá sa vlieva na juhozápade do známeho Ženevského jazera. Pri krásnom jasnom počasí sa dá z mesta vidieť 70 km vzdialenú zasneženú najvyššiu horu Európy, Mont Blanc, s nadmorskou výškou 4807 metrov nad morom. Musím povedať, že táto hora je naozaj veľmi prekrásna. Ak vás zaujíma, ako by ste sa do mesta mohli dostať, ja som tam osobne cestovala autobusom, no pohodlnejšia by bola cesta autom alebo aj lietadlom, keďže sa tu po Curychu nachádza druhé najväčšie letisko vo Švajčiarsku. Po krátkej hudobnej pauze sa budeme venovať bohatým dejinám tohto prekrásneho mesta.

Zdravím, drahých poslucháčov. Dnes sa v relácii Svet okolo nás rozprávame o malebnom meste Ženeva na juhu Švajčiarska. Teraz sa trochu spolu pozrieme na históriu tohto mesta. Názov Ženeva je keltského pôvodu a označoval hlavné mesto kmeňa Alobrogov. Mesto bolo veľmi dlho biskupským sídlom od prelomu 4. a 5. storočia až po reformáciu, ktorá bola v roku 1536. Meštenia tu dokonca začali konať významné mestské trhy, aby mohli získať lepšiu pozíciu voči biskupovi. Dočítala som sa, že pre mesto sú veľmi významné hlavne tieto osobnosti. Ján Kalvín, Patek Filipe a Alžbeta Bavorská. Francúzsky reformátor Ján Kalvín tu svojou výnimočnou autoritou zaviedol prísny, takmer teokratický režim. V meste taktiež založil akadémiu, čo podporilo príchod vzdelancov a neskôr sa tým mesto rozrástlo a postupne zbohatlo. Do konca 19. storočia sa stalo najľudnatejším švajčiarskym mestom, k čomu vo veľkom pomohlo aj zbúranie mestských hradieb tiež v 19. storočí. Významný Patek Filipe tu v 19. storočí založil prvú hodinársku továreň. Určite poznáte Rolex ako súčasťou Švajčiarska. Známa firma Rolex sa sem v roku 1912 prisťahovala z Londýna a sídli tu dodnes. Celkovo je hlavným odvetvím mesta hodinárstvo, zlatníctvo i textilný priemysel. Z priemyselného hľadiska sa mesto týmto rýchlo zindustrializovalo. Na Alžbetu Bavorskú, ktorú skôr môžete poznať ako princeznú Sisi, tu bol koncom 19. storočia spáchaný atentát. Zomrela na niekoľkonásobné bodnutie pilníkom pri Ženevskom jazere. Na údajnom mieste atentátu na západnej strane mesta, pravej strane rieky Rôny, môžete nájsť aj jej sochu. Čo poviete, 19. storočie bolo pre Ženevu naozaj významné. Okrem spomínaných známych mien sa tu zvykol zdržiavať aj Julius Cézar. Po hudobnej pauze sa neskôr pozrieme na zaujímavé miesta, na ktoré sa určite musíte pozrieť, keď navštívite toto prekrásne mesto.

krátkej hudobnej pauze vítajte späť, drahí poslucháči. Dnes sme sa spolu v relácii Svet okolo nás vydali na návštevu do švajčiarskeho mesta Ženeva. Historická časť mesta stúpa na svahu nad riekou Rúnou. Z vlastnej skúsenosti viem, že sa v Ženeve nachádza množstvo krásnych malebných uličiek a z troch strán je staré mesto obklopené prstencom budov ako náznak pozostatku pôvodného opevnenia. Ak dostanete chuť na čaro poobednej kávičky v srdci ženevského starého mesta, v blízkosti chrámu Saint-Pierre nájdete obľúbené námestie, ospravedlňujem sa za svoju francúzsku výslovnosť, Place de Bourdieu s množstvom kaviarničiek a reštaurácií. Ku kávičke vám isto odporúčam objednať si tradičný chutný ženevský hruškový koláč. Keď už budete na námestí, oplatí sa navštíviť aj spomínaný chrám Saint-Pierre alebo aj inak katedrálu Svätého Piera na najvyššom mieste ženevského starého mesta s niekoľkými gotickými prvkami. V minulosti tu kázala Jan Calvin, dnes je katedrála krásnou ozdobou mesta, z ktorej sa dá pozorovať prekrásny výhľad z jednej z jej vežičiek. Mesto je ešte malebnejšie pre mnoho zelení, ktorej sa môže tešiť. Určite sa oplatí poprechádzať na promenádach v blízkosti známeho Ženevského jazera. Pri Ženevskom jazere môžete nájsť aj množstvo atrakcií, ktoré sú napríklad aj v podobe motorových lodičiek, ktoré sa tu plavia už od 19. storočia. V jazere sa nachádza aj významný nádherný symbol mesta, a to vodný lúč, ktorý dosahuje výšky až 145 metrov. Tým, že táto voda vytriskuje do vzduchu v takejto obrovskej výške, tak cez ňu častokrát môžete vidieť aj prekrásnu dúhu. No a keď už budete pri jazere, oplatí sa zájsť aj na južnú stranu, kde sa nachádza anglická záhrada s ďalším symbolom mesta. A to známymi veľkými hodinami čisto len z prekrásnych farebných kvetín. Ďalšou zelenou pýchou mesta je aj Parc des Bastions, z ktorého môžete vidieť známy reformačný monument, postavený v roku 1917. Tento monument tvoria figúry významných popredných vodcov reformačného hnutia, a to Jána Kalvína, Williama Farela, Teodora Beza a Jána Knoxa. Na koncoch monumentu sú aj pamätníky Lutera a Zwingliho. Určite vám odporúčam navštíviť aj nádhernú botanickú záhradu, ktorá je tu od roku 1902. Na ploche 28 hektárov s viac ako 12 000 druhom rastlín sa môžete prechádzať v krásnych skleníkoch, záhradách a zimných záhradách. Toto prekrásne švajčiarske mesto sa naozaj píši nádhernou zeleňou a úžasným nádychom prírody.

Drahí poslucháči, počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sme sa spolu vybrali na návštevu do prekrásneho švajčiarskeho mesta Ženevy. Ak najradšej navštevujete múzea, isto sa nezabudnite zastaviť v Múzeu umenia a histórie, v Múzeu Pateka Filipa, ale aj v Múzeu Ariana, ktoré je venované výhradne výrobe keramiky a skla. Okrem prekrásnych miest na pozretie, mňa mesto zaujalo aj svojim medzinárodným nádychom. Nachádza sa tu totiž viac organizácií, ako napríklad Červený kríž, ktorý bol v Ženeve založený v roku 1865, Palác národov ako najväčšie centrum OSN hneď po New Yorku, ktorý slúži pre stretnutia Organizácie spojených národov, ale aj Svetová rada cirkví, ktorá je najdôležitejšou globálnou ekumenickou organizáciou so 113 členmi. Je prekrásne prechádzať sa ulicami mesta a dýchať tú históriu a kultúrnu rozmanitosť, ktorou oplýva. Keď som ja bola pred pár rokmi na návšteve v Ženeve, bol pre mňa najkrajší zážitok ležať v parku a pozerať sa na nebo. Uvedomovať si, ako ma moja identita Božieho dieťaťa spája s týmto miestom, v ktorom som prvýkrát. Určite sa tam plánujem vrátiť aj znova, pretože tá atmosféra mesta ma veľmi zaujala a cítila som sa tam naozaj prekrásne a pokojne. Takže ak sa tam náhodou vydáte na výlet, možno sa tam stretneme. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová zo švajčiarskeho mesta Ženeva v relácii Svet okolo nás a neviem sa dočkať, kam sa spolu vydáme na výlet na budúci týždeň.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Céder. Cedrus libani, glauca pendula. Céder libanonský. Tak sa volá. Ihličie do striebornomodrá, zoskupené v metličkách. Vyzerá to ako strapaté polovičné loptičky. Biológovia by ma usmernili, že žiadne metly, ale nejaký odborný výraz by sa na to hodil. Ja ho nepoznám, no v každom prípade toto usporiadanie ihličia sa mi zvlášť páči. A nepichá. Vraj sa dá použiť na miesto zubnej kevky. Ešte som to neskúšala. Keď céder na jar kvitne a púčiky sú naplnené peľom bohatým na bielkoviny, môžeme na konáre natiahnuť igelitové vrecko a silno nimi potriasť. Peľ z vrecka vysypeme do sklenej nádoby a uchovávame v chladničke. Takto si na jar môžeme pripraviť doplnok do smutičiek. Vraj sa do nich hodia aj svetlozelené mladé špičky rastúceho ihličia. Odcvaknúť, hodiť do mixéra a je to. A čo tak po dlhom turistickom dni čaj z čerstvého cédrového ihličia? Uvoľní a príjemne sa po ňom spí. Tak toto všetko je céder, ale je tu ešte niečo viac, čo ma inšpirovalo kúpiť si ho do výsadby v záhrade. Iste to tušíte. Kmeň rovný, ako by bol ťahaný podľa olovnice. Drevo je dokonca voňavé. Nečudo, že stĺporadia v Jeruzalemskom chráme boli stavané práve z neho. Vzdoruje suchám i mrazom. Vôňa jeho dreva je povestná. Pod vrchnou kôrou má ešte ďalšiu a to je tá voňavá. Odolnosť cédrového dreva je povestná. Spravodlivý porastie do vysoká ako cédra na Libanone, píše sa v 92. žalme. Aby boli naše céry ako uholné stĺpy, krásne tesané, vzoru chrámu, stojí v žalme 144. Vnútri domu prevládal céder, rezby popínavých rastlín a kvetinové vence. Všade bolo cédrové drevo, takže múrivo nebolo vidieť. To sa zasa dočítate v druhej kronickej. Zaujali ma tie céry, pevné stĺpy, dokonca uholné. Dôležité, nie do počtu, nie len do krásy, ale aj do úžitku. Uholné a krásne tesané. No ktorá by ňou nechcela byť? Ženou do koča i do voza. Preto som si práve céder kúpila. Bol maličký, keď som ho kupovala, mal sotva 70 cm, ale už vtedy bol krásny. Teraz má už 17 rokov a dobrých 5 metrov. Sedím na terase. Pozorujem ho. Vlastne ju, cédru. Mladé výhonky sa jej hompáľajú vo vetre a vyzerá, ako by mala šaty, ktoré sa vlnia vo vánku. Pôvabná, silná, modrá, odolná, voňavá, krásna, vlniaca sa vo vetre. To všetko a ešte viac by som chcela byť. Niekde som čítala, že čím je lev v ríši zvierat, tým je céder v ríši stromov. Teraz už rozumiem, prečo pristál práve na vrcholku cédra. Malý, nenápadný, z boku modrý ornament na krídle. Inak šedý, splývajúci s prostredím. Vybral si práve céder. Kráľa stromov, aby na samom jeho vrcholčeku pristál s presnosťou počítačom navádzaného zariadenia. Chvíľu som mala dojem, že tenučký konárik ho ani neudrží a udržal, ešte ho aj hojdal. A náš malý nenápadný vtáčik sa tak ocitol na samom vrchnom bode našej záhrady. Mal skvelý výhľad, všetko videl zhora. Keď lieta, tiež vidí všetko zhora, ale na vrcholku cédra to mal bez roboty. Hompáľaný vetríkom sa rozhliadal, hlavičkou krútil sem a tam a tváril sa, že kam až jeho oko dovidí, všetko mu patrí. Bol sebavedomý, čulý, vrtký, ako niekto, kto má veci pod kontrolou. Možno mal, možno nemal. Pôsobil šťastne, veselo, živo, isto, bezpečne. Áno, išla z neho istota, bezpečie, ľahkosť. Vedel, že stromisko céder ho udrží. Aj spolu s celým jeho životom. Človeka, ktorého myseľ je opretá o teba, Bože, zachováš v pokoji. Áno, v pokoji, lebo sa nádeje na teba, píše sa v Izaiášovi 26. A tento drobunký vtáčik s modrým pierkom sa opieral o mocný céder. Nevadilo mu, že sa konár s ním kýve sem a tam. A chvíľami poriadne, on sa len držal pazúrikmi konára, ako by vedel, že ani najsilnejší výchor ním nepohne a bude mu stále oporou, nevyvrátiteľnou, pevnou, mocnou, ba dokonca voňavou. Dívam sa na vtáčik, kakým neodletí. Chcem byť ako on, veď môj céder ma drží a udrží. Zhlboka sa nadýchnem, niekoľkokrát po sebe a myslím na neho. Uvaľujem všetku tiaž na neho,
všetko starostenie. Že vám to nejde ani mne. Že to musíte robiť zas a znova aj ja. Sme na jednej lodi, na jednom cédri. Ako tak píšem tento príbeh, zrazu vidím, že sa mi tu objavil preklep. Namiesto na jednom cédri, na jedinom cédri. Viete, to sú tie také predpísané slová, ktoré musíte zrušiť, keď nechcete, aby sa vám objavili v texte. Na jedinom cédri, aké pravdivé. A tak sa deň čo deň cédrujem, v úvodzovkách, odovzdávam starostenie, vysielam modlitby, kníšem sa vo vetre a očakávam na neho. Túžim byť vždy na vrcholku cédra. Tak do cédrenia.

je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli.

máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

John Newton, Zmena srdca, kapitola 1, dopadlo to strašne zle. John Newton sa postavil na nohy a vliekol sa na pole za zhlukom otrokárskych chatrčí, kde spadol na zem. Nemotorne vytrhol zo zeme korienok a zahryzol doň. A keď mal horkú chuť a zašpinil mu ústa, nemohol si od hladu pomôcť. Jedol ďalej a hlodavé bolesti v žalúdku mu začali poľavovať. Vedel, že sa už musí vrátiť do svojej chatrče. Keď sa snažil vstať, zatočila sa mu hlava a začal vracať. Dotackal sa späť k chatrči a spadol na tkanú rohošku, ktorú nazýval posteľou. John bol vyčerpaný z úsilia nájsť jedlo a sklamaný, že jeho žalúdok odmietol korene, pre ktoré riskoval všetko. Keď ale ležal v tme, uvedomil si, že tríznivý hlad ustúpil. Nasledujúci večer sa John opäť trmácal na pole a zjedol trocha korienkov, ktoré znova vyvracal. Avšak ešte raz sa na niekoľko nasledujúcich hodín cítil zasýtený. Tak pokračoval aj ďalší večer a nasledujúci. Napriek tomu John vedel, že keď vyvracia všetko, čo zjedol, neudrží ho to pri živote. Potreboval výživnú stravu, ktorú mu žena majiteľa plantáže zrejme nechcela dopriať. Vyzeralo to tak, že ho chce nechať zomrieť od hladu. Nad Johnom sa zľutovali ostatní otroci. Čierni muži a ženy z hlbín srdca Afriky. Po zotmení sa niektorí z nich, spútaní reťazami na nohách, vkradli do jeho chatrče a podelili sa s ním o časť svojho skromného prídelu vody a jedla. Pri jedle Johnovi došlo, že on, Angličan, je na tom dokonca horšie ako otroci žijúci na ostrove. Nemalo to tak byť. Plánoval, že si zarobí majetok, s ktorým sa vráti domov do Anglicka. Bol by zabezpečený na doživotie. Chystal sa ohromiť Polly Ketletovú a obaja by žili spolu šťastne vo veľkom kamennom dome na vidieku. Ale všetko dopadlo strašne zle. Nachádzal sa tu, ako otrok, na malom ostrove pri návečernom pobreží západnej Afriky a sotva sa držal pri živote. V takmer blúzniacom stave John premýšľal, ako sa mohla jeho situácia vyvinúť, keby sa bol rozhodol lepšie. Vtedy, keď mal príležitosť.

0: prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

0: Boh nás obdaril schopnosťou vidieť srdcom. A to je dneskajší názov, dneskajšej kázni. On nám dal schopnosť, aby sme videli, aby sme pozorovali veci, aby sme mali zdravú predstavivosť. Musíme si uvedomiť, alebo predstavme si, že keď bol Adam aj s Evou v raji, Boh im povedal, dajte mená týmto zvieratám a všetkému, pomenujte, že akú mal Adam predstavivosť a schopnosť vidieť veci a potom to ešte aj pomenovať. Takže Boh nás veľmi, veľmi miluje a on nám dal schopnosť tvoriť. A každý z vás má určitý talent, má určitý dar a viete robiť. Je to dobré, aby sme mali dobrú ale predstavivosť, pretože diabol sa veľmi snaží o to, aby naša predstavivosť bola zlá. On to chce poškodiť. Boh nám vložil čistú a dobrú predstavivosť. Čiže on aj sám hovorí, Pavel apoštol píše, že na to myslíte, čo je hore, a mnohí povedia, na čo mám myslieť, keď neviem, čo je hore. Nebol som v nebi. Ale Božie slovo veľmi veľa píše o nebi a my máme možnosť si predstavovať. Keď si čítame zjavenie Jána, tak vieme, čo tam všetko je, že sú tam zlaté cesty, že sú tam perlové brány a diamantové. A čo všetko tam je, to je opísané a môžeme si predstavovať. Niektorí by povedali, fantazíruješ, že? Nie, Božie slovo hovorí, predstavovať si to, čo je dobré. A jeden o druhom máme rozmýšľať dobrými myšlienkami a predstavovať si zlé je není dobré. Pretože ľudia mnohokrát práve že v tejto oblasti si predstavia niečo zlé. Reagujeme na to, že reagujeme zle. A hneď máme predstavivosť. Podívajme sa, že ako v starej zmluve ľudia si predstavovali novú vyvolenú zem kananejskú, že? Kanán, tak. A dosi čítame 4. Mojžišovej 13. kapitole, kde Hospodin povedal Mojžišovi, aby vyslal izraelský ľud 12 z každého pokolenia, a to boli vedúci teda, ktorí mali na starosti každý svoj rod, svoj kmeň, a títo potom išli do tejto zemi Kanánu, do krajiny Kanánu, preskúmať, čo tam všetko v tej krajine je. Boh im povedal, preskúmajte, aby ste videli, a potom, aby ste tam išli a získali tú zem. A oni tam išli, tieto kniežatá, to boli kniežatá, každý z nich, čiže to neboli obyčajní pastieri, ale to boli vyššie postavení, ktorí mali na zodpovednosť celý ten svoj kmeň. A vieme, že bolo 12 a každý mal na starosti ten svoj ľud. A musíme si uvedomiť, že tam bolo okolo 2 milióna ľudí. Čiže to bolo množstvo ľudí. 2 milión ľudí, to je skoro polovica Slovenska. Takže tam je množstvo ľudí, od ktorých sa oni starali. A teraz oni išli do tejto zemi a boli tam 40 dní. A teraz tam preskúmávali rôzne veci, aké majú stavby, čo sadia, aké majú stromy, vinič, olivy, to všetko, akí ľudia sú tam, ako žijú. Oni to museli robiť potajme, lebo boli cudzí samozrejme, a tak chodili a skúmali, že čo sa deje v tej krajine. A oni potom, keď aj tam boli, tak povedali o 26. verša si čítame, tej 4. Mojžišovej, 4. Mojžišova, 13. kapitola, 26. verša. A navrátili sa z preskúmania zeme po 40 dňoch. A išli a prišli k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci synov Izraelových na púšť Fárán do Kádeša a doniesli im správu o celej obci a ukázali im ovocie zeme. Rozprávali mu a riekli, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom, a toto je jej ovocie. Keď si spomínate, tak sú malby a na takej jednej malbe je, jak nesú na takom hrubom tyči, nesú hroznový strapec, a to je ukážka toho, že aká je to úžasná zem. 29. verš. Lenže, a teraz už začínajú rozprávať. Na jednej strane povedali, to je úžasná zem, tá je plná dobroty a dobrých vecí, len, že je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mestá sú opevnené, veľmi veľké, a videli sme tam aj deti Enákové. Amalech býval v zemi na juhu, Hetej, Jebuzej, Amorej býva na vrchoch a Kanenej býva pri mori a popri Jordáne. A Kálev tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi, a vravel, áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa je istotne zmocníme. Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním, tá hore, vraveli, nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových, povediac. Zem, ktorou sme prešli, na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my im videli. Podívajte sa, ako opísali celú situáciu. Oni mali takú predstavivosť, že dokázali v tej svojej predstavivosti ešte si predstaviť aj to, čo si mysleli tí obrovia. Že takí si, takí sú a takými sme sa aj my im videli. Čo nie je možné, pretože sa s nimi nerozprávali. Ani nehovorili oni. Ale vlastne tá ich predstavivosť už bola tak chytená, už bola tak infikovaná, že, lebo sa báhali. A strach je práve ten, ktorý dáva ľuďom zlú predstavivosť. Starosti, strach je niečo, čo človeku dokáže dať takú schopnosť si predstavovať niečo hrozné, že to nevieme ani namalovať. A oni toto urobili práve. A keď si to potom ďalej čítame tam v tej 14. kapitole, tak vidíme, že ich chceli ukameňovať a že sa búrili a jednoducho na základe tejto jednej hlúpej predstavivosti, ktorú mali, stratili všetko požehnanie. A museli čakať 40 rokov, aby potom Jozua a Kálev mohli vstúpiť do tej krajiny. A vieme, že boli požehnaní. Čiže na základe výroku jedného, alebo dvoch, alebo desiatich ľudí sa ten osud tých celého národa pokazil. A to môže byť aj dneska v 21. storočí, keď niekto začne zo zúfalstva, zo strachu, alebo z nejakej zlej, poškvrnenej, zlej predstavivosti rozprávať niečo, čo nie je pravda. Viete, sám pán Ježiš nám hovorí, že keby si niekto len vo svojom srdci, vo svojej mysli pomyslel a podíval sa na ženu so žiadosťou byť s ňou, už aj zosmilnil. Tam je nejaká predstavivosť. Pozre sa na ženu, ktorá, prepáčte mi, nemusí byť ani vyzlečená, ale on má svoju predstavivosť a už je úplne niekde inde. A tam vlastne hovorí, už s ňou aj zosmilnil. To je predstavivosť a preto nám hovorí Božie slovo, aby sme dávali pozor, čo rozmýšľame, a aby sme si obnovovali svoju myseľ, aby sme dobre mysleli, aby sme čisto mysleli, aby pre mužov ženy neboli nejaký sexuálny objekt a zase opačne pre ženy muži. Čiže tu je veľmi dôležité, aby sme my tu si chránili a dávali veľký pozor nad tým, čo rozmýšľame. A každý z nás jeden sa môže nájsť na určitom mieste a si uvedomiť, wow, musím si dať pozor, čo to rozmýšľam. Neviem, či sa vám to už stalo, mne sa to stalo, že človek jednoducho začal rozmýšľať o veciach, ktoré som nechcel. Prišli myšlienky. Tak som si jednoducho začal uvedomovať, že Božie slovo hovorí niečo iné. A tak som začal, a hlavne sa to potom udialo, počas pandémie veľa strachu bolo a vtedy som si uvedomoval, čo všetko sa hlásalo aj v televízii, aj vôbec v médiách, čo všetko je, čo to je, COVID-19, čo všetko to je. A samozrejme vec, mnoho ľudí na to reagovalo strachu. A ten strach prinášal predstavivosť. A ľudia, mnoho ľudí, čo zomrelo pre strach. Lebo strach, ten paralizuje a strach silný. A ja som si uvedomil, áno, musíme hlásať smelosť, slobodu. Musíme hovoriť vyslobodenie ľuďom a pokoj Boží. Pretože keď sú aj vážne veci, vždycky je dobre hovoriť pozitívne. Božie slovo. A Božie slovo je životom. Božie slovo je silou. Čiže ja som začal práve v tomto období, čo sme mali aj tam na tabuli, 91. žalm a sme si to, učili sme sa a sme prehlasovali, ale viete, to je tak, že môžeš mať dobrú pamäť a môžeš si zapamätať celý 91. žalm, aj celú Bibliu, ale to musí prísť do srdca. A ja som si to viacej a viacej uvedomoval, práve čo sa týka aj krvného tlaku, aj nejaké choroby alebo bolesti, že to musíš mať tu, v srdci. tak som si uvedomoval potom, jak som hovoril Božie slovo, lebo som povedal, Hospodine, Ty si mojim hradom, Ty si mojou pevnosťou. A nakoľko je to tam napísané, nakoľko Ty si to povedal, tak sa Ti nič zlého neprihodí ani Tvojmu domu. A ja som si to začal predstavovať. A ja som tak rozmýšľal, nemôže sa mi nič zlého prihodiť, ani môjmu domu, príbytku, teda tam je zahrnuté všetko. Ty môžeš mať 10 domov a všetko je v tom, aby si bol ochránený, lebo Hospodin je tvojim hradom. A potom ďalej máme Božie slovo, ktoré nám hovorí Rimanom 8. kapitole, že Hospodin nám dal tú obrovskú milosť, že nás naplnil Svätým Duchom, ktorý je tak silný, ktorý sa pohyboval, keď Boh povedal slovo a Svätý Duch sa pohyboval a konal. A tvorili sa vrchy, tvorilo sa more, všetko bol, on tam bol. A pri každej jednej oblasti vidíme, že Svätý Duch pôsobí a on je v našom duchu, on je v nás. My sme pokrstení Svätým Duchom, my sme zapečatení Svätým Duchom ku dňu vykúpenia, on je v nás. Tento duch skriesenia, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych na tretí deň, on prebýva v nás. Naplnil nás, dal nám tú milosť Pán, že nás naplnil Svätým Duchom, aby nás prevádzal, aby k nám hovoril, aby nás vyučoval, aby nás potešoval. Máme všetku božskú milosť, ktorú sme dostali na to, aby náš život mohol byť úspešný. Ale ja som si uvedomil aj to, a keď sa rozprávam s ľuďmi, tak si uvedomujem, že tu je veľká chyba. V rozmýšľaní a v predstavivosti. Že to je naozaj tak, že ty musíš trénovať. Ty musíš trénovať svoju myseľ, ty musíš uvažovať Božie slovo a nerozmýšľať to, čo ty vidíš, ale to, čo hovorí Božie slovo. Viete, Pavel Apoštol tam jasne píše, v tej 6. kapitole, 11. verš, považujte seba za mŕtvych pre hriech. Považujte, predstavujte si, predstavuj si, že už nežiješ pre hriech. Ale keď ty máš nejaké problémy s hriechom, tak vždycky to je v popredí ako to predstavovanie si Božieho slova, že ty si zomrel pre hriech. A to isté aj s chorobou. Ja ho vyhlasujem, ja som zomrel aj pre chorobu, aj pre hriech. Pretože Ježiš Kristus dobrovoľne vzal všetky naše hriechy, moje hriechy, aj chorobu na seba, aby som ja zomrel hriechu, žil spravodlivosti, lebo jeho ranami som bol uzdravený. A ja si to predstavujem. A ja to hovorím o tom a predstavujem si. A koľkokrát hovorím so Svätým Duchom, Svätý Duchu, regeneruj moje telo teraz, moje orgány, každú moju bunku, každý môj nerv, každý orgán, regeneruj, obnovuj, aby som ja sa cítil ako 40-ročný, ako povedal Kálev, keď mal 83 rokov, ja mám takú istú silu, a keď som mal 40 rokov. Čiže on chápal to, čo to je tá dobrá predstavivosť, a on sa nebál obrov, ktorí tam boli. A on povedal, daj mi ten vrch, ja tam idem, ja sa nebojím. 83-ročný muž. Viete, takto by sme mohli pokračovať ďalej, pretože Rimanom 4. kapitole hovorí Božie slovo, že my máme vieru ako Abraham. My sme dedičmi Abrahámovými. A Abraham, keď mal už 75 rokov, tak Bohu povedal, že bude mať syna, že bude požehnaný a že bude veľkým národom. A mu povedal, poď so mňou von a bola noc a videl tie krásne hviezdy. A hovorí, podívaj sa, koľko ty budeš mať potomkov, potomkov. A ukázal mu, predstavuj si to, predstavuj, pretože on nemal deti. Predstavuj si. On mu dal príklad, predstavuj si. Aby to nebolo len za noci, povedal mu na druhý deň pod so mňou a ukázal mu, pozri sa ako piesku na mori, pri mori, predstavuj si, toľko budeš mať detí, toľko budeš mať potomkov. A on o tom začal rozmýšľať. A keď sa ho opýtali, jeho meno, ako sa voláš, tak už sa nevolal Abram, ale už povedal, volám sa Abraham, otec mnohých detí. A ľudia si mysleli, čo je s ním. Však nemá deti. Ale on už začal rozprávať to, čo nebolo, ako keby bolo. Tak je to napísané. A my máme tú chybu, že stále rozprávame realitu. Ja som chorý, ja som chorý. Však už sa za teba pomodlili. Ja som chorý, nič necítim. A prečo nevyznávaš a nemáš tú predstavu? Ja už nie som chorý. Ja som zdravý. Ježiš bol chorý za mňa. Ježiš niesol všetky moje choroby a všetky moje neduhy. A ja už nemusím viacej. A predstavujem si to a rozprávam o tom. A mám to v sebe, žijem to, som zdravý. Ale keď budem ho, ach ja ešte nie som zdravý, tak stále ten diabol,
1: ťa môže podložiť ti takto nohu, aby si padol na nos. Toto je chyba. Viete, a potom sú ľudia, ktorí prinášajú strach. Niektorí ľudia dokážu obližovať slovami. Preklínajú. To a to ti spravím. To a to ti urobím. A človek to vypočuje a potom prichádza ten zlý takým vtieravým hlasom a povie, no vidíš? A ten človek sa začne báť. Dochádza strach. A potom samozrejmá vec, ten strach paralyzuje. A keď je strach, tam potom prichádzajú aj choroby. A nesmieme dať tomu miesto. My o tom hovoríme skutočne už často, ale chcem vás posilniť a pozbudiť, aby sme začali vyznávať dobré veci. Ale však ja mám ešte tie nejaké bolesti a lekári povedali. Lekári sú rozumní, samozrejme vec. Ale Boh je najmúdrejší. A on povedal, keď my veríme, lebo keď k nemu prichádzame, tak veríme, že je. A že nám je odplatiteľom. A že keď povieme, Bože, ja to ti dávam, ja nechcem byť chorý, ja ti to dávam, lebo verím, že ty si niesol všetky choroby, tak si mu to dal. Prečo sa naspäť k tomu vracáš? A znovu o tom hovoríš, a znovu o tom hovoríš. Boh by mohol povedať, ako dobrý otec, povie ti, synu môj, dcera moja, ja nie som hlúpy, ja viem, čo si mi povedal pred rokom, na čo to stále opakuješ? Ja som už začal niečo v tvojom živote a ty sa stále vracáš na ten začiatočný bod. A tu si musíme uvedomiť to slovo, čo povedal Pán Ježiš učeníkom Marka 11. kapitole. Keď budete mať vieru a keby ste povedali tomu vrchu, hoď sa do mora, tak sa hodí do mora. Pretože im ukázal deň predtým, alebo v ten istý deň im ukázal jednu praktickú vec. A síce bol tam figovník, ktorý nemal ešte figy. Ježiš tam nevidel žiaden plod a povedal, nech už viac nikto z teba nie je ovocia. On ho v podstate preklial. A učení sa divili, rozmýšľali, čo to rozpráva. Potom išiel do chrámu, tam vyčistil chrám, lebo tam boli peňazomenci. Čiže vidíte, že je dôležité. Nám ukáže Božie slovo, aký je postup. Že aby sme my vedeli byť domom modlitby, musíme byť čistí od všetkého. Potom na druhý deň, keď išli, tak učeníci povedali, Pane, podívaj sa, ten figovník, ktorému si zlorečil, vyschol. Ale on už hneď vtedy vyschol. Od koreňa. Koreň ale nevidíme. Tu je veľmi dôležitá naša viera. Lekár povie, ešte to nie je. A ty povieš, ja to už mám. A to je to dôležité. Ja mám zdravie. Vo mne to už všetko pracuje. Boh pracuje. Niekedy je potrebný na uzdravenie skutočne nejaký čas. Viete, je to úžasné, čo robí Pán. Jeho slovo je pravda. Jeho slovo je mocné. Jeho mocné slovo je na spasenie. Každému človeku je napísané. Čiže mocné Božie slovo zasiahlo do tvojho života a ty nehaj to slovo, aby pôsobilo, aby pracovalo, aby vykonalo to, na čo je poslané. Lebo je napísané, že to sa nevráti naspäť len tak, ale vykoná to, na čo je poslané. A keď je poslané na uzdravenie, tak si uzdravený. Keď je poslané na vyslobodenie, tak budeš vyslobodený. Čo kazí tvoju predstavivosť? Starosti napríklad. Nemám peniaze. Ako zaplatím účty? Stratí človek prácu. Čo ďalej? Iné veci sú, kde človek stratí. Čo teraz? Starosti. A dokáže človek sa do toho tak dostať, že začne rozmýšľať. Dávid hovorí, len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A on si to predstavoval. A pritom ho Saul prenasledoval. A on to vyprával. Len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A takisto to vidíme na viacerých miestach v Biblii, kde nám Božie slovo hovorí o dobrej a zlej predstavivosti. Napríklad Ananiáš a Zafíra mali zlú predstavivosť. Oni si pomysleli, že budú trošku kamuflovať a že oklamú Petra. Prišli, my sme predali majetok a tu máte peniaze. Ale oni si nehali nejakú čiastku. A boli ich peniaze a bolo to ich všetko. Oni si to mohli všetko nehať, nemuseli vôbec chodiť za Peťom, ale oni povedali, my chceme byť videní, ako bol Barnabáš a my chceme, aby aj nás obdivovali, lebo Barnabáša obdivovali. Ale že klamali a mali zlú predstavivosť. Ale Peter bol Boží muž, ktorý mal poznanie a povedal, prečo ste oklamali Svätého Ducha? Viete, to bolo silné, to bolo veľmi silné, pretože jak mu to povedal, padol na zem a bol mŕtvy. Tam bolo tak silné pomazanie, že tam bol boj medzi tým hriechom a pomazaním a on nezniesol, on padol na zem. Niekto povedal, Boh ho potrestal. Moji milí, Ja vám voľa čo poviem. Boh miluje každého človeka. My žijeme ešte v čase milosti. On miluje toho najväčšieho hriešnika. Ale diabol je ten, ktorému môžeš otvoriť dvere. A Boh veľmi dobre vie, on je spravodlivý, on veľmi dobre vie, napísal to aj Pavel Apoštol v Korinským 4. kapitole 4. verš, že pánom tohto sveta je diabol. A tí, čo nemajú Ježiša Krista, sú jeho otroci. A teraz ešte, keď niekto sa hlási, akože je kresťan, a potom klame, alebo urobí zlé veci, diablovi otvoril dvere a tam môže ten zlý muž škodiť. Dokonca ho až zabiť. Lebo Božie slovo hovorí, Jána 10:10. Diabol prišiel na to, aby nás oklamal, okradol a zabil. Ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby nám dal život, aby sme ho mali hojne. Hojnosť života, to znamená kvalita života, to znamená požehnanie, zdravie, to znamená, že ti je dobre, že nemusíš pozerať do peňaženky, môžem si to kúpiť, nemôžem si to kúpiť. Máš prosperitu vo všetkom, máš priazeň u ľudí dokonca. A je to veľmi dobre, keď my máme vlastnosti Božie. Vlastnosti Božie máme. Máme život, Boží život v sebe. Máme Svätého Ducha v sebe. A teraz, keby sme začali trénovať svojho ducha, ktorý je znovu zrodený, moji milí, tak by sa nám začali objavovať veci, ktoré sú nám ešte cudzie. Na život by úplne ináč vyzeral. Ale práve cez túto predstavivosť, ktorá bola možno poškodená, lebo nie všetci sme sa narodili v kresťanskej rodine, nie od 10-12 rokov sme sa obrátili. Čiže tam je mnoho škody a preto hovorí Božie slovo v 10. kapitole Korinským, aby sme búrali všetky pevnosti, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. A čo všetko sa stáva proti známosti Kristovej? Ty všetky negatívne predstavivosti. Zomreš, ty budeš chorý, nebudeš mať peniaze, nebude sa ti dariť, nebudeš mať prácu, zbor nebude rásť a tak ďalej. To sú všetko diablové klamstvá. A Pán chce, aby sme sa mali dobre, aby sme mali pokoj. Aby sme dobre rozprávali o svojom živote. No a samozrejme vec, tu môže každý jeden z nás sám seba dať na váhu a si uvedomiť, aká je moja predstavivosť. Ako rozmýšľam, čo si predstavujem. A podľa toho môžeš posúdiť, aká je tvoja viera. Keď tvoja predstavivosť je viacej už ako za polovicou len dobrá, tak už je to dobre. Keby tam mala byť nejaký stupeň, tak by si si mohol povedať chvála Pánovi za to, ja už viacej si predstavujem dobré veci ako zlé. A tam začínaš vidieť ovocie, to dobré ovocie v tvojom živote. Že máš pokoj, nerobí si starosti. Bože slovo hovorí, nerobte si starosti, ale všetky svoje starosti dávajte mne, lebo ja sa starám o vás. Keby sme poslúchli len toto jedno slovo, tak náš život rozkvetá, je plný pokoja, je plný zdravia, alebo kde je, keď sa má dobre tvoja duša. Hovorí Božie slovo, 3. Jánovej je napísané. Nech sa ti darí tak dobre, ako sa darí tvoje duši. Čo to znamená? Keď je človek spokojný, keď je človek vďačný, keď nemáš starosti, tak aj tvoje telo prekvitá. Tvoj duch rastie, tvoj duch dostáva poznanie. Pavel Apoštol hovorí, modlím sa, aby ste dostali ducha múdrosti a poznania, pravého poznania Krista. Lebo my málo poznáme Krista. My o ňom hovoríme, my hovoríme, aký je, ale my ho sami osobne niekedy málo poznáme. A Pán chce, aby sme ho osobne poznali, aby sme sa s ním rozprávali, aby sme si uvedomali, on je pri nás. On je nám bližší ako naše dýchanie. On chce len to dobré pre nás. A potom si musíme uvedomiť a predstaviť, ako sa nám môže dariť zle, keď sme s ním zrastení na viniči. A cez neho prúdi živá šťava Svätého Ducha. A tá nesie to ovocie. My sme len konár. Môže sa nám zle dariť? Nie. A ešte tam dobrý záhradník, keď vidí, že sú tam nejaké konáriky, ktoré nie sú dobré, tak ich ostrihne, zaleje s vodou a čaká. A má dobrú nádej. Náš nebeský Otec má dobrú nádej. Vie, z tohto niečo bude ešte. Toho nezahodím, toho nevyseknem len tak. Čiže vidíš, že keď ti je vložený večný život do tvojho srdca, Boh ťa len tak ľahko nezahodí. On je s tebou a on ti pomôže v každej situácii. Len začni predstavovať veci už ináč, ako si to robil doteraz. Vidíme, Abraham zatiaľ ešte nemal za tých 25 rokov čakania, mal trošku problém. Aj Sára mu urobila problém. On si už aj predstavoval a hovorí, už som Abraham, už som není Abraham, ale Abraham. Už to aj vyznával, ale Sára povedala, dlho to trvá, počúvaj, vieš čo, zober si tú moju slúžku a budeme mať dieťa. A tak vznikol Izmael, s ktorým je dodneska trápenie. Ale to nebola Božá predstavivosť. On povedal, budeš mať ty, tvojho potomka. A on si to predstavoval a hovorí, Sára, vieš čo, ty si úžasná žena, ale už si stará. Pozrel sa do zrkadla a ja som úžasný, ale všetko už na mne visí. Ako to môže byť? A začal vyznávať to, čo nie je, ako keby bolo. A odrazu všetko fungovalo. A Abraham sa dožil 162 rokov a mal ešte veľa detí. Nie zo Sárov už, ale toho syna mal zo Sárov, Izáka. Ale začal to vidieť. A potom už, keď sa stala tá ukrutná vec, ktorú by sme si mohli pomyslieť, keď povedal Boh, vieš čo, obetuj tvojho syna. Fúha, tak najprv mi dáš zasľúbenie, ja 25 rokov čakám, medzi tými sme spravili aj chyby a teraz mi povieš, daj mi svojho syna. Čo to je? Ale Božá milosť bola tak veľká s ním, že povedal, keď on o toto odo mňa chce, tak ho určite skriesi. Lebo Boh je láska. Boh ma miluje. Doteraz som videl, že ma miluje a on ma neprestal milovať. Čiže mu dôveroval. A preto on išiel smelo počas tých troch dní, keď tam išiel na ten vrch moria, tak tam poviazal svojho syna na ráždie, zdvihol nož a vtedy anjel zavolal, zadrž, zabrzdi. A vtedy si uvedomil tú obrovskú silu Božú. A odrazu vidí tam nejaké zvieratko v kríku, jak je chytené na parohy a hovorí, tu je tvoja obeť. Rozviazal svojho syna, ten musel mať také oči, ale tato objal svojho otca Abraháma, tešil sa a hovorí, jaký je úžasný náš Boh. Začali dobre rozmýšľať a vedeli, náš Boh nás nikdy neopustí. Náš Boh je stále s nami. A preto je napísané Židom, že on nás nikdy neopustí, on nás nikdy nezanechá. Keď povedal nikdy, to je nikdy. Ale ja sa na to necítim. Ja som niečo zlé urobil. Aj Abraham urobil zlé. A stále sa volal Abraham už potom, jak vyznával, že Boh zmení celú situáciu. A on mu veril. A preto on vyznával veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Začni aj ty. Ľudia ti, lekári povedia, ešte to tak nie je. Ja verím, že to tak je. Božie slovo je pravda. A preto je dobré, aby sme boli múdri, aby, tak vám to poviem, moja viera je taká a ja neviem, aká je tvoja viera. Každý máme mieru viery. Každý máme Kristovú vieru. A podľa toho, ako ty žiješ Božie slovo, tvoja viera môže rásť. A ty môžeš rásť vo viere. Ty môžeš sa učiť rásť vo viere v praktickom živote. To, čo žiješ, tam, kde si, a vidieť výsledky v rôznych situáciách. Ja to neviem, lebo je toľko ťažkých situácií. A ty môžeš jednoducho začať dôverovať Pánovi. Každý deň potrebujeme rozprávať s našim Otcom. On to chce. A on chce, aby sme ho poznali. Ako poznáš svojho Otca? Že s ním komunikuješ. A že s ním vieš rozprávať o všetkých veciach. Viete, niektorí otcovia nemajú ten vzťah svojim deťom a preto deti idú za kamarátmi. A potom tí kamaráti im povedia všeličo možné, čo by nemali počuť. Keby bol ale dobrý vzťah s otcom a ten otec miluje svoje dieťa a miluje Boha, tie deti sa majú úžasné. Viete, ako je veľmi záleží na tom, keď otcovia majú dobrú predstavivosť aj o svojej rodine, aj o svojich deťoch, a hovoria na svoje deti požehnanie, hovoria na svoju manželku požehnanie. O, ja to mám ale za ženu. Tá moja žena. Ešte radšej, keby som si zobral inú. Moji milí, ty si kazíš svoje manželstvo. Keď pochybuje so svojou ženou, Boh je tvoje, akokoľvek tam je. Čokoľvek prežili tí ľudia, manželka alebo manžel, ty môžeš zmeniť tvoje manželstvo na fantastické a dobré. Začni vidieť svoju manželku tú najlepšiu. Tú najkrajšiu. Ale neber si ty príklad z nejakých hollywoodských katalógov, ako by mala vyzerať tvoja žena. Maj svetú predstavivosť, maj čistú predstavivosť. A svoju manželku ber ako svoju čistú manželku. Ale je veľmi dôležité, aby sme čisto rozmýšľali. A takisto aj manželka o svojom mužovi. Preto hovorí Božie slovo, nech to je preč, vyzlečte starého človeka so všetkým tým zlým, vy ste noví. Vy máte úžasnú vieru, vy ste dostali dary Svätého Ducha. Vy ste moje deti, vy ste služobníci Boží na to, aby ste boli požehnaní a požehnaním pre druhých. Čiže, čo robíme? Čo s tým spravíme? To záleží na každom z nás. Od dneska môže zmeniť svoju predstavivosť. Ja nechcem nikoho uraziť, moji milí, ale tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že Božie slovo má pravdu. A keď Božie slovo hovorí, že obnov svoju myseľ, vydaj svoje telo na oltár ako živú obeť, aby si poznal Božú vôľu. Vidíte, ak je to dôležité? My sa pýtame mnohokrát, Pane, čo je tvoja vôľa? Ale nevieme urobiť jednu vec. Svoje telo vydať na oltár. Čo to znamená? Svoje žiadosti, svoje požiadavky, svoje predstavivosti, všelijaké, si požadovať, to chcem. To je len z jedna vec. Tam je toho veľmi veľa. Ale ty, keď dokážeš zomrieť, ako hovorí Pavel apoštol, s Kristom spolu ukrižovaný som a už nežijem viacej ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo doteraz žijem, žijem vo viere v Ježiša Krista, ktorý si ma zamiloval. Čiže považujem seba za mŕtvého. Dobre, ty si úžasný, Dušan, ale ja ešte hreším. A nechcem. A niekedy viem dobre robiť a nerobím. Mám hriech. A niekedy aj myšlienky mi prídu rôzne. A prídem k Pánovi, Pane, tu som. A určite ste zažili ako otcovia, keď nejaké dieťa urobí nejakú nezbedu. Celý je zablatený, roztrhané gate, príde domov. Tato! Hodí sa okolo krku a tato povie, čo si zase spravil, ale ho drží. Pripomeňme si ten príbeh marnotratného syna. Marnotratný syn, poznáte ten príbeh. Syn odinde od svojho otca, zobere celé svoje dedičstvo, premárni to v baroch a všelijakých kluboch. A potom nemá nič, nemá čo jesť, je hladný. Tam je vlastne ukázané, že ten človek bol nešťastný, plný strachu. Nevedel, čo bude s jeho budúcnosťou, čo so mňou bude. U môjho otca sa majú dobre tí nádenníci, tí majú čo jesť. A ja som tu, ja nemám čo jesť. Bál sa, existenčný strach. Strach vôbec zo života. Čo spravím? Idem ja za svojim otcom. A keď ma vybije, tak ma vybije. Keď mi dá za ucho, tak mi dá za ucho. Keď zoberie palicu na mňa, tak zoberie palicu. Viete, toto je obraz mnohých otcov. Takto sa možno niektorí otcovia by správali. Ale tu je krásny obraz nebeského otca, ktorý čaká na svojho syna. Každý deň. A dobre o ňom myslí. To je môj synko. To je môj dobrý syn. On ho mal stále v dobrom. Ja sa nehnevám na ňo. Urobil chybu. Bol mladý. Musí sa naučiť. A on príde domov a otec ho objíme. Môj syn. A viete, čo hovorí? On bol mŕtvý, ale ožil. To je láska. On bol mŕtvý a ožil. Príjme ho, umie ho, okúpe ho, naparfúmuje. Taký parfém na ňo dá, lebo smrdel od svíň. Svíne smrdia, viete, to hnusne smrdí. A on musel zaparfémovať. Umyte ho, dajte mu nové rúcho, dajte mu prsten, že to je môj syn. A dajte mu aj dobré sandále, lebo vtedy nemal každé papuče. Ale to sú symboly. Evangelium pokoja, autorita a oblečenie, ktoré máme. Čiže my sme oblečení do Božej spravodlivosti, moji milí. A on sa stal za nás hriechom. Takže začneme dobre rozmýšľať. Ja to budem možno ešte niekoľkokrát kázať, možno, že vám to pôjde trošku, ale aby sme si zapamätali, naša myseľ sa musí zmeniť. Keď chceš mať úspech, keď chceš chodiť zdravý, začni ináč rozmýšľať. Tuto to je len. Boh sa nezmenil. On všetko vykonal, všetko je uspravené, všetko máme, je napísané, Pavel apoštol hovorí, všetko sme dostali. Ale čo s tým robíme, s tým všetkom? Vieš si predstaviť, že máš na účte máš 1 000 000 eur a ty z toho nič neužívaš? Máš kartu? Zabudol si PIN kód? Musíš prísť k Pánovi a povedať, Pane, nauč ma to, ako to mám užívať? Ja chcem užívať všetko požehnanie. Ja viem, že si mi to dal. Začni to vyznávať. Priazeň u ľudí. Kenneth Hagin hovorí, že on bol niekoľko mesiacov bol chorej, bol uviazaný na posteľ a jednoducho sa neučil. A on bol štvorkár. On sa dobre neučil. A potom, keď bol uzdravený, tak si začal pýtať od Pána priazeň, aby mal priazeň u učiteľov a aby život Boží, ktorý je v ňom, Zoe, začalo fungovať. On si nárokoval na známosť, na poznanie. A teraz si predstavte, že z dejepisu mu prečítali nejaký príbeh alebo nejakú históriu, on to nečítal v živote a všetko vedel zopakovať doslovne. Že jak je to možné? Ja som nemal tú schopnosť tu, ale vo svojom duchu. A ja som sa učil vnímať svojho ducha a vidieť svojho ducha, čo mi hovorí. A to je tréning. Toto sú všetko veci, ktoré trénujeme. Ako našu vieru, ty ideš do telocvični a zdvihneš 100 kíl. Nezdvihneš. 50, ani to nie. Ale musíš cvičiť. Dávid je najlepší bežec, že vraj som čítal. Rýchly je. Ale si musí vypočítať čas, aby koľko minút hráš. Jo? A musíš si rozpočítať ten čas, aby si vydržal až do konca. A keď si to nerozpočítaš, tak padneš tam. A v našom živote je toto isté. Naša viera rastie. Naša viera rastie s tým, že vyznávame a veríme. A ideme. Niekedy to vyzerá, ako keby sme išli po vode alebo po tenkom ľade. Ale máme to. Prejdeš a zbadáš. Vyplatilo sa to. Neboj sa, čo bude. Ty si s Bohom, Boh je s tebou. Ty robíš dobré veci, nehovor si o sebe, ja som taký. Neporovnávajme sa s nejakými veľkými už služobníkmi. Každý z nás je originál. Každý z nás má určený svoj život. Každý z nás má nejakú prácu. A preto sa neporovnávaj. My nesúťažíme, moji milí, ako na niekde na olympiáde. My sme pred Pánom každý zodpovedný a vďačný za to, že nám dáva milosť. A preto ďakujme Pánovi a obetujme sa mu. A keď bude tvoja viera skutočne taká silná, že povieš stromu, aby ožil, tak ožije. Ty trénuješ svoju vieru a začínaš možno s 50 dekovým závažím. A nakoniec to končí, takže si víťazom na majstrovstvách. Tvoja viera rastie. Ale to není takto zo dňa na deň. A ja to chcem. Príde nejaký služobník, tebe sa to zalúbi, si celý begeistert, si celý nadšený, prídeš domov a padneš na nos. Lebo to neskúšaš. Musíš začať v malých veciach. Bolí ťa hlava? Menej Ježišovom bolesti hlavy ustúpte. Hlava bolí, tak si dám dinilku. A tie už nevyrábajú, čo? Ale viera, to nemám nič proti liekom a ja si dám. Nevždycky mám taký dobrý deň. Naša predstavivosť má silu zmeniť náš osud, moji milí. Začni vidieť dobré veci. Začni žiť, začni sa tešiť zo života, začni ďakovať. Povedz Ježišovi, Pane, ja ti ďakujem, ty si všetko urobil za mňa, ja už nemusím. Ja som jeho rana uzdravená. Budeš vidieť ten pokrok, jak ľudia dokážu sa zbaviť a lekári povedia, ja to nemám na to slov. Neviem, čo sa stalo, ale vy ste zdravá, vy ste zdraví. To je Boží zásah. Takže v našej predstavivosti sa rodia veci, ktoré môžu mať veľmi dobré ovocie. Alebo sa rodia veci, ktoré sú zlé. Nech vás Pán požehná, takže tvoja predstavivosť môže zrodiť dobré veci. Zapamätaj si to, maj dobrú predstavivosť. Máme Večeru Pánovu a Večera Pánova je úžasná vec. Moji milí, pripomínať si pamiatku Ježišovu. Pamiatku, keď bol ukrižovaný. Preto hovorí Pavel apoštol, ja budem kázať ukrižovaného Krista. Prečo? Vtedy sa stal zásadná zmena v celom ľudstve. Ježiš bol ukrižovaný, hriechy celého sveta išli na neho, on to zaplatil svojou krvou, tretí deň bol skriesený z mŕtvych na naše ospravedlnenie, ale jeho krv zaniesol do svätine svätých pred Otcom. A tam bola bodka. To bolo víťazstvo, lebo nebolo žiadnej poškvrny, žiadnej, nič nebolo na jeho krvi. A povedal, svätá krv. A preto hovorí Božie slovo, máme víťazstvo v krvi Beránkovej. A to víťazstvo môžeme oslavovať aj dneska, a preto si pripomíname jeho smrť, pripomíname si jeho pamiatku. A keď bereme víno alebo bereme chleba, tak jeho víno reprezentuje jeho krv a chleba jeho telo. V jeho tele boli všetky choroby položené. On bol zbitý, trňovú korun, vybili ho, plúvali na neho, vyzliekli ho do náha. Všetká hanba, ktorá si zažil, bola položená na neho. Všetká chudoba bola položená na neho. Všetko nerozum bolo položené na jeho hlavu, dopichaná jeho hlava, aby ty si mal múdrosť Božiu a používal ju. To sú také úžasné veci. Jeho chrbát bol zbitý a tam všetky choroby, všetko, čo môže existovať, on zobral na seba. A tie krvavé rany na rukách, na nohách a v boku. Moji milí, tam je víťazstvo pre nás. Aby sme si uvedomili, to je náš Pán. My sme neuverili nejakého žobráka, ale Pána Pánova, Kráľa Kráľov. A jemu patrí všetká sláva. A on povedal, a vy budete mojimi nasledovníkmi. Vy ma budete zastupovať na zemi. Dávam vám všetkú moc a budete robiť väčšie divy a zázraky, ako som robil ja. To je náš Pán Ježiš. On je veľkorysý. Záleží na tebe. Čo si predstavíš? Ach ja nič, ja biedný červík. Tak budeš mať ako biedný červík len život. Ale keď ty budeš vedieť, že si Bože dieťa, Boží syn, Božá dcéra, tak sa ti bude tak aj dariť. A môžeš si nárokovať na veci. A môžeš v tom žiť a vedieť si predstavovať. Mne patrí všetko, ja mám bohatstvo, mám požehnanie. Budeš mať. A preto, moji milí, aj teraz prečítam Božie slovo ešte. 1. Korinským 11. Ja som prijal, hovorí Pavel, od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, ktoré bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Čiže máme to robiť na jeho pamiatku. Tým si úctime nášho Pána, ale živého Pána, nie ukrižovaného. On je už živý, on sedí vedľa Boha, vedľa svojho Otca, po pravici svojho Otca, a on dostal všetku moc na zemi, na nebi, pod zemou, a každý sa mu musí pokloniť. Takže, a poďakujúc lámal, povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čiňte na moju pamiatku. Čiže my to robíme. Symbolizujeme to s chlebom a takisto s vínom. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoril, tento kalich je tá nová zmluva mojej krvi, to čiňte. Koľkokoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Koľkokoľvek raz. Čiže za deň aj trikrát, no ale nie 2 deci, trikrát, lebo potom večer nebudeš vedieť, ako sa voláš. Lebo koľkokoľvek rák by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže my zvestujeme smrť Pánovu. Prečo smrť Pánovu? Čo myslíte? Smrť Pánovu. Prečo? Tam je naše vykúpenie. On zomrel, aby sme my boli spasení. Ale on bol aj skriesený na naše ospravedlnenie. Čiže tá smrť je veľmi dôležitá, lebo viete, vždycky sa platilo v starej zmluve krvou. Keď niekto urobil hriech, musel sa zabiť nejaký baránok alebo nejaké zvieratko. A tá krv predstavovala zaplatenie. Adam, keď zhrešil, tak prvé, čo bolo, Boh obliekol Adama aj Evu do kožené rúcha alebo šaty. To bol najmodernejší oblek vtedy. Musel zabiť nejaké zvieratko. Tam vytiekla prvá krv. To bolo zaplatené. A o čo viac krv Ježišova? Keď jeden baránok mal schopnosť prikryť hriechy na celý rok, alebo za hriechy človek prikryť, nie vymazať, ale prikryť. A tí ľudia mali potom požehnanie. O čo krv Ježišova, ktorá má moc zbaviť ťa hriechu, vymazať všetko. Nezaslúžiš si to. Bol si zlý, bol si taký a taký. A on vymazal všetky tvoje hriechy, ako keby neboli. A nazval ťa spravodlivým. Ty si spravodlivý. Spravodlivý, keď je človek, to znamená, keby bol aký trestný záznam, tak príde niekto, zaplatí za teba a sudca povie, môžete odísť, vy ste spravodliví už. Zbavení ste všetké viny. A jak je to možné? Áno, niekto to za vás zaplatil. A to je Pán Ježiš. On za teba zaplatil, za mňa zaplatil. Ja som nebol dobrý. Kto z vás bol dobrý? Vidíte, neboli sme dobrí. Jedine Boh je dobrý. A Pán Ježiš bol ochotný ísť na kríž a povedal, ja zaplatím. Oče, ja zaplatím. A to je tá obrovská milosť. Čiže my žijeme, moji milí, z viery a z milosti Božej. Mojžišov zákon priniesol čo? Smrť. Ježišov zákon priniesol život. Ježiš prišiel z vrchu a doniesol im zákon. V ten deň zahynulo 3000 ľudí. Peter prišiel, kázal a bolo obrátených 3000 ľudí. To je tá Božá milosť. Ale tie skutky neboli dobré. Ani tam, ani tam. To je Boh, to je náš Boh. Takže koľkokoľvek krát je tento chlieb alebo pije kalich Pánov, nehodne bude vinným tela krvi Pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije a je si súd, nerozsudzujúc tela Pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Moji milí, a tu je to, čo som hovoril. Začni o sebe hovoriť, čo si v Kristu Ježišovi. A začni vidieť aj chyby, ktoré máš. Mať zdravú seba kritiku, seba súdenie, seba kázeň. Toto nie je dobré, Pane. To ti odkrývam, nedávam to pod koberec, to nič nie je. Hriech nazvi hriechom. A nie, ja za to nemôžem. Ja som niečo zdedil. Ty si osobnosťou, ty máš identitu Kristovu, a ty sám si zodpovedný za svoj život. Tvoj osud je v tvojich rukách. Nie v rukách ani matky, ani otca. Tvoj život je v tvojich rukách. A ty si určuješ, ako budeš žiť. A keď budeš žiť s Pánom a budeš zostávať v jeho slove a budeš nielen vyznávať, ale aj konať jeho slovo, zostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán, a za čokoľvek si budete prosiť, bude vám dané. Tam to funguje. Takže ideme zobrať večeru Pánovu, seba súdime, ako súdime seba. Niekto sa s niekým poháda, napríklad. Ty si na vine. A tak ďalej, že? A príde a povie, ešte mrzí ma to. Odpustí mi. A je vybavená vec. Seba súdenie, seba kázeň. A tedy sa roztrháva akékoľvek puto a zlý nemá už žiadnu možnosť, aby ti ublížil. Nemôže ti ublížiť, lebo ty si vyznal a priznal si si svoju vinu. A keď si ty priznáš, že toto nie je správne, toto nie je správne, oklamal som, ukradol som, chcem pracovať, lebo kto nepracuje, nech ani nie je, je napísané.
2: Oče nebeský, ďakujem ti, že si ty daroval svojho jednorodeného syna za nás. On sa stal za nás hriechom, on svojim telom išiel na kríž, bol zabitý za naše hriechy, pane. Vyznávame, pane, že si kvôli nám zomrel. Aj teraz pripomíname tú tvoju smrť, ale aj tvoje zmrtvých stanie. Ďakujem, že, pane, mohli sme aj my zomrieť pre hriech a môžeme žiť pre teba. Haleluja. A ďakujem, že môžeme žehnať vierou aj tento chlieb a môžeme zobrať vierou, aby sme potvrdili tú zmluvu, ktorú máme, tvojej krvi, haleluja, a aby sme boli všetci posilnení na vnútornom človeku. Mene Ježiš, amen.

0: Máte radi našu hudbu, no pri anglických textoch iba hádate, o čom sú?
1: Here I am je posolstvom odovzdania viery a dôvery. Ide o osobné vyznanie, v ktorom trailer hovorí o Bohu: tu som, použij ma, veď ma.
0: Pripomíname vám, že reprízy relácie Nová pieseň si môžete vypočuť každú stredu po 20. hodine.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Žehnáme Izraelu na Rádiu 7. Moje meno je Roni Vozárová a v dnešnej časti si spoločne rozoberieme politický systém Izraela. Tejto oblasti aj jej predstaviteľom budeme taktiež žehnať v závere relácie. Politická skúsenosť starovekého Izraela, ako ju opisuje Biblia, položila základy židovskej politickej tradície vo všetkých jej aspektoch. Biblický záujem učiť ľudí, najmä židov, správnemu spôsobu života v tomto svete, dáva jeho politickému rozmeru osobitný význam. Vysoký biblický záujem o dosiahnutie dobrého života vedie k jeho dôrazu na dobré spoločenstvo. V tomto svetle možno vidieť biblickú správu o dejinách Izraelitov. Biblické myšlienky, ktoré by sme mohli nazvať politicky ladenými, sú vyjadrené prostredníctvom opisu inštrukcií, udalostí a proroctiev spojených s vládou starovekého Izraela. Samozrejme, politický systém aj prístup k nemu počas histórie prechádzal určitými premenami a vývojom, a to aj vzhľadom na jednotlivé doby či spoločenské situácie. V súčasnosti je politický systém Izraela svojou štruktúrou parlamentná zastupiteľská demokratická republika s pluralitným politickým systémom. Nemá písanú ústavu, politický systém štátu Izrael a jeho hlavné princípy sú ukotvené v 11 základných zákonoch. Hlavou štátu je prezident, ktorý je volený parlamentom na 7 rokov. Plní však predovšetkým iba reprezentatívne funkcie. Zákonodarným orgánom je jednokomorový parlament nazývaný Kneset, do ktorého je na 4 roky volených 120 poslancov. Výkonná moc je v rukách vlády, na čele ktorej stojí premiér. Volebné obdobie vlády môže byť skrátené v prípade, že Kneset odvolá premiéra alebo vláde vysloví nedôveru. Ministrovia vlády sú zodpovední premiérovi a Knesetu. Vládu, jej finančnú politiku a financie jednotlivých strán kontroluje štátny kontrolór. Súdny systém je nezávislý od výkonnej a zákonodárnej moci. Kneset, čo znamená v hebrejčine zhromaždenie, je izraelský jednokomorový parlament. Jeho 120 členov je volených na štvrťročné obdobie v pomernom volebnom systéme, ako je uzákonené v základnom zákone Kneset. Zákonodárny zbor Kneset schvaľuje zákony, dohliada na vládne aktivity a je splnomocnený zvoliť či odvolať prezidenta alebo štátneho kontrolóra. Izraelské volebné právo sa zakladá na základnom zákone Knesetu a volebnom zákone z roku 1969. 120 členov Knesetu je volených v tajnom hlasovaní a na prepočet odovzdaných hlasov na mandáty je používaný pomerný systém. Pri voľbách si voliteľ môže vyberať zo strán, ale nemôže ovplyvniť preferenčnými hlasmi poradie jednotlivých kandidátov. Volebné právo majú osoby staršie ako 18 rokov. Volebné miestnosti sa nachádzajú po celom Izraeli a dodržiavaný je systém pomerných straníckych kandidátnych listín, ktorý údajne veľmi komplikuje akejkoľvek strane získať v Knesete väčšinu, a tak sú izraelské vlády vždy koaličné. Premiéra si vyberá prezident ako predsedu strany, ktorá má najväčšie predpoklady pre zostavenie vlády. Po vybraní prezidentom má premiér 45 dní na zostavenie vlády. Zoznam členov vlády potom musí odsúhlasiť Kneset. Kvôli pomernému volebnému systému totiž existuje veľké množstvo politických strán, z ktorých mnohé majú špecializovaný program, ktorý sa zameriava na špecifické záujmy svojich voličov. Zvyčajná rovnováha medzi najväčšími stranami znamená, že menšie strany môžu mať nepomerne veľký vplyv vzhľadom na ich reálnu veľkosť. Keďže sú často práve malé strany jazyčkom na váhach, dokážu to využiť a presadiť tak svoje vlastné kľúčové záujmy. V izraelskej politike v súčasnej dobe dominujú sionistické strany, ktoré sa tradične radia do troch skupín, pričom prvé dve skupiny sú najväčšie. Robotnícky sionizmus, revizionistický sionizmus a náboženský sionizmus. Súdna zložka je nezávislá zložka vo vláde, ktorá zahŕňa sekulárne a náboženské súdy. Súdny systém zahŕňa 3 stupne súdov. Mestské súdy, ktoré slúžia ako súdy prvej inštancie, potom oblastné súdy, ktoré slúžia ako odvolací súd a v niektorých prípadoch ako súd prvej inštancie, no a najvyšší súd, ktorý sa nachádza v Jeruzaleme a slúži ako odvolací súd a súd prvej inštancie v závažných prípadoch, keď je spokojný
pochybená zákonnosť rozhodnutí a prístupov predstaviteľov štátu. Osobitnou kategóriou v tejto oblasti sú náboženské súdy. Niektoré otázky rodinného práva, ako je manželstvo a najmä rozvod, spadajú pod jurisdikciu náboženských súdov. Štát pre potreby náboženských komunít udržiava a podporuje rabínske súdy, súdy šaria a kanonické súdy. Všetci sudcovia sú štátnymi úradníkmi a požaduje sa po nich, aby presadzovali všeobecné právo. Vrchný súd slúži ako odvolací všetkých inštancií náboženských súdov. Židovské náboženské autority sú pod kontrolou kancelárie premiéra a vrchného rabína. Tieto súdy majú právomoci iba v 5 oblastiach. Kašrut, šabat, židovský pohreb, náboženské otázky, najmä rozvod a židovských imigrantov. Okrem určovania manželského stavu môžu všetky ostatné náboženské otázky zastúpiť aj civilné súdy. Tak ako môžeme počuť, Izrael má svoj súdny aj politický systém a jeho predstaviteľov. Tí sa menia, ako sa vedia meniť aj rôzne ľudské zákony, pravidlá či nastavenia, ale my chceme vyprosovať pre celú túto oblasť, pre týchto ľudí a ich prácu požehnanie a vedenie Boha, ktorý je tým najvyšším a najmúdrejším kráľom, ktorý sa nemení a ktorého vláda trvá večne. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, v ktorom práve vysielame reláciu Žehnáme Izraelu. V jej predchádzajúcich minútach sme si priblížili politický systém v Izraeli a síce pre mnohých možno nie je táto téma veľmi atraktívna, zaujímavá, alebo niekomu môže prísť táto oblasť príliš komplikovaná alebo nezáživná, no aj tak verím, že je dôležitá a je dôležité žehnať politike v Izraeli, predstaviteľom a autoritám tohto štátu, pretože práve cez nich môže byť uvoľňované dobré Božie vedenie tohto štátu a tiež Boží poriadok. Poďme sa teda aj teraz spoločne zjednotiť a žehnať Izraelu aj jeho politickému systému a jeho predstaviteľom. Drahý nebeský Otec, my prehlasujeme, že Ty si ten najväčší kráľ kráľov a pán pánov. Niet väčšej autority, ako si Ty sám. Niet lepšieho, múdrejšieho a väčšieho vládcu a práve preto žiadame od Teba, aby si požehnal vedenie krajiny, ktorú tak miluješ. Pane, nech sú tam ľudia, ktorí majú bázeň pred Tebou, ktorí ťa poznajú alebo spoznajú. Daj, Pane, nech Tvojim rozhodnutiam je každé jedno rozhodnutie tejto krajiny podriadené. Prosíme ťa, veď predstaviteľov tejto krajiny, Izrael, podľa svojej zvrchovanej vôle. Vložím do srdca aj do mysle Tvoje princípy a daj, nech sa aj skrze predstaviteľov tejto krajiny dejú v Tvojom čase, Tvojim spôsobom dobré Božie veci podľa Tvojho dokonalého zámeru. Pane, vykoreň z nich túžbu pomoci a namiesto toho im daj hlad po Tebe a lásku k ľuďom, ktorých vedú. Nech Tvoj svätý poriadok zavládne v tejto zemi, v celom Izraeli, v celom politickom systéme. Umlč každý chaos, všetky klamstvá a všetko, čo sa zdvíha proti Tebe. Nech pred Tebou samým pokľakne každé koleno a nech ťa majú v úcte, nech ťa majú na zreteli pri všetkom, čo robia, aj pri tom, čo nerobia. Prosíme ťa tiež za izraelský ľud, aby mal v úcte svoje autority, ktoré Ty dávaš. Vzbuď aj medzi kresťanmi v Izraeli tých, ktorí sa budú prihovárať za politikov, za predstaviteľov tohto štátu a za všetkých tých, ktorí ho nejakým spôsobom ovplyvňujú a vedú. Tiež ťa prosíme, aby pri voľbách boli všetky rozhodnutia a všetky výsledky podriadené Tebe a tomu, čo Ty považuješ za najlepšie pre túto krajinu, lebo veríme, že Ty chceš to najlepšie pre zem, ktorú si si vyvolil. Pane, my Ti odovzdávame celý politický systém v Izraeli, každého politika, každého predstaviteľa, každú autoritu a kladieme ich pod tú Tvoju autoritu, pod tú Tvoju ochranu. Prosíme ťa o pokoj pre nich a medzi nimi. Vyzbrojuj ich, uschopňuj ich a obdaruj ich všetkou múdrosťou, ktorú potrebujú na to, aby dobre vykonávali prácu, ktorá je im zverená. Prosíme ťa, vylej na nich aj na celý Izrael plnosť Tvojho požehnania v mene Ježiš. Amen.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate Retro klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Čo si predstavujete pod slovom šťastie? Šťastie môžeme chápať ako náhodu. Šťastná náhoda. Keď niekto vyviazne z nehody alebo vyhrá v športke, povieme, to mal ale šťastie. Ale šťastie je aj vtedy, keď ste si niečo ani tak veľmi nenaplánovali a sa vám podarilo. Poviete si, pošťastilo sa mi. V histórii mali Rimania svoju bohyňu šťastia Fortúnu. Mohli by sme to preložiť ako šťastená. Táto bohyňa mala v jednej ruke roh šťastia, z ktorého sypala na ľudí šťastie. Samozrejme, keď to chcela. Ona sama rozhodovala, kde a kedy sypať a kde a kedy nesypať. V druhej ruke mala také lodné kormidlo, ktorý mohla meniť smer ľudských životov. Keď niekto ochorel alebo prišla vojna, tak ona mohla meniť osudy ľudí. Preto sa na ňu ľudia s úctou a prosbami obracali, aby si ju naklonili na svoju stranu. V slovenčine poznáme skôr iný význam slova šťastie, skôr také rozprávkové. Ako je to v našich rozprávkach? A žili šťastne, až kým nepomreli. To je taký šťastný život, kde sa nehovorí o nejakej náhode, ale o naplnení. Som zdravý, mám priateľov, prostriedky a dokonca tých prostriedkov ani nemusí byť až tak nejako veľmi veľa. Známy slovenský básnik, veriaci človek Pavol Orsák Hviezdoslav nádherne vyjadril také normálne, prirodzené šťastie v básni Žitia blaho vo svojom diele Hajníková žena. Nu nie moc treba k žitia blahu, len spokojnúostky drobné veci. Kde z jednej misky berú, jedia, z jedného krčiaška, kde pijú, k tým ono ako vtáča sedá, čo tretie, v tichú harmóniu. A keď si vpadli kolo šie, im hudie rajské melódie. Pekné, nie? Šťastie, bláho, pokoj na zemi, zdravie. Máme sa radi. No to je nádhera. V dnešnom retroklube nám budú spievať Slovenský jas, Kresťanská mládež z Bratislavy a Evangelické kvartéto Nádej z Bratislavskej Petržalky. Príjemné počúvanie a užitočné premýšľanie o šťastí, ale aj o tom našom vlastnom šťastí, vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Raz ráno som sa zobudil a keďže som nevedel, koľko je hodín, zapol som si rádio. Práve bol rádiožurnál. Na jeho konci hlasateľka prečítala veľmi zaujímavú správu. Že vraj nejakí vedci vypočítali, že naša Zem sa dostane do pôsobnosti znamenia vodnára. Ale spozornil som až vtedy, keď povedala, že to bude mať na našu Zem veľký vplyv. Že vraj ľudia sa úplne zmenia. Prestanú sa nenávidieť, prestanú vojny, nebude hlad a ani zemetrasenia. A dokonca povedala taký dátum začiatku tej udalosti, že by som sa jej mohol teoreticky dožiť aj ja. Keby to nebolo v rámci serióznych správ, asi by som tomu nevenoval žiadnu pozornosť. Ostal som ležať v posteli a začal som rozmýšľať, ako by mohol vyzerať taký prvý deň, keď sa to stane. Vírilo mi to v hlave, aj keď som vstával, cestoval, pracoval i odpočíval, až som si povedal, že sa pokúsim urobiť na túto tému muzikál. Išiel som za našimi mladými a požiadal ich o spoluprácu. A teraz budete môcť počuť výsledok nášho snaženia. Okrem samotných muzikálových piesní budete počuť aj niektoré autentické dialógy. A keď sa niečo vyskytne, čo by ste mali predsa len vidieť, rád do toho vstúpim a približím to, čo sa aktuálne na javisku deje. Majte však prosím na mysli, že celým tým dejom prechádza niť túžby človeka po šťastí.
1: Zas jeden obyčajný deň. Všednosť sa tlačí do okien. Kto konečne nám už odpovie, kde stále šťastie je? Kto nájde k šťastiu pravý kľúč? Do temna duše jasný lúč. Ten nech s nami je, šťastie prinesie a navždy zostane.

0: zostane.
1: Zajtra tam otvorí nový supermarket.
2: Čo?
1: No, supermarket. A ja si kúpim nový počítač. Také dielo, 2000 giga. A potom si sadnem, zapnem si ho.
2: A zaspím.
1: Ale čo by, vymyslím novú hru a budem mať peniaze, veľa peňazí. Potom si kúpim červený športiak. Pre dvoch. Samozrejme, že ťa odveziem.
2: Aj
1: teba odveziem, aj teba. Všetkých vás odveziem.
2: To je super, že tu bude nový supermarket. To je super.

0: budem šťastná. A ja budem šťastná, keď si konečne nájdeš prácu. No konečne mi vrátiš tých 100 eur.
1: Jasne, vrátim ti. Aj tebe konečne vrátim. A tebe vrátim, aj tebe. Konečne mám
2: od tebe. Ale ticho tam, ticho. Konečne. Konečne, konečne zajtra.
1: Čo?
3: Čo?
2: Zajtra to príde.
1: Čo?
2: Ale čo? Bolo by niečo oveľa lepšie. Tu sa píše, že zajtra sa naša zem ponorí do znamenia vodnára.
1: Čo?
2: Tu sa píše, že už nebudú viacej na zemi zemetrasenia. Ani hlad. Naozaj, ľudia sa prestanú nenávidieť a budú sa na seba usmievať. Konečne budú šťastní.

0: sa ráno zobudím, namalujem krásny obraz o šťastí. Samé teplé farby, belasú oblohu a žiarivé slnko. A lúku plnú kvetov a na nej sa budú hrať deti. Veľa detí.
1: Prečo až zajtra? Začni malovať už dnes. A keď príde ten hovnár, obraz bude hotový.
0: No, áno. A vieš čo? Máš pravdu.

0: Navrhujem, aby sme nešli spať. A počkajme do rána.
1: To je dobrý nápad.
2: Ale nie, nie. Ja nemám rada čakanie.
0: Prečo?
2: No lebo minulo som na jedno čakala.
1: A?
2: No neprišiel.
0: No tak poďme spať.
1: Ale nie.
3: Áno, ľudia, poďme naozaj spať, lebo ani sa nenazdáme a noc nám ubehne a príde to šťastné ráno.
1: Tak poďme spať.
4: Všetci pospali, len maliarka ešte chvíľu pracovala na svojom diele. Keď sa už aj ona uložila k spánku, objavili sa dvaja zalúbenci, ktorí boli tak zabraní do seba, že si v tej tme ani nevšimli, že svojou neopatrnosťou nadšenej výtvarničke zvalili stojan aj s čerstvou malbou.
5: Potápi! Nie, poď sem! Poď sem! Ticho, nech sa nezobudia!
2: No, to by bolo väčšie.
5: A vadilo by ti to?
2: Nerob!
5: Potápi! Poď, poď!
4: No potom už všetko utichlo a nastala noc.
6: Počúvate Retro Klub.

0: Už je tu? Už prišiel?
1: No áno.
2: Aj tá obloha je krajšia, čo si
3: aj slnečko.

0: ale no, však pozri, už svita, nový deň, nebudeme si to teraz takto, takýto šťastný deň kaziť.
1: A ty nám maluješ ďalší obraz, a ešte oveľa krajší, uvidíš.
2: Ľudia, ono je to naozaj pravda, ono je to naozaj všetko pravda. Včera som podal športku a vyhral som 10 000 eur. Áno, no pozrite, tu je čierne na bielom. 10 000. No, a viete čo?
3: Čo?
2: Rozhodol som sa, že každému druhému z vás dám po 200 eur.
4: Super!
2: No jasne.
3: 200 eur!
2: Tebe dám!
3: Povedz, že čo si už len v dnešnej dobe kúpiš za 100 eur? Nič!

0: to sa tu teraz budeme celý deň hádať kvôli tým hlúpým peniazom, keď je taký nádherný.
1: Tu nejde o peniaz, presne
0: tak. A o čo?
1: Spravodlivosť.
0: Ale ako spravodlivosť? Stane.
2: Čo ste všetci zošaleli? Toto je to vaše šťastie? Toto je to, na čo čakáte?
1: Ty čo už ty žušej?
3: Prečo tak?
4: Nebude sa stávať!

náš krátky muzikál skončil. Viem, že môžete povedať, že to v živote vôbec nemusí byť tak. Veď som si to vymyslel. Ale viete si predstaviť, že by také rozdávanie peňazí každému druhému dopadlo inak? Peniaze majú neuveriteľnú moc. Nedávno som sa chválil mojimi deťmi. Ospevoval som ich, ako sa majú navzájom radi, ako každý dopraje tomu druhému aj na svoj úkor. A ten človek sa na mňa pozrel a opýtal sa: a už dedili?

0: Počúvate Retro Klub.
1: Pred muzikálom sme hovorili, že naša predstava o šťastí je blaho, pokoj na zemi, zdravie, keď sme spolu a máme sa radi. Biblia sa veľmi blíži k týmto myšlienkam. Prvý list Timoteovi hovorí, že veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. Ale spokojnosť je dar, ktorý blahobytom nezískate. Šťastie sa nedá dosiahnuť len tým, že budeme zdraví a budeme mať finančné prostriedky. Apoštol Pavol je dokonca radikálnejší, keď hovorí, že ak si máme čo na seba obliec a máme si kde hlavu skloniť, s tým sa uspokojíme. Ak je niekto s týmto naozaj spokojný, tak je skutočne bohatší ako milionár, čo sa naháňa a trápi kvôli peniazom. Tak ak my chceme hovoriť o šťastí, nebudeme hovoriť o nejakom náhodnom šťastí, ktoré bohyňa Fortuna niekomu nečakane udelí, lebo túžba po takomto šťastí nás vedie na veľmi nebezpečné cesty, ako je modlárstvo, uctievanie peňazí, naháňanie slávy a podobne. Možno sa pýtame, prečo by sa nedalo dostať šťastiu spôsobom, že si vytýčim nejaké méty, peniaze, slávu a podobne a postupne sa k tomu šťastiu nejako dopracujem. Tu platí ten známy Augustínov výrok, jeho modlitba k Bohu. Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, až kým nespočinie v tebe. Lebo ak my nemáme v sebe ten pocit, že patríme tomu, ktorý nás stvoril a stvoril nás pre seba, tak máme v sebe vždy také desivé prázdno. A je úplne jedno, či sme kresťania, či ateisti, bez Boha tá prázdnota v nás je. Ale my chceme hovoriť o šťastnom živote, ktorý je pokojný a ktorý dáva pocit naplnenia. Šťastie nevieme dosiahnuť bez toho, aby sme poznali, v čom vlastne spočíva. Aj známy evangelista Billy Graham sa venoval tejto téme vo svojej knižke Tajomstvo šťastia. Píše tam o blahoslavenstvách. Blahoslavený znamená šťastný. Ako začína? Šťastní sú tí, ktorí sú žobráci ducha. Šťastní sú žalostiaci. Skoro by sme mohli povedať, že šťastní sú nešťastní. Taký paradox. No ale prečo by žalostiaci mali byť šťastní? Lebo sú pripravení na potešenie. Ježiš o nich hovorí, oni budú potešení. Tí, ktorí sú žobráci ducha, sú pripravení na bohatstvo kráľovstva nebeského. To, že chceme byť šťastní, to nie je hriech. To je predsa Boží dar. Ale hriechom je, a v tom je tragédia človeka, že to chceme skrátkou, vlastnou cestou. Ježiš hovorí, že kto zachráni svoju dušu, svoj život, čiže svoje šťastie, stratí ho. Ježiš nás varuje, že ak niekto si dá za každú cenu svoj cieľ, svoje šťastie, stane sa nešťastným. Ale ak svoje šťastie, svoju dušu som ochotný obetovať, ako máme napísané, kto stráti svoju dušu, ten ju nájde. Krásny paradox. Kto nehľada svoje šťastie, je pripravený, aby ho dostal. Ak si dáš za prioritu, že musíš byť šťastný za každú cenu, tak určite skončíš ako nešťastný človek. Tak povedal Ježiš.

Ak šťastie nemá byť našim cieľom, čo nás potom privedie k šťastiu? Skúsme sa zamyslieť, odkiaľ berieme našu predstavu o šťastí. Možno, že sme si ju priniesli ešte z detských rozprávok, kde sme sa zamilovali do úspešných hlavných hrdinov. A čo tak populárne piesne? Čo sa tam spieva? V mnohých piesňach počujeme spevákov, že nám predstavujú svoje životné ideály. Je tam vzbúra, kritika spoločnosti, pohľad na lásku, na manželstvo. A ľudia to radi počúvajú, lebo to vyjadruje aj ich psychológiu, ich prirodzenosť. Hlavne sa v tých piesňach spieva o sústredení sa na seba samého. Počúvaj vlastné srdce, svoje vnútro, sústreď sa na seba. Alebo takí herci. Často sa slávnych hercov pýtajú na ich názory. Ale keď je niekto dobrý herec, to ešte neznamená, že má správne náboženstvo, správnu filozofiu, že rozumie svetu a že nás dovedie k šťastiu. Zamyslíme sa, kde je prameň našej predstavy o šťastí. My sme kresťania, tak nás musí zaujímať, čo na to všetko hovorí Biblia. Hneď na začiatku v knihe Genesis sa píše, že človek bol stvorený na obraz Boží. Byť Božím obrazom znamená aj to, že sme jeho reprezentanti. A ak chcem byť šťastný, nemôžem sa na seba dívať ako na reprezentanta seba samého, či na reprezentanta ľudstva, lebo som Boží reprezentant pre tento svet, pre spoločenstvo, v ktorom som postavený. Ak chceme byť šťastný, nesmieme sa sústrediť na seba. Tiež vieme, že to, že sme stvorení na Boží obraz, bolo narušené hriechom. Tak si nemôžeme len tak povedať, chcem byť šťastný, tak Pane Bože, kde si, chcem ťa reprezentovať. Nemôžeme predsa reprezentovať krajinu, s ktorou sme v nepriateľstve. A my s Bohom v nepriateľstve sme. Najprv sa s Bohom musíme zmieriť. V Matúšovi 11. kapitole čítame slová Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí sa námáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokojný srdci a nájdete si odpočinutie duše. Prísť k Ježišovi je podmienka, aby sme mohli byť Božími reprezentantmi. Ježiš bol jediný, skutočný Boží reprezentant, ktorý Boha naozaj reprezentoval na tejto zemi. Tak ak si chceme plniť program šťastia, musíme sa pridať k Ježišovi, poslúchať ho, nasledovať a učiť sa od neho. Lebo v našej prirodzenosti máme takú filozofiu, že vlastne sami seba sme stvorili. Ja viem, kto som, ja si plánujem život, ja viem, čo chcem a tak si chcem užívať. Ja sám definujem, čo je dobré. Ja sám si určím, ako to dosiahnem. A keď to dosiahnem, budem spokojný a šťastný. A je naozaj veľké nebezpečenstvo, keď aj my veriaci si práve toto z tej starej prirodzenosti prenášame aj do súčasnosti. Majme to na mysli pri našich modlitbách.

A čo povedať na záver? Majme na mysli, že ak chceme prežívať skutočné šťastie, v prvom rade musíme začať pokojom s Bohom. V Rimanom 5. kapitole čítame: ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom. Ak chceš mať pokoj, najskôr sa musíš zmieriť so svojim stvoriteľom. Nemôžeme mať pokoj vo svete, ak sme pohnevaní s jeho majiteľom. A jedinou cestou k nemu je Pán Ježiš Kristus. A keď sme múdri, budeme sa pýtať na jeho vôľu. No možno to bude práve to, čo sa nám veľmi nepáčia a čo by sme nechceli. Ale nezabúdajme, že milujúci Boh má aj s nami svoj plán. A keď sa nám náš život bude stať niekedy ťažký a plný prekážok, majme na mysli, že Boh nás má vo svojich rukách. Môžeme prežívať väčšie šťastie? Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Drahý Bože a náš Stvoriteľ, ďakujeme, že si všetko tak dokonale utvoril a že v tom svojom pláne máš každého jedného z nás. S pokorou a radosťou sa dávame do Tvojich rúk, aby si nás viedol po svojich cestách. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prvá kapitola. Túžba i zmocnenie. Možno pri čítaní týchto riadkov roníš krokodílie slzy, že aj napriek túžbe žiť čistý a svätý život sa ti to príliš nedarilo. Chcel by si si užívať Božiu blízkosť, ale máš problém Boha poslúchať. Predtým, ako budeme pokračovať, ti chcem pripomenúť nasledovnú pravdu. Boh po tebe túži oveľa viac ako ty po ňom. Je s tebou, nie proti tebe. Takže hlavu hore. Možno, že tvoj hlavný problém spočíva v tom, že si sa snažil vo vlastnej sile. Božie prikázania nebudeme nikdy schopní dodržiavať sami zo svojej sily. Potrebujeme Božiu pomoc prostredníctvom jeho milosti. Keď sa povie milosť, vybaví sa nám automaticky spasiteľná milosť Pána Ježiša Krista, ktorá nás vyslobodila spod požiadaviek zákona. No uvedomujeme si, že presne tá istá milosť, ktorá nás znovu zrodila, nám dáva aj silu žiť vo víťazstve nad hriechom? Rimanom 6. kapitola 6. a 7. verš. Častokrát pri čítaní Pavlovho príkazu, aby sme sa očistili od každej poškvrny tela a ducha, zabudáme na predchádzajúce verše. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť nepríjmali nadarmo. Veď hovorí, v príhodnom čase som ťa vypočul a v deň spásy som ti pomohol. 2. list Korinťanom 6. kapitola 1. až 2. verš. Ten príhodný čas, alebo ak chceš správny čas, nastal. Znamená to, že s Božou pomocou môžeme žiť čistý a svätý život. Na nešťastie, nie vždy si uvedomujeme plnú moc Kristovej milosti. Káže sa o nej v súvislosti s našim spasením, odpustením hriechov, omilostením spod trestu za hriechy a ako nezaslúženom Božom dare. Všetko z toho je samozrejme pravda. Pramálo sa už ale hovorí o milosti ako Božej moci alebo zmocnení k niečomu. Pán na prosby apoštola Pavla odpovedal: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom 12. kapitola 9. verš. Zjednodušene by sme to mohli parafrázovať nejako takto. Pavol, k tomu, čo nevládzeš urobiť vo svojej sile, ti dám prostredníctvom mojej milosti silu ja. Peter to tiež potvrdzuje na inom mieste. Milosť, nech sa rozhojňuje medzi vami, jeho božská moc, teda milosť, nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. 2. list Petra, 1. kapitola, 2. až 3. verš. Iný preklad to vyjadruje ešte zrozumiteľnejšie. Pán Boh nám dal vo svojej moci, teda milosti, všetko, čo potrebujeme pre ozajstný život viery. Vidíš, milosť nám dáva silu k čistému životu pred Pánom. Prečo je to pre náš duchovný život také dôležité? Kresťanstvo je život vo viere, alebo ak chceš, aj slovo viery. Rimanom 10. kapitola 8. verš. Inými slovami, bez viery nemôžeme od Boha nič prijať. Naša viera rastie, keď príjmame Božie slovo, no najskôr mu potrebujeme aj porozumieť. Ak o Božom prísľube, že nás zmocní svojou milosťou, nevieme, budeme sa usilovať plniť Božiu vôľu vo vlastnej sile. Výsledkom bude prázdny a neplodný život. Vysvetlíme si to na príklade nášho znovuzrodenia. Je mnoho nespasených ľudí, ktorí veria, že Boh môže zachrániť. Ak však neučinia pokánie a neuveria dobrej správe evanjelia, túto spasiteľnú milosť nikdy nezakúsia. Podobne to platí aj pre oblasť nášho posvetenia. Veľa kresťanov verí, že Boh nás môže zmocniť k čistému životu, ale nič im to neprospeje, pokiaľ sa tejto moci pevne nechytia. Pavol prosil korinských kresťanov, aby Božiu milosť neprijímali nadarmo. 2. list Korinťanom 6. kapitola 1. verš. Čo to znamená prijať niečo nadarmo? Môžeme povedať, že to je nevyužiť plný potenciál, ktorý sa nám ponúka. Povedzme, že niekto dostane náradie na obrábanie pôdy a osivo. Dostal možnosť toto semeno zasiať a zabezpečiť si tak dostatok potravy na prežitie. Pokiaľ ale pôdu nechá ležať len tak ladom, zomrie od hladu. Po smrti o ňom susedia povedia, že to náradie a osivo prijal nadarmo. To je presne to, o čom tu Pavol píše. Boh ti dal svoju milosť žiť podľa jeho prikázaní. Nedovol, aby nedostatok viery túto úžasnú moc v tvojom živote zabrzdil. Ak by Božia milosť bola limitovaná len na spasenie, odpustenie našich hriechov a bola pre nás akousi vstupenkou do neba, ako to s obľubou na západe hlásame, len ťažko by sme potom mohli tvrdiť, že sme ju prijali nadarmo. No Pavlové slova majú hlboký zmysel. Korinský zbor upadol do svetského spôsobu života a chýbala im túžba po posvetení. Pavol to vo svojom liste opätovne zdôrazňuje aj na inom mieste. A aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, čo predtým zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúznosti, ktorej sa dopustili. Druhý list Korinťanom 12. kapitola 21. verš. V 6. kapitole Pavol začína tým, že ich naliehavo prosí, aby nebrali Božiu milosť nadarmo, potom napísal stať o tom, ako veľmi ich miluje v Kristovi a prečo mu túto lásku neopetovali. No a napokon sa opätovne vracia k hlavnej myšlienke, ktorou aj začal. S bolesťou v srdci píše, že ich podceňovanie Božej milosti bolo porovnateľné s neveriacimi, ktorí ich negatívne ovplyvnili. Nespriehajte sa s neveriacimi. Čo môže mať spoločné svetlo s tmou? Spravodlivosť s bezprávím? Druhý list Korinťanom 6. kapitola 14. verš. Je rozdiel medzi tým, ak sa snažíme získať ľudí zo sveta pre Krista a tým, ak sa im prispôsobíme natoľko, že nás ich svetské zmýšľanie a spôsob života dramaticky ovplyvnia. Pokiaľ si nedáme pozor, môžeme sa dostať na cestie a odpadnúť od viery. Písmo si tu neberie servítku, ale nazýva to duchovným cudzoložstvom. Následne Pavol týmto telesným veriacim pripomína, že sú príbytkom živého Boha. Tu je to, po čom Boh túži. V nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. Druhý list Korinťanom 6. kapitola 16. až 17. verš. Opäť tu vidíme, že Boh nám sľubuje svoju zjavenú prítomnosť, no ešte v oveľa intenzívnejšej miere. Nehovorí, že nás občas navštívi, ale že bude prebývať v nás a s nami. Potvrdzuje to už zmienenú pravdu, že na to, aby sme poznali Boha, zažili jeho zjavenú prítomnosť, musia byť splnené určité predpoklady. Ak sa budeme zdržiavať sebeckých svetských túžob, Boh nám udeľuje večnú audienciu u kráľa, budete mojimi hostiami. Platí to i naopak, ak si zašpiníme ruky nečistotou tohto sveta, nepustí nás k sebe. Pavol to zakončuje nasledovnými slovami. Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. Druhý list Korinťanom 7. kapitola 1. verš. V tomto svetle lepšie rozumieme aj Pavlovým slovám, ktoré adresoval kresťanom vo Filipách. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2. kapitola 12. až 13. verš. Božia bázeň nám dáva chcenie, túžbu a milosť nášho Pána Ježiša Krista za sčinenie, zmocňuje nás k tomu. Ak nám táto zbožná túžba chýba, nemáme bázeň pred Pánom, nebudeme sa spoliehať na Božiu pomoc žiť čistý a svätý život a teda sme v konečnom dôsledku prijali Božiu milosť nadarmo. Preto je úcta pred ním taká dôležitá pre našu efektivitu a stálosť. Dúfam, že teraz už vidíš, že čistota je dôležitou súčasťou svetosti, no je to ešte oveľa, oveľa viac. Znovu pripomínam, že svetosť môžeme vyjadriť ako plne sa zasvetiť alebo odovzdať Bohu. Svetosť je ako keď sa žena vydá a celkom sa odovzdá svojmu manželovi. Toto sebavydanie zahŕňa jej čistotu nielen v postavení, ale aj v správaní. Konečným cieľom je plne sa odovzdať ženichovi, čo samozrejme zahŕňa aj čistotu. Skutočná svetosť otvára dvere k hlbokému a dôvernému vzťahu s Pánom. To je práve tá jej priťahujúca črta, o ktorej budú pojednávať naše ďalšie stránky. Najskôr si však potrebujeme vysvetliť, ako sa to, že žijeme plne pre svojho ženicha, prejavuje v každodennom živote. Odpoveď pozostáva z jedného slova. Poslušnosť.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 18. kapitola.
1: Jitrova návšteva.
2: Midianský kňaz a Mojžišov tesť Jitro sa dopočul, čo všetko urobil Boh Mojžišovi a Izraelovi, jeho ľudu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta. Mojžišov tesť Jitro vzal Mojžišovu ženu Ciporu, ktorú Mojžiš poslal späť, a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršom, lebo Mojžiš povedal: som hosťom v cudzej krajine. Druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: Boh môjho otca je moja pomoc, zachránil ma pred faraónovým mečom. Mojžišov tesť Jitro prišiel k nemu s jeho obidvoma synmi i s jeho ženou na púšť, kde táboril pri Božom vrchu. Odkázal Mojžišovi: ja, tvoj tesť Jitro, prichádzam k tebe s tvojou ženou i s obidvoma jej synmi. Mojžiš vyšiel v ústrety svojmu tesťovi, poklonil sa mu a poboskal ho. Vzájomne si zaželali pokoj a vošli do stanu. Potom Mojžiš vyrozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, ako aj o všetkých strastiach, s ktorými sa stretli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. Jitro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Hospodin urobil pre Izrael, keď ho vyslobodil z područia Egypťanov. Jitro povedal: nech je zvelebený Hospodin, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna, že vyslobodil ľud z područia Egypta. Teraz som poznal, že Hospodin je väčší než všetci bohovia. Stalo sa to, lebo sa povyšovali nad vás. Potom Mojžišov tesť Jitro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všetci starší Izraela prišli, aby sa zúčastnili spolu s Mojžišom na obetnej hostine pred Bohom.
1: Mojžiš ustanovuje sudcov.
2: Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť? Mojžiš odpovedal tesťovi: pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Božie rozhodnutie. Keď majú nejakú spornú vec, prichádzajú ku mne. Ja rozhodnem a oznámim im Božie ustanovenie a zákony. Mojžišov tesť povedal: nerobíš dobre. Veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to nezvládneš. Poslúchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom a prednes mu ich záležitosti. Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré majú konať. Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Keď Mojžiš vypočul svojho tesťa, urobil všetko, čo mu radil. Z celého Izraela vybral schopných mužov a ustanovil ich za predstaviteľov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Tí súdili ľud vždy podľa potreby. Ťažšie veci predkladali Mojžišovi a o všetkých ľahších prípadoch rozhodovali sami. Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa a ten sa vrátil do svojej krajiny.

Kniha Micheáš, 7. kapitola, 19. verš. Boh uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Corrie-Ten Boom, ktorá jediná z rodiny prežila holokaust, si bola vedomá dôležitosti odpustenia. Celé jej dielo je plné zvesti o odpustení, ku ktorému človek sám nemá silu. Vo svojej knihe Tulákom pre Krista udáva, že jej obľúbeným obrazom z Biblie sú odpustené hriechy zahodené do mora. Keď vyznáme svoje hriechy, Boh ich uvrhne do najhlbšieho oceánu, kde navždy zmiznú. V mojich predstavách tam Boh potom umiestni tabuľu s nápisom Zákaz lovu. Poukazuje na dôležitú pravdu, ktorú veriaci v Ježiša niekedy nedokážu uchopiť. Keď Boh odpustí naše previnenia, úplne nás očisťuje. Nemusíme vyťahovať zahambujúce skutky a utápať sa v pocitoch špiny. Radšej príjmime jeho milosť i odpustenie a slobodne ho nasledujme. Myšlienku zákaz lovu vidíme aj v 130. žalme. Žalmista prehlasuje, že hoci je Boh spravodlivý, odpúšťa hriechy tých, ktorí činia pokánie. Ty však máš moc odpúšťať. Kým žalmista očakáva na Hospodina, vkladá do ňoho svoju dôveru a vo viere poznamenáva, že on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí, tí, čo veria, objavia plné vykúpenie. Nedokážeme slúžiť Bohu celým srdcom, ak sme uviazli v pocitoch viny a bezcennosti. Sme totiž zväzovaní minulosťou. Ak ťa brzdia zlé veci, ktoré si urobil, popros Boha, aby ti pomohol úplne prijať jeho dar odpustenia a nového života, aby uvrhol tvoje hriechy do hlbín mora. A tam je ten nápis, zákaz lovu.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Líbia. Môžeme si ju v krátkosti predstaviť po politickej a geografickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov za túto krajinu. Líbia je štát v Severnej Afrike. Je štvrtým najväčším africkým štátom, 16. najväčším na svete. Hlavným mestom je Tripolis, ktoré má 1,7 milióna obyvateľov. Líbyjskí Arabi tvoria spolu s Berbermi 89% obyvateľstva. Zvyšných 12% tvoria iné národnosti. Väčšina obyvateľov je moslimského vierovýznania. Momentálne sa do Líbie dostala extrémistická islamistická organizácia ISIS a z Líbie pochádza mnoho utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. V krajine momentálne vládne chaos a strach, mesta a dediny sú zničené vojnou. V Líbii sa nachádzajú malé dedinky, komunity, kde bývajú aj kresťania. Byť kresťanom v Líbii znamená neustále prenasledovanie zo strany rodiny, priateľov či štátu. Mnoho obyvateľov Líbie sa snaží utiecť z krajiny a žiť v pokoji. Momentálne je ťažké určiť presné množstvo kresťanov v krajine, podľa posledného sčítania sa ale v Líbii nachádza asi 2,6% kresťanov. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba tajnými prostriedkami. Okolo 50 000 egyptských koptských kresťanov žilo v Líbii v roku 2013. Práve oni sa často stávajú obeťami útokov, únosov, vrážd a bombových útokov. Organizácia Hlas mučeníkov poskytuje evangelizačné nástroje a Biblie líbyjským kresťanom, oblečenie, školské potreby a potraviny pre kresťanské deti. Líbyjskí kresťania s moslimským pozadím čelia kvôli odmietnutiu ich viery extrémne násilnej a intenzívnej perzekúcii, neustálemu tlaku od rodín a širšej komunity. Kresťanské migranti z iných častí kontinentu sú tiež cieľom moslimských vojenských skupín a organizovaných kriminálnych skupín, ktoré ich unášajú a niekedy zabíjajú so šokujúcou brutalitou. Veriaci, ktorí sa vyhýbajú násilnej perzekúcii, sú stále utláčaní a objektom hrozieb od radikálnych islamistov. Nasledovníci Ježiša, ktorí sa verejne priznali ku svojej viere alebo sa pokúsili šíriť evanjelium, tiež riskovali uväznenie a násilie. Pretože v Líbii neexistuje jedna centrálna vláda, ktorá by uzákonila právo a poriadok v krajine, väčšina kriminálnych prípadov proti kresťanom je nepotrestaná. Milí priatelia, môžeme sa modliť, aby Boh narušil plány islamského štátu Líbii, aby im ukázal milosť, milosrdenstvo a panovanie nad všetkým. Tiež prosme za narastajúci počet kresťanov s moslimským pozadím v krajine, špeciálne tých izolovaných od ostatných veriacich. Nech i kresťania z Líbie, roztrúsení po Európe, môžu byť uchránení od perzekúcie od svojej rodiny doma. Môžeme sa modliť, aby aj mnohí ďalší mohli počuť evanjelium cez arabský satelit a internetové vysielanie. Prosme za nových veriacich a možnosti pre nich rásť vo viere. Drahý Bože, ďakujem, že sa môžeme prihovárať za Líbiu. Môžeme sa prihovárať za našich bratov a sestry v tejto krajine, ktorí to nemajú ľahké a ktorí poznajú, čo znamená žiť z milosti. Ďakujem, že im dávaš do ich srdc živú vieru, Pane. Že mnohí, keď počuli evanjelium, tak sa rozhorla v srdci tá nádej. Keď to počuli, že toto je to práve, čo potrebovali počuť, to, čo zmenilo ich životy. Počuli evanjelium, radosnú správu o tom, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za ich hriechy. A toto zmenilo ich život. Ďakujem, Bože, že to stále funguje. Že si ten istý, Bože. Že tak ako pred 2000 rokmi, Pane, táto správa fungovala a funguje dodnes, Bože. Že si mnohým z nás zmenil takýmto spôsobom život. Ďakujem za bratov a sestry v Líbii, Pane. Že vedia, komu uverili. Vedia, komu zverili svoj život do jeho rúk. Chválim ťa, môj Boh. Ďakujem, že sa opatruješ, že sa staráš. Že im dávaš poznať milosť novú na každý deň. Požehnaj našich bratov a sestry, Pane, ktorí to majú ďaleko ťažšie ako my. Si svätý Boh a ja ťa chválim za to, Pane. Ďakujem, že miluješ Líbiu, že miluješ ten ľud tam, Pane. Sa prihovárame za prebudenie v tejto krajine, Bože. Akokoľvek bláznivo to znie, požehnaj Líbiu sebou, Bože. Daj prebudenie do tejto krajiny. Chvála ti, Pane. Drahomene Ježiš. Amen.

Boh nás obdaril schopnosťou vidieť srdcom. A to je dneskajší názov, dneskajšej kázni. On nám dal schopnosť, aby sme videli, aby sme pozorovali veci, aby sme mali zdravú predstavivosť. Musíme si uvedomiť, alebo predstavme si, že keď bol Adam aj s Evou v raji, Boh im povedal, dajte mená týmto zvieratám a všetkému, pomenujte, že akú mal Adam predstavivosť a schopnosť vidieť veci a potom to ešte aj pomenovať. Takže Boh nás veľmi, veľmi miluje a on nám dal schopnosť tvoriť. A každý z vás má určitý talent, má určitý dar a viete robiť. Je to dobré, aby sme mali dobrú ale predstavivosť, pretože diabol sa veľmi snaží o to, aby naša predstavivosť bola zlá. On to chce poškodiť. Boh nám vložil čistú a dobrú predstavivosť. Čiže on aj sám hovorí, Pavel apoštol píše, že na to myslíte, čo je hore, a mnohí povedia, na čo mám myslieť, keď neviem, čo je hore. Nebol som v nebi. Ale Božie slovo veľmi veľa píše o nebi a my máme možnosť si predstavovať. Keď si čítame zjavenie Jána, tak vieme, čo tam všetko je, že sú tam zlaté cesty, že sú tam perlové brány a diamantové a čo všetko tam je, to je opísané a môžeme si predstavovať. Niektorí by povedali, fantazíruješ, že? Nie, Božie slovo hovorí predstavovať si to, čo je dobré. A jeden o druhom máme rozmýšľať dobrými myšlienkami a predstavovať si zlé je není dobré. Pretože ľudia mnohokrát práve že v tejto oblasti si predstavia niečo zlé. Reagujeme na to, že reagujeme zle. A hneď máme predstavivosť. Podívajme sa, že ako v starej zmluve ľudia si predstavovali novú vyvolenú zem kananejskú, že? Kanán, tak. A to si čítame 4. Mojžišovej 13. kapitole, kde Hospodin povedal Mojžišovi, aby vyslal izraelský ľud 12 z každého pokolenia, a to boli vedúci teda, ktorí mali na starosti každý svoj rod, svoj kmeň, a títo potom išli do tejto zemi, Kanánu, do krajiny Kanánu, preskúmať, čo tam všetko v tej krajine je. Boh im povedal, preskúmajte, aby ste videli, a potom

0: ste tam išli a získali tú zem. A oni tam išli, tieto kniežatá, to boli kniežatá, každý z nich, čiže to neboli obyčajní pastieri, ale to boli vyššie postavení, ktorí mali na zodpovednosť celý ten svoj kmeň. A vieme, že bolo 12 a každý mal na starosti ten svoj ľud a musíme si uvedomiť, že tam bolo okolo 2 milióna ľudí. Čiže to bolo množstvo ľudí. 2 milión ľudí, to je skoro polovica Slovenska. Takže tam je množstvo ľudí, od ktorých sa oni starali a teraz oni išli do tejto zemi a boli tam 40 dní. A teraz tam preskúmávali rôzne veci, aké majú stavby, čo sadia, aké majú stromy, vinič, olivy, to všetko, všetko, akí ľudia sú tam, ako žijú. Oni to museli robiť potajme, lebo boli cudzí samozrejme, a tak chodili a skúmali, že čo sa deje v tej krajine. A oni potom, keď aj tam boli, tak povedali o 26. verša si čítame, tej 4. Mojžišovej, 4. Mojžišova, 13. kapitola, 26. verša. A navrátili sa z preskúmania zeme po 40 dňoch. A išli a prišli k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci synov Izraelových na púšť Fárán do Kádeša a doniesli im správu o celej obci a ukázali im ovocie zeme. Rozprávali mu a riekli, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom a toto je jej ovocie. Keď si spomínate, tak sú malby a na takej jednej malbe je, jak nesú na takom hrubom tyči, nesú hroznový strapec a to je ukážka toho, že aká je to úžasná zem. 29. verš. Lenže, a teraz už začínajú rozprávať. Na jednej strane povedali, to je úžasná zem, tá je plná dobroty a dobrých vecí, len, že je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mestá sú opevnené, veľmi veľké a videli sme tam aj deti Enákové. Amalech býval v zemi na juhu, Hetej, Jebuzej, Amorej býva na vrchoch a Kanenej býva pri mori a popri Jordáne. A Kálev tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel, áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním, tá hore, vraveli, nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových, povediac. Zem, ktorou sme prešli, na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my im videli. Podívajte sa, ako opísali celú situáciu. Oni mali takú predstavivosť, že dokázali v tej svojej predstavivosti ešte si predstaviť aj to, čo si mysleli tí obrovia. Že takí si, takí sú a takými sme sa aj my im videli. Čo nie je možné, pretože sa s nimi nerozprávali. Ani nehovorili oni. Ale vlastne tá ich predstavivosť už bola tak chytená, už bola tak infikovaná, že lebo sa báhali. A strach je práve ten, ktorý dáva ľuďom zlú predstavivosť. Starosti, strach je niečo, čo človeku dokáže dať takú schopnosť si predstavovať niečo hrozné, že to nevieme ani namalovať. A oni toto urobili práve. A keď si to potom ďalej čítame tam v tej 14. kapitole, tak vidíme, že ich chceli ukameňovať a že sa búrili a jednoducho na základe tejto jednej hlúpej predstavivosti, ktorú mali, stratili všetko požehnanie a museli čakať 40 rokov, aby potom Jozua a Kálev mohli vstúpiť do tej krajiny a vieme, že boli požehnaní. Čiže na základe výroku jedného alebo dvoch alebo desiatich ľudí sa ten osud tých celého národa pokazil. A to môže byť aj dneska v 21. storočí, keď niekto začne zo zúfalstva, zo strachu alebo z nejakej zlej, poškvrnenej, zlej predstavivosti rozprávať niečo, čo nie je pravda. Viete, sám pán Ježiš nám hovorí, že keby si niekto len vo svojom srdci, vo svojej mysli pomyslel a podíval sa na ženu so žiadosťou byť s ňou, už aj zosmilnil. Tam je nejaká predstavivosť. Pozrie sa na ženu, ktorá, prepáčte mi, nemusí byť ani vyzlečená, ale on má svoju predstavivosť a už je úplne niekde inde. A tam vlastne hovorí, už s ňou aj zosmilnil. To je predstavivosť a preto nám hovorí Božie slovo, aby sme dávali pozor, čo rozmýšľame, a aby sme si obnovovali svoju myseľ, aby sme dobre mysleli, aby sme čisto mysleli, aby pre mužov ženy neboli nejaký sexuálny objekt a zase opačne pre ženy muži. Čiže tu je veľmi dôležité, aby sme my tu si chránili a dávali veľký pozor nad tým, čo rozmýšľame. A každý z nás jeden sa môže nájsť na určitom mieste a si uvedomiť, wow, musím si dať pozor. Čo to rozmýšľam? Neviem, či sa vám to už stalo, mne sa to stalo, že človek jednoducho začal rozmýšľať o veciach, ktoré som nechcel. Prišli myšlienky. Tak som si jednoducho začal uvedomovať, že Božie slovo hovorí niečo iné. A tak som začal, a hlavne sa to potom udialo, počas pandémie, veľa strachu bolo a vtedy som si uvedomoval, čo všetko sa hlásalo aj v televízii, aj vôbec v médiách, čo všetko je, čo to je, COVID-19, čo všetko to je. A samozrejme vec, mnoho ľudí na to reagovalo strachu. A ten strach prinášal predstavivosť. A ľudia, mnoho ľudí, čo zomrelo, zomrelo pre strach. Lebo strach, ten paralizuje a strach silný. A ja som si uvedomil, áno, musíme hlásať smelosť, slobodu. Musíme hovoriť vyslobodenie ľuďom a pokoj Boží. Pretože keď sú aj vážne veci, vždycky je dobre hovoriť pozitívne. Božie slovo. A Božie slovo je životom. Božie slovo je silou. Čiže ja som začal práve v tomto období, čo sme mali aj tam na tabuli, 91. žalm a sme si to, učili sme sa, a sme prehlasovali, ale viete, to je tak, že môžeš mať dobrú pamäť a môžeš si zapamätať celý 91. žalm, aj celú Bibliu, ale to musí prísť do srdca. A ja som si to viacej a viacej uvedomoval, práve čo sa týka aj krvného tlaku, aj nejaké choroby alebo bolesti, že to musíš mať tu, v srdci. Tak som si uvedomoval potom, jak som hovoril Božie slovo, lebo som povedal, Hospodine, Ty si mojim hradom, Ty si mojou pevnosťou. A nakoľko je to tam napísané, nakoľko ty si to povedal, tak sa ti nič zlého neprihodí ani tvojmu domu. A ja som si to začal predstavovať. A ja som tak rozmýšľal. Nemôže sa mi nič zlého prihodiť ani môjmu domu, príbytku, teda tam je zahrnuté všetko. Ty môžeš mať 10 domov a všetko je v tom, aby si bol ochránený, lebo Hospodin je tvojim hradom. A potom ďalej máme Božie slovo, ktoré nám hovorí Rimanom 8. kapitole, že Hospodin nám dal tú obrovskú milosť, že nás naplnil Svätým Duchom, ktorý je tak silný, ktorý sa pohyboval, keď Boh povedal slovo a Svätý Duch sa pohyboval a konal. A tvorili sa vrchy, tvorilo sa more, všetko bol, on tam bol. A pri každej jednej oblasti vidíme, že Svätý Duch pôsobí a on je v našom duchu, on je v nás. My sme pokrstení Svätým Duchom, my sme zapečatení Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. On je v nás. Tento duch skriesenia, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych na tretí deň, on prebýva v nás. Naplnil nás. Dal nám tú milosť, Pán, že nás naplnil Svätým Duchom, aby nás prevádzal, aby k nám hovoril, aby nás vyučoval, aby nás potešoval. Máme všetku božskú milosť, ktorú sme dostali na to, aby náš život mohol byť úspešný. Ale ja som si uvedomil aj to, a keď sa rozprávam s ľuďmi, tak si uvedomujem, že tu je veľká chyba. V rozmýšľaní a v predstavivosti. Že to je naozaj tak, že ty musíš trénovať. Ty musíš trénovať svoju myseľ, ty musíš uvažovať Božie slovo a nerozmýšľať to, čo ty vidíš, ale to, čo hovorí Božie slovo. Viete, Pavel Apoštol tam jasne píše, v tej 6. kapitole, 11. verš, považujte seba za mŕtvych pre hriech. Považujte, predstavujte si, predstavuj si, že už nežiješ pre hriech. Ale keď ty máš nejaké problémy s hriechom, tak vždycky to je v popredí ako to predstavovanie si Božieho slova, že ty si zomrel pre hriech. A to isté aj s chorobou. Ja ho vyhlasujem, ja som zomrel aj pre chorobu, aj pre hriech. Pretože Ježiš Kristus dobrovoľne vzal všetky naše hriechy, moje hriechy, aj chorobu na seba, aby som ja zomrel hriechu, žil spravodlivosti, lebo jeho ranami som bol uzdravený. A ja si to predstavujem. A ja to hovorím o tom a predstavujem si. A koľkokrát hovorím so Svätým Duchom, Svätý Duchu, regeneruj moje telo teraz, moje orgány, každú moju bunku, každý môj nerv, každý orgán, regeneruj, obnovuj, aby som ja sa cítil ako 40-ročný, ako povedal Kálev, keď mal 83 rokov, ja mám takú istú silu, a keď som mal 40 rokov. Čiže on chápal to, čo to je tá dobrá predstavivosť, a on sa nebal obrov, ktorí tam boli. A on povedal, daj mi ten vrch, ja tam idem, ja sa nebojím. 83-ročný muž. Viete, takto by sme mohli pokračovať ďalej, pretože Rímanom 4. kapitole hovorí Božie slovo, že my máme vieru ako Abraham. My sme dedičmi Abrahámovými. A Abraham, keď mal už 75 rokov, tak Bohu povedal, že bude mať syna, že bude požehnaný a že bude veľkým národom. A mu povedal, poď so mňou von, a bola noc a videl tie krásne hviezdy. A hovorí, podívaj sa, koľko ty budeš mať potomkov, potomkov. A ukázal mu, predstavuj si to, predstavuj. Pretože on nemal deti. Predstavuj si. On mu dal príklad, predstavuj si. Aby to nebolo len za noci, povedal mu na druhý deň, pod so mňou a ukázal mu, pozri sa ako piesku na mori, pri mori, predstavuj si, toľko budeš mať detí, toľko budeš mať potomkov. A on o tom začal rozmýšľať. A keď sa ho opýtali, jeho meno, ako sa voláš, tak už sa nevolal Abram, ale už povedal, volám sa Abraham, otec mnohých detí. A ľudia si mysleli, čo je s ním. Však nemá deti, ale on už začal rozprávať to, čo nebolo, ako keby bolo. Tak je to napísané. A my máme tú chybu, že stále rozprávame realitu. Ja som chorý, ja som chorý. Však už sa za teba pomodlili, ja som chorý, nič necítim. A prečo nevyznávaš a nemáš tú predstavu? Ja už nie som chorý, ja som zdravý. Ježiš bol chorý za mňa. Ježiš niesol všetky moje choroby a všetky moje neduhy. A ja už nemusím viacej a predstavujem si to a rozprávam o tom a mám to v sebe, žijem to, som zdravý. Ale keď budem hovoriť, ach ja ešte nie som zdravý, tak stále ten diabol ťa môže podložiť ti takto nohu, aby si padol na nos. Toto je chyba. Viete, a potom sú ľudia, ktorí prinášajú strach. Niektorí ľudia dokážu obližovať slovami. Preklínajú. To a to ti spravím. To a to ti urobím. A človek to vypočuje a potom prichádza ten zlý takým vtieravým hlasom a povie, no vidíš? A ten človek sa začne báť. Dochádza strach. A potom samozrejme vec, ten strach paralyzuje. A keď je strach, tam potom prichádzajú aj choroby. A nesmieme dať tomu miesto. My o tom hovoríme skutočne už často, ale chcem vás posilniť a pozbudiť, aby sme začali vyznávať dobré veci. Ale však ja mám ešte tie nejaké bolesti a lekári povedali. Lekári sú rozumní, samozrejme vec. Ale Boh je najmúdrejší. A on povedal, keď my veríme, lebo keď k nemu prichádzame, tak veríme, že je. A že nám je odplatiteľom. A že keď povieme, Bože, ja to ti dávam, ja nechcem byť chorý, ja ti to dávam, lebo verím, že ty si niesol všetky choroby, tak si mu to dal. Prečo sa naspäť k tomu vracáš? A znovu o tom hovoríš, a znovu o tom hovoríš. Boh by mohol povedať, ako dobrý otec, povie ti, synu môj, dcera moja, ja nie som hlúpy, ja viem, čo si mi povedal pred rokom, na čo to stále opakuješ? Ja som už začal niečo v tvojom živote a ty sa stále vracáš na ten začiatočný bod. A tu si musíme uvedomiť to slovo, čo povedal Pán Ježiš učeníkom Marka 11. kapitole. Keď budete mať vieru a keby ste povedali tomu vrchu, hoď sa do mora, tak sa hodí do mora. Pretože im ukázal deň predtým, alebo v ten istý deň im ukázal jednu praktickú vec. A síce bol tam figovník, ktorý nemal ešte figy. Ježiš tam nevidel žiaden plod a povedal, nech už viac nikto z teba nie je ovocia. On ho v podstate preklial. A učení sa divili, rozmýšľali, čo to rozpráva. Potom išiel do chrámu, tam vyčistil chrám, lebo tam boli peňazomenci. Čiže vidíte, že je dôležité, nám ukáže Božie slovo, aký je postup. Že aby sme my vedeli byť domom modlitby, musíme byť čistí od všetkého. Potom na druhý deň, keď išli, tak učeníci povedali, Pane, podívaj sa, ten figovník, ktorému si zlorečil, vyschol. Ale on už hneď vtedy vyschol. od koreňa. Koreň ale nevidíme. Tu je veľmi dôležitá naša viera. Lekár povie, ešte to nie je. A ty povieš, ja to už mám. A to je to dôležité. Ja mám zdravie. Vo mne to už všetko pracuje. Boh pracuje. Niekedy je potrebný na uzdravenie skutočne nejaký čas. Viete, je to úžasné, čo robí Pán. Jeho slovo je pravda. Jeho slovo je mocné. Jeho mocné slovo je na spasenie. Každému človeku je napísané. Čiže mocné Božie slovo zasiahlo do tvojho života a ty nehaj to slovo, aby pôsobilo, aby pracovalo, aby vykonalo to, na čo je poslané. Lebo je napísané, že to sa nevráti naspäť len tak, ale vykoná to, na čo je poslané. A keď je poslané na uzdravenie, tak si uzdravený. Keď je poslané na vyslobodenie, tak budeš vyslobodený. Čo kazí tvoju predstavivosť? Starosti napríklad. Nemám peniaze. Ako zaplatím účty? Stratí človek prácu. Čo ďalej? Iné veci sú, kde človek stratí. Čo teraz? Starosti. A dokáže človek sa do toho tak dostať, že začne rozmýšľať. Dávid hovorí, len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A on si to predstavoval. A pritom ho Saul prenasledoval. A on to vyprával. Len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A takisto to vidíme na viacerých miestach v Biblii, kde nám Božie slovo hovorí o dobrej a zlej predstavivosti. Napríklad Ananiáš a Zafíra mali zlú predstavivosť. Oni si pomysleli, že budú trošku kamuflovať a že oklamú Petra. Prišli, my sme predali majetok a tu máte peniaze. Ale oni si nehali nejakú čiastku. A boli ich peniaze a bolo to ich všetko. Oni si to mohli všetko nehať, nemuseli vôbec chodiť za Peťom, ale oni povedali, my chceme byť videní, ako bol Barnabáš a my chceme, aby aj nás obdivovali, lebo Barnabáša obdivovali. Ale že klamali a mali zlú predstavivosť. Ale Peter bol Boží muž, ktorý mal poznanie a povedal, prečo ste oklamali Svätého Ducha? Viete, to bolo silné, to bolo veľmi silné, pretože jak mu to povedal, padol na zem a bol mŕtvy. Tam bolo tak silné pomazanie, že tam bol boj medzi tým hriechom a pomazaním a on nezniesol, on padol na zem. Niekto povedal, Boh ho potrestal. Moji milí, ja vám veľa čo poviem. Boh miluje každého človeka. My žijeme ešte v čase milosti. On miluje toho najväčšieho hriešnika. Ale diabol je ten, ktorému môžeš otvoriť dvere. A Boh veľmi dobre vie, on je spravodlivý, on veľmi dobre vie, napísal to aj Pavel Apoštol v Korinským 4. kapitole 4. verš, že pánom tohto sveta je diabol. A tí, čo nemajú Ježiša Krista, sú jeho otroci. A teraz ešte, keď niekto sa hlási, akože je kresťan, a potom klame, alebo urobí zlé veci, diablovi otvoril dvere a tam môže ten zlý muž škodiť. Dokonca ho až zabiť. Lebo Božie slovo hovorí, Jána 10:10. Diabol prišiel na to, aby nás oklamal, okradol a zabil. Ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby nám dal život, aby sme ho mali hojne. Hojnosť života, to znamená kvalita života, to znamená požehnanie, zdravie, to znamená, že ti je dobre, že nemusíš pozerať do peňaženky, môžem si to kúpiť, nemôžem si to kúpiť. Máš prosperitu vo všetkom, máš priazeň u ľudí dokonca. A je to veľmi dobre, keď my máme vlastnosti Božie. Vlastnosti Božie máme. Máme život, Boží život v sebe. Máme Svätého Ducha v sebe. A teraz, keby sme začali trénovať svojho ducha, ktorý je znovu zrodený, moji milí, tak by sa nám začali objavovať veci, ktoré sú nám ešte cudzie. Na život by úplne ináč vyzeral. Ale práve cez túto predstavivosť, ktorá bola možno poškodená, lebo nie všetci sme sa narodili v kresťanskej rodine, nie od 10-12 rokov sme sa obrátili, čiže tam je mnoho škody a preto hovorí Božie slovo v 10. kapitole Korinským, aby sme búrali všetky pevnosti, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. A čo všetko sa stáva proti známosti Kristovej? Ty všetky negatívne predstavivosti. Zomreš, ty budeš chorý, nebudeš mať peniaze, nebude sa ti dariť, nebudeš mať prácu, zbor nebude rásť a tak ďalej. To sú všetko diablové klamstvá. A Pán chce, aby sme sa mali dobre, aby sme mali pokoj. Aby sme dobre rozprávali o svojom živote. No a samozrejme vec, tu môže každý jeden z nás sám seba dať na váhu a si uvedomiť, aká je moja predstavivosť. Ako rozmýšľam, čo si predstavujem. A podľa toho môžeš posúdiť, aká je tvoja viera. Keď tvoja predstavivosť je viacej už ako za polovicou len dobrá, tak už je to dobre. Keby tam mala byť nejaký stupeň, tak by si si mohol povedať, chvála Pánovi za to, ja už viacej si predstavujem dobré veci ako zlé. A tam začínaš vidieť ovocie, to dobré ovocie v tvojom živote. Že máš pokoj, nerobí si starosti. Bože slovo hovorí, nerobte si starosti, ale všetky svoje starosti dávajte mne, lebo ja sa starám o vás. Keby sme poslúchli len toto jedno slovo, tak náš život rozkvetá, je plný pokoja, je plný zdravia, alebo kde je, keď sa má dobre tvoja duša. Hovorí Božie slovo, 3. Jánovej je napísané. Nech sa ti darí tak dobre, ako sa darí tvoje duši. Čo to znamená? Keď je človek spokojný, keď je človek vďačný, keď nemáš starosti, tak aj tvoje telo prekvitá. Tvoj duch rastie, tvoj duch dostáva poznanie. Pavel apoštol hovorí, modlím sa, aby ste dostali ducha múdrosti a poznania, pravého poznania Krista. Lebo my málo poznáme Krista. My o ňom hovoríme, my hovoríme, aký je, ale my ho sami osobne niekedy málo poznáme. A Pán chce, aby sme ho osobne poznali, aby sme sa s ním rozprávali, aby sme si uvedomali, on je pri nás. On je nám bližší ako naše dýchanie. On chce len to dobré pre nás. A potom si musíme uvedomiť a predstaviť, ako sa nám môže dariť zle, keď sme s ním zrastení na viniči. A cez neho prúdi živá šťava Svätého Ducha. A tá nesie to ovocie. My sme len konár. Môže sa nám zle dariť? Nie. A ešte tam dobrý záhradník, keď vidí, že sú tam nejaké konáriky, ktoré nie sú dobré, tak ich ostrihňa, zaleje s vodou a čaká. A má dobrú nádej. Náš nebeský otec má dobrú nádej. Vie, z tohto niečo bude ešte. Toho nezahodím, toho nevyseknem len tak. Čiže vidíš, že keď ti je vložený večný život do tvojho srdca, Boh ťa len tak ľahko nezahodí. On je s tebou a on ti pomôže v každej situácii. Len začni predstavovať veci už ináč, ako si to robil doteraz. Vidíme, Abraham zatiaľ ešte nemal za tých 25 rokov čakania, mal trošku problém. Aj Sára mu urobila problém. On si už aj predstavoval a hovorí, už som Abraham, už som není Abraham, ale Abraham. Už to aj vyznával, ale Sára povedala, dlho to trvá, počúvaj, vieš čo, zober si tú moju slúžku a budeme mať dieťa. A tak vznikol Izmael, s ktorým je dodneska trápenie. Ale to nebola Božá predstavivosť. On povedal, budeš mať ty, tvojho potomka. A on si to predstavoval a hovorí, Sára, vieš čo, ty si úžasná žena, ale už si stará. Pozrel sa do zrkadla a ja som úžasný, ale všetko už na mne visí. Ako to môže byť? A začal vyznávať to, čo nie je, ako keby bolo. A odrazu všetko fungovalo. A Abraham sa dožil 162 rokov a mal ešte veľa detí. Nie zo Sárov už, ale toho syna mal zo Sárov, Izáka. Ale začal to vidieť. A potom už, keď sa stala tá ukrutná vec, ktorú by sme si mohli pomyslieť, keď povedal Boh, vieš čo, obetuj tvojho syna. Fúha. Tak najprv mi dáš zasľúbenie, ja 25 rokov čakám, medzi tými sme spravili aj chyby a teraz mi povieš, daj mi svojho syna. Čo to je? Ale Božá milosť bola tak veľká s ním, že povedal, keď on o toto odo mňa chce, tak ho určite skriesi. Lebo Boh je láska, Boh ma miluje. Doteraz som videl, že ma miluje a on ma neprestal milovať. Čiže mu dôveroval. A preto on išiel smelo. Počas tých 3 dní, keď tam išiel na ten vrch Moria, tak tam poviazal svojho syna na ráždie, zdvihol nôž a vtedy anjel zavolal, zadrž, zabrzdi. A vtedy si uvedomil tú obrovskú silu Božú. A odrazu vidí tam nejaké zvieratko v kríku, jak je chytené na parohy a hovorí, tu je tvoja obeť. Rozviazal svojho syna, ten musel mať také oči, ale tato objal svojho otca Abraháma, tešil sa a hovorí, jaký je úžasný náš Boh. Začali dobre rozmýšľať a vedeli, náš Boh nás nikdy neopustí. Náš Boh je stále s nami. A preto je napísané Židom, že on nás nikdy neopustí, on nás nikdy nezanechá. Keď povedal nikdy, to je nikdy, ale ja sa na to necítim. Ja som niečo zlé urobil, aj Abraham urobil zlé. A stále sa volal Abraham už potom, jak vyznával, že Boh zmení celú situáciu. A on mu veril. A preto on vyznával veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Začni aj ty. Ľudia ti, lekári povedia, ešte to tak nie je. Ja verím, že to tak je. Božie slovo je pravda. A preto je dobré, aby sme boli múdri, aby, tak vám to poviem, moja viera je taká, A ja neviem, aká je tvoja viera. Každý máme mieru viery. Každý máme Kristovú vieru. A podľa toho, ako ty žiješ Božie slovo, tvoja viera môže rásť. A ty môžeš rásť vo viere. Ty môžeš sa učiť rásť vo viere v praktickom živote. To, čo žiješ, tam, kde si, a vidieť výsledky v rôznych situáciách. Ja to neviem, lebo je toľko ťažkých situácií. A ty môžeš jednoducho začať dôverovať Pánovi. Každý deň potrebujeme rozprávať s našim Otcom. On to chce. A on chce, aby sme ho poznali. Ako poznáš svojho Otca? Že s ním komunikuješ. A že s ním vieš rozprávať o všetkých veciach. Viete, niektorí otcovia nemajú ten vzťah svojim deťom, a preto deti idú za kamarátmi. A potom tí kamaráti im povedia všeličo možné, čo by nemali počuť. Keby bol ale dobrý vzťah s otcom a ten otec miluje svoje dieťa a miluje Boha, tie deti sa majú úžasné. Viete, ako je veľmi záleží na tom, keď otcovia majú dobrú predstavivosť aj o svojej rodine, aj o svojich deťoch a hovoria na svoje deti požehnanie, hovoria na svoju manželku požehnanie. O, ja to mám, ale za ženu. Tá moja žena. Vieš čo, radšej, keby som si zobral inú. Moji milí, ty si kazíš svoje manželstvo. Keď pochybuje so svojou ženou, Boh je tvoje, akokoľvek tam je. Čokoľvek prežili tí ľudia, manželka alebo manžel, ty môžeš zmeniť tvoje manželstvo na fantastické a dobré. Začni vidieť svoju manželku tú najlepšiu, tú najkrajšiu. Ale neber si ty príklad z nejakých hollywoodských katalógov, ako by mala vyzerať tvoja žena. Maj svetú predstavivosť, maj čistú predstavivosť a svoju manželku ber ako svoju čistú manželku. Ale je veľmi dôležité, aby sme čisto rozmýšľali. A takisto aj manželka o svojom mužovi. Preto hovorí Božie slovo, nech to je preč, vyzlečte starého človeka so všetkým tým zlým, vy ste noví. Vy máte úžasnú vieru, vy ste dostali dary Svätého Ducha, vy ste moje deti, vy ste služobníci Boží na to, aby ste boli požehnaní a požehnaním pre druhých. Čiže, čo robíme? Čo s tým spravíme? To záleží na každom z nás. Od dneska môže zmeniť svoju predstavivosť. Ja nechcem nikoho uraziť, moji milí, ale tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že Božie slovo má pravdu. A keď Božie slovo hovorí, že obnov svoju myseľ, vydaj svoje telo na oltár ako živú obeť, aby si poznal Božú vôľu. Vidíte, ak je to dôležité? My sa pýtame mnohokrát, Pane, čo je tvoja vôľa? Ale nevieme urobiť jednu vec. Svoje telo vydať na oltár. Čo to znamená? Svoje žiadosti, svoje požiadavky, svoje predstavivosti, všelijaké, si požadovať, to chcem. To je len z jedna vec. Tam je toho veľmi veľa. Ale ty, keď dokážeš zomrieť, ako hovorí Pavel apoštol, s Kristom spolu ukrižovaný som a už nežijem viacej ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo doteraz žijem, žijem vo viere v Ježiša Krista, ktorý si ma zamiloval. Čiže považujem seba za mŕtvého. Dobre, ty si úžasný, Dušan, ale ja ešte hreším. A nechcem. A niekedy viem dobre robiť a nerobím. Mám hriech. A niekedy aj myšlienky mi prídu rôzne. A prídem k Pánovi, Pane, tu som. A určite ste zažili ako otcovia, keď nejaké dieťa urobí nejakú nezbedu. Celý je zablatený, roztrhané gate, príde domov. Tato! Hodí sa okolo krku a tato povie, čo si zase spravil, ale ho drží. Pripomeňme si ten príbeh marnotratného syna. Marnotratný syn, poznáte ten príbeh. Syn odinde od svojho otca, zobere celé svoje dedičstvo, premárni to v baroch a všelijakých kluboch. A potom nemá nič, nemá čo jesť, je hladný. Tam je vlastne ukázané, že ten človek bol nešťastný, plný strachu. Nevedel, čo bude s jeho budúcnosťou, čo so mňou bude. U môjho otca sa majú dobre tí nádenníci, tí majú čo jesť. A ja som tu, ja nemám čo jesť. Bál sa, existenčný strach. Strach vôbec zo života. Čo spravím? Idem ja za svojim otcom. A keď ma vybije, tak ma vybije. Keď mi dá za ucho, tak mi dá za ucho. Keď zoberie palicu na mňa, tak zoberie palicu. Viete, toto je obraz mnohých otcov. Takto sa možno niektorí otcovia by správali. Ale tu je krásny obraz nebeského otca, ktorý čaká na svojho syna. Každý deň. A dobre o ňom myslí. To je môj synko. To je môj dobrý syn. On ho mal stále v dobrom. Ja sa nehnevám na ňo. Urobil chybu. Bol mladý. Musí sa naučiť. A on príde domov a otec ho objíme. Môj syn. A viete, čo hovorí? On bol mŕtvý, ale ožil. To je láska. On bol mŕtvý a ožil. Príjme ho, umie ho, okúpe ho, naparfúmuje. Taký parfém na ňo dá, lebo smrdel od svíň. Svíne smrdí, a viete, to hnusne smrdí. A on musel zaparfémovať. Umyte ho, dajte mu nové rúcho, dajte mu prsten, že to je môj syn. A dajte mu aj dobré sandále, lebo vtedy nemal každé papuče. Ale to sú symboly. Evangelium pokoja, autorita a oblečenie, ktoré máme. Čiže my sme oblečení do Božej spravodlivosti, moji milí. A on sa stal za nás hriechom. Takže začneme dobre rozmýšľať. Ja to budem možno ešte niekoľkokrát kázať, možno, že vám to pôjde trošku. Ale aby sme si zapamätali, naša myseľ sa musí zmeniť. Keď chceš mať úspech, keď chceš chodiť zdravý, začni ináč rozmýšľať. Tuto to je len. Boh sa nezmenil. On všetko vykonal, všetko je uspravené, všetko máme, je napísané. Pavel apoštol hovorí, všetko sme dostali. Ale čo s tým robíme, s tým všetkom? Vieš si predstaviť, že máš na účte máš 1 000 000 euro a ty z toho nič neužívaš? Máš kartu? Zabudol si PIN kód? Musíš prísť k pánovi a povedať, pane, nauč ma to, ako to mám užívať? Ja chcem užívať všetko požehnanie. Ja viem, že si mi to dal, začni to vyznávať. Priazeň u ľudí. Kenneth Hagin hovorí, že on bol niekoľko mesiacov bol chorej, bol uviazaný na posteľ a jednoducho sa neučil. A on bol štvorkár, on sa dobre neučil. A potom, keď bol uzdravený, tak si začal pýtať od pána priazeň, aby mal priazeň u učiteľov a aby život Boží, ktorý je v ňom, Zoe, začalo fungovať. On si nárokoval na známosť, na poznanie. A teraz si predstavte, že z dejepisu mu prečítali nejaký príbeh alebo nejakú históriu, on to nečítal v živote a všetko vedel zopakovať doslovne. Že jak je to možné? Ja som nemal tú schopnosť tu, ale vo svojom duchu. A ja som sa učil vnímať svojho ducha a vidieť svojho ducha, čo mi hovorí. A to je tréning. Toto sú všetko veci, ktoré trénujeme. Ako našu vieru, ty ideš do telocvični a zdvihneš 100 kíl. Nezdvihneš. 50, ani to nie. Ale musíš cvičiť. Dávid je najlepší bežec, že vraj som čítal. Rýchly je. Ale si musí vypočítať čas, aby koľko minút hráš. Jo? Tam musíš si rozpočítať ten čas, aby si vydržal až do konca. A keď si to nerozpočítaš, tak padneš tam. A v našom živote je toto isté. Naša viera rastie. Naša viera rastie s tým, že vyznávame a veríme. A ideme. Niekedy to vyzerá, ako keby sme išli po vode alebo po tenkom ľade. Ale máme to. Prejdeš a zbadáš. Vyplatilo sa to. Neboj sa, čo bude. Ty si s Bohom, Boh je s tebou. Ty robíš dobré veci. Nehovor si o sebe, ja som taký. Neporovnávajme sa s nejakými veľkými už služobníkmi. Každý z nás je originál. Každý z nás má určený svoj život. Každý z nás má nejakú prácu. A preto sa neporovnávaj. My nesúťažíme, moji milí, ako na niekde na olympiáde. My sme pred pánom každý zodpovedný a vďačný za to, že nám dáva milosť. A preto ďakujeme pánovi a obetujme sa mu. A keď bude tvoja viera skutočne taká silná, že povieš stromu, aby ožil, tak ožije. Ty trénuješ svoju vieru a začínaš možno s 50 dekovým závažím. A nakoniec to končí tak, že si víťazom na majstrovstvách. Tvoja viera rastie. Ale to není takto zo dňa na deň. A ja to chcem. Príde nejaký služobník, tebe sa to zalúbi, si celý begeistert, si celý nadšený, prídeš domov a padneš na nos. Lebo to neskúšaš. Musíš začať v malých veciach. Bolí ťa hlava? Menej Ježišovom bolesti hlavy ustúpte. Hlava bolí, tak si dám dinilku. A tie už nevyrábajú, čo? Ale viera, to nemám nič proti liekom a ja si dám. Nie vždycky mám taký dobrý deň. Naša predstavivosť má silu zmeniť náš osud, moji milí. Začni vidieť dobré veci. Začni žiť, začni sa tešiť zo života, začni ďakovať. Povedz Ježišovi, Pane, ja ti ďakujem, ty si všetko urobil za mňa, ja už nemusím. Ja som jeho rana uzdravená. Budeš vidieť ten pokrok, jak ľudia dokážu sa zbaviť a lekári povedia, ja to nemám na to slov. Neviem, čo sa stalo, ale vy ste zdravá, vy ste zdraví. To je Boží zásah. Takže v našej predstavivosti sa rodia veci, ktoré môžu mať veľmi dobré ovocie. Alebo sa rodia veci, ktoré sú zlé. Nech vás pán požehná, takže tvoja predstavivosť môže zrodiť dobré veci. Zapamätaj si to, maj dobrú predstavivosť. Máme večeru pánovu a Večera Pánova je úžasná vec. Moji milí, pripomínať si pamiatku Ježišovu. Pamiatku, keď bol ukrižovaný. Preto hovorí Pavel apoštol, ja budem kázať ukrižovaného Krista. Prečo? Vtedy sa stal zásadná zmena v celom ľudstve. Ježiš bol ukrižovaný, hriechy celého sveta išli na neho, on to zaplatil svojou krvou, tretí deň bol skriesený z mŕtvych na naše ospravedlnenie, ale jeho krv zaniesol do svätine svätých pred Otcom. A tam bola bodka. To bolo víťazstvo, lebo nebolo žiadnej poškvrny, žiadnej, nič nebolo na jeho krvi. A povedala, svätá krv. A preto hovorí Božie slovo, máme víťazstvo v krvi Beránkovej. A to víťazstvo môžeme oslavovať aj dneska, a preto si pripomíname jeho smrť, pripomíname si jeho pamiatku. A keď bereme víno alebo bereme chleba, tak jeho víno reprezentuje jeho krv a chleba jeho telo. V jeho tele boli všetky choroby položené. On bol zbitý, trňovú korun, vybili ho, plúvali na neho, vyzliekli ho do náha. Všetká hanba, ktorá si zažil, bola položená na neho. Všetká chudoba bola položená na neho. Všetko nerozum bolo položené na jeho hlavu, dopichaná jeho hlava, aby ty si mal múdrosť Božiu a používal ju. To sú také úžasné veci. Jeho chrbát bol zbitý a tam všetky choroby, všetko, čo môže existovať, on zobral na seba. A tie krvavé rany na rukách, na nohách a v boku. Moji milí, tam je víťazstvo pre nás. Aby sme si uvedomili, to je náš Pán. My sme neuverili nejakého žobráka, ale Pána Pánova, Kráľa Kráľov. A jemu patrí všetká sláva. A on povedal, a vy budete mojimi nasledovníkmi. Vy ma budete zastupovať na zemi. Dávam vám všetkú moc a budete robiť väčšie divy a zázraky, ako som robil ja. To je náš Pán Ježiš. On je veľkorysý. Záleží na tebe. Čo si predstavíš? Ach ja nič, ja biedný červík. Tak budeš mať ako biedný červík len život. Ale keď ty budeš vedieť, že si Bože dieťa, Boží syn, Božá dcéra, tak sa ti bude tak aj dariť. A môžeš si nárokovať na veci. A môžeš v tom žiť a vedieť si predstavovať. Mne patrí všetko, ja mám bohatstvo, mám požehnanie. Budeš mať. A preto, moji milí, aj teraz prečítam Božie slovo ešte. 1. Korinským 11. Ja som prijal, hovorí Pavel, od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, ktoré bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Čiže máme to robiť na jeho pamiatku. Tým si úctime nášho Pána, ale živého Pána, nie ukrižovaného. On je už živý, on sedí vedľa Boha, vedľa svojho Otca, po pravici svojho Otca, a on dostal všetku moc na zemi, na nebi, pod zemou a každý sa mu musí pokloniť. Takže, a poďakujúc lámal, povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čiňte na moju pamiatku. Čiže my to robíme, symbolizujeme to s chlebom a takisto s vínom. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoril, tento kalich je tá nová zmluva mojej krvi, to čiňte. Koľkokoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Koľkokoľvek raz. Čiže za deň aj trikrát. No ale nie 2 deci, trikrát, lebo potom večer nebudeš vedieť, ako sa voláš. Lebo koľkokoľvek raz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže my zvestujeme smrť Pánovu. Prečo smrť Pánovu? Čo myslíte? Smrť Pánovu. Prečo? Tam je naše vykúpenie. On zomrel, aby sme my boli spasení. Ale on bol aj skriesený na naše ospravedlnenie. Čiže tá smrť je veľmi dôležitá, lebo viete, vždycky sa platilo v starej zmluve krvou. Keď niekto urobil hriech, musel sa zabiť nejaký baránok alebo nejaké zvieratko. A tá krv predstavovala zaplatenie. Adam, keď zhrešil, tak prvé, čo bolo, Boh obliekol Adama aj Evu do koženého rúcha alebo šaty. To bol najmodernejší oblek vtedy. Musel zabiť nejaké zvieratko. Tam vytiekla prvá krv. To bolo zaplatené. A o čo viac krv Ježišova? Keď jeden baránok mal schopnosť prikryť hriechy na celý rok, alebo za hriechy človek prikryť, nie vymazať, ale prikryť. A tí ľudia mali potom požehnanie. O čo krv Ježišova? Ktorá má moc zbaviť ťa hriechu, vymazať všetko. Nezaslúžiš si to. Bol si zlý, bol si taký a taký. A on vymazal všetky tvoje hriechy, ako keby neboli. A nazval ťa spravodlivým. Ty si spravodlivý. Spravodlivý, keď je človek, to znamená, keby bol aký trestný záznam, tak príde niekto, zaplatí za teba A sudca povie, môžete odísť, vy ste spravodliví už. Zbavení ste všetkej viny. A jak je to možné? Áno, niekto to za vás zaplatil. A to je Pán Ježiš. On za teba zaplatil, za mňa zaplatil. Ja som nebol dobrý. Kto z vás bol dobrý? Vidíte, neboli sme dobrí. Jedine Boh je dobrý. A Pán Ježiš bol ochotný ísť na kríž a povedal, ja zaplatím. Oče, ja zaplatím. A to je tá obrovská milosť. Čiže my žijeme, moji milí, z viery a z milosti Božej. Mojžišov zákon priniesol čo? Smrť. Ježišov zákon priniesol život. Ježiš prišiel z vrchu a doniesol im zákon. V ten deň zahynulo 3000 ľudí. Peter prišiel, kázal a bolo obrátených 3000 ľudí. To je tá Božá milosť. Ale tie skutky neboli dobré. Ani tam, ani tam. To je Boh, to je náš Boh. Takže koľkokoľvek krát je tento chlieb alebo pije kalich pánov, nehodne bude vinným tela krvi pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, pije a je si súd, nerozsudzujúc tela pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Moji milí, a tu je to, čo som hovoril. Začni o sebe hovoriť, čo si v Kristu Ježišovi. A začni vidieť aj chyby, ktoré máš. Mať zdravú seba kritiku, seba súdenie, seba kázeň. Toto nie je dobré, pane. To ti odkrývam, nedávam to pod koberec, to nič nie je. Hriech nazvi hriechom. A nie, ja za to nemôžem. Ja som niečo zdedil. Ty si osobnosťou, ty máš identitu Kristovu a ty sám si zodpovedný za svoj život. Tvoj osud je v tvojich rukách. Nie je v rukách ani matky, ani otca. Tvoj život je v tvojich rukách. A ty si určuješ, ako budeš žiť. A keď budeš žiť s pánom a budeš zostávať v jeho slove a budeš nielen vyznávať, ale aj konať jeho slovo, zostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí pán, a za čokoľvek si budete prosiť, bude vám dané. Tam to funguje. Takže ideme zobrať večeru pánovu, seba súdime, ako súdime seba. Niekto sa s niekým poháda, napríklad. Ty si na vine. A tak ďalej, že? A príde a povie, ešte mrzí ma to. Odpusti mi. A je vybavená vec. Seba súdenie, seba kázeň. A tedy sa roztrháva akékoľvek puto a zlý nemá už žiadnu možnosť, aby ti ublížil. Nemôže ti ublížiť, lebo ty si si vyznal a priznal si si svoju vinu. A keď si ty priznáš, že toto nie je správne, toto nie je správne, oklamal som, ukradol som, chcem pracovať, lebo kto nepracuje, nech ani nie je, je napísané.
1: Oče nebeský, ďakujem ti, že si ty daroval svojho jednorodeného syna za nás. On sa stal za nás hriechom, on svojim telom išiel na kríž, bol zabitý za naše hriechy, pane. Vyznávame, pane, že si kvôli nám zomrel. Aj teraz pripomíname tú tvoju smrť, ale aj tvoje zmrtvých stanie. Ďakujem, že, pane, mohli sme aj my zomrieť pre hriech a môžeme žiť pre teba. Haleluja. A ďakujem, že môžeme žehnať vierou aj tento chlieb a môžeme zobrať vierou, aby sme potvrdili tú zmluvu, ktorú máme, tvojej krvi, haleluja, a aby sme boli všetci posilnení na vnútornom človeku. Mene Ježiš, amen.